0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: It's 10 o'clock.
4: It's 10 o'clock.
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
5: Bimari hak de avilaji sunatamal de avilaji sunatamal de
6: اس کچھیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چھ تاسو ورنہ دیر پریشان ہے اور دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
5: نو بالکل مایوسکے گئی ماں مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولې شي
6: او د نورو معلوماتو لپاره په دغه نمبر کال کولې شي
5: 0319 55 23 404

అస్సలాము అలైకుం అండ్ అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు. సలాం పాకిస్తాన్, సలాం కేపీకే, సలాం పఖపల ఖౌరబాన్ ఖపలు పుఖ్తనోత ద మీనే మొహబ్బత్నా ద ఖులుస్నా డగడగ సలామునా. او وړاندې کوم چرته چرته سما آواز ستاسو سماتو ته در روان دي. نو ګران مینوالو ماته ویلې کیږي دا اونلی ون اکرام خان او تاسو دی وخت زما آواز. الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي د لسو بجو نواله تر یولسو بجو پورې. کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړی دا؟ نو ګران مینوالو دا امید ریډیو 400 دادې دبنګ ریډیو اٹک دے زلمی ریڈیو نوشیرا دے گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان دے اور دین علاوہ 88.4 امن ریڈیو ٹانک دے اور امن ریڈیو کا رکھ دے. اور لکی مروت والا انہا خبر نہیں ماں چے اغب سنگوی زکا چے سپت خوئی لگی نا. خو چلو اللہ دی کی چے دغا اوریدون کی ما خبر کی دا 88.0 لکی مروت ریڈیو نا. او ماشاءاللہ تکڑ دی لگنا ډیر زیاد تکڑ دی زما د کرک د لکی د بنو د ټانک د نوشیرا او د هر زی اوریدون کی تکڑ دی. سیدا خاطر بدرنوی نا سیدا کنا سنگ یی طبیعت هم خدای ټیک ټاک او برابر یی کنا. امید در بلرم چې به ټیک یی روغ به یی جوړ به یی برابر به یی او ریډیو ته به غوګنیولې یی. اگر ان خوائن دے چکم ماسر پیلا زل ملگرتیا کئی نو گرانو مینوالو پروگرام دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف استاسو خدمت کے اڑان دیکھی گئے. الحمدللہ اشما زما خپل برینڈ دے اور تاسو آواز او رئی دا اکرام خان اور چی چرتا ہم تاسو زی خیبر پختون خواہ کی چینل با بدلی گی ریڈیو با بدلی گی زکر چی ریڈوان دیر زیاد دی او اللہ دے بگی غیر رواج ہے انو یو دو درے درزن نور امرا روان دی خیبر پختون خواہ کی آواو صحیح وائی ما دو درے درزن ریڈوان نور امرا روان دی خواہ چرتا پا خیبر پختون خواہ کی دو پا نوخار کی درے پا پی خور کی دو پا سوابی کی او دک کشان دی چکم دے نو دو پا مردان کی او دوا پا دیر کے او دوا پا سوات کے یو بل پا کرک کے یو بل پا ٹانگ کے یو بل پا لکی کے دوا پا بنو کے دغه شانتی ڈی ای خان کے تاس بوئی چکرام بیدا بس کو بس دا چکم دی او پا کم زما آواز ہو رہی بس مدا ہو رہی سعید اکنا خجی بارحال اسم بلا دیر کمپیٹیشن دے لکا پیشاور کے اسم سم ٹائم بانے سلور پینزش پک فریکوینسی آنے با چکم دینو اغا با کار کئی کسوک چکم دینو اغا اوریدل غواڑی گنا سیم ام داسی چار سادا کم ہر زی کے لکا فریکوینسی آنے دیر زیادی دی گنا خو بس اما کا خبر ادا چے انسان کلا محنتو کی خواریو کی نو اغا یو زی جوڑ کی سیدہ نو پا دومرا دیرو پروگرامونو کی کسوک منگتا غوگنی ولی دی او یا زمونگا پروگرام اوری نو اول خو بزد آئیم چے اللہ رب العزت دے دے خلکو قدرو کی چے دوی مونگ سر دومرا دیر زیادہ مینہ کی سیدہ خو دا مینہ دا شپی یا دا ورزی یا پا یو ورز یا پا یو ہفتہ کی نپیدا کی گی 2018 نمونگا پروگرامونو کو 2026 دے اتا کالو شو سیدہ اور پدی ات کالو کے الحمدللہ اتیاو نہ د پاس پروڈکٹ چکم دے اغه مونږه لانچ کړو. هر یو پروڈکٹ چکم دے اغه خکولے دے ریزلٹ والا دے فائدے والا دے نو پاس د اغه نہ چکم دے دخل کو زړه کې مونږه زی جوړ کو. بل خبر داد کنا چې ګور کامیابی چکم ادا نو اغه د انسان صرف ځان لا کامیابی نه دا چې یو کس وایي رب ز کامیاب شوما او بز صرف ځان لا کامیاب یم صحیح دا نه. کم انسان د کامیابی نه چې بل انسان ته فائدہ ونه رسی د د رور تا د د خور تا د د یار دوست تا د د گاونډی تا د

خجی ډیره زیاته مننه. نادر ګل وای چې ویلکم اکرام خان. سحر نه می اوسه پورې اشما آملا شیمپو، اشما ټوت پاوډر، اشما سن بلاک، اشما هربل آئل ما خپل یوز کړی دي. ډیره زیاته مزه وکړه، مبارک شه. زبیدا نور وای چې السلام علیکم مای ډیر برو، هاو ار یو؟ وایس اوکے اف ایم زلمی ریډیو نوشیرا، اف ایم دبنگ ریڈیو اٹک، اف ایم امید ریڈیو چار سدا. اٹس می زبیدہ نور فرام ا بیوٹیفل نوشیرا. آئی لو اشما رائس اف اے سواش. ہنا سنا ہما دے چار سدی نا وائی چ سلامونا. آواز مو صفا دے 90.4 دبنگ ریڈیو باندی، 90.0 زلمی ریڈیو باندی، او 97.0 امید ریڈیو چار سدا باندی. حیا افریدی زما گلمن خور بیگرام بھائی سنگھ گئے، آواز دے اوکے دے. حیا افریدی اما د بوڑے نا مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا. زما رشما ٹول پروڈکٹ ورسر ملاوی گی. سنی خٹک دعا سلام رلی گی، وعلیکم السلام. ڈیر مننا سنی خٹک. اشما نور دبا بوزینا وائی جی بھائی، زلمے ریڈیو، چار سدی ریڈیو، دبنگ ریڈیو، ٹول زمونگا علاقہ کے کار کئی، مبارک شو. ویلکم مامو جان. زیم آسما وزیر فروم منگل میلا، آواز دی سفارا زی 88 ریڈیو باندی، کراب کلی کی امداد اللہ سرا ستا سو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: نو دا چې کم 200 ګرام دی دا په 100 روپۍ دی کنه بشک اول ځان لدار وړي چې در له فائدہ در کی در له ریزلت در کی بیا د اغه نه بعد چې کم دی کیلو او نیم کیلو ځان لروړي ریټ هم مناسب دی صرف هم ډیر خولي دی او غټ خبردار چې تاسو د خپل مسلمانانو کپنی دا ګورو د فون پلی کرا سره سوک ملګری دی او د کم زین را سره ملګری دی تاسو هم کال کولې شی 0315 94 72 32 اور 0335 960 74 50 زمنګ د فون لیکه دا صحیح ده. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوک خبرې کوي د کم زین سوک خبرې کوي علیش با خبرې کوي. ښه صحیح ده. علیش با خوري پهل ځل د کال وکړو کمخ کې د کال کړي زمو پروګرام کې خا ډېر میاشتې ووته مخ کې د کړو اوس د پهل ځل لا تکالو کو. صحیح ده. او دا راته وایا علیش با چې کم یو بازار نه ایشما پروډکټ ځان لرا غواړي لکه مروت کې جنگیر بای نه را غواړي. خا بیا خو بس تاسو مزیدی زکه چې جنگیر بای سره هر یو پروډکټ ملاویږي تاسو بدا ګیله نه وی کنه چې دا ملاویږي او دا نه ملاویږي. ها صحیح ده. لکه مروت کې ګرمي شته کنه خبرانونه دي موسم خده. صحیح ده. ډیر مننه. الله دې خوشاله کا زما خوري سه پیغام ورکوي اوریدونکو ته داسې پروډکټ چې علیش بای خپل استعمالي خوخي فائدې ورل ورکړي وي. فارمولا کریم خسته ریزلټ ده مخ خسته کوي کنه صحیح ده. ماشاءالله ٹھیک ده. ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا. ها اوکے جی تھینک یو. الله حافظ. علیش با زما خور ما سره ملګری و نورنګ منی اری بازار تک سو کوم راځي. اسی خو منی اری بازار زمونږ د اشما پروډکټونو ډک ده خو سپیشلی جانگیر بھائی زمونږ مین ڈیلر ده ډیسټریبیوټر ده او جانگیر بھائی سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي. ها ګورو د فون بلی کرا سره بل سو ملګری دي او کم زین دي. السلام علیکم. مولانا کاری نور خطاب صاحب اروسا شاپنگ سینٹر فروم امبیری کلے. شکر دے بالکل خیر دے یار. بلال مولانا صاحب ہم کال راغلے ہو خو بس ما ورتا یس کڑو ورتا میوی چلا کز پروگرام کی ہم کنا نو تاسو خو ماشاءاللہ تم دا حقانی نہ فارغ ہے بلال مولانا دا حقانی نہ فارغ دے نو بس تاسو استاد محترم شہید شوی دے او کی دیشی اگر جنازی لرازی.
2: بالکل چه ونی سیکن می کې چې عرفات میدان کې موږ یو چې بشیر سنجان صاحب راته ویل چې ادریس زه دوا کوم ته امین د څه وایا چې به ډېرې دواګانې وکړي چې بیا سری کې وي چې الله پاک ته مونږ ته شهادت مرګای رنه چې کې وي چې بزا غلا شو دا چې وایا کنه امین چې مو ته چیرې جی تاسو ډېرې دوا په سیمه امین زړه نه واړي چې نه نه کنه چې ټول عمر دین خدمتونه وکړي ګیره د اسلام کې سپینه شي دنیا کے پودا شہین برداشت کوائی نسو چی بس خال کو اللہ پاک جو مرغی ہو دے تجھے حیثیت گئی.
1: عمدا سیدا بالکل عمدا سیدا. بل خبر ادا دا مولانا صاحب چې ماشاءالله په عرفات کې د دې دعا ما لیدلې ده کنه زور سره ما چې 100 غنټې مطلب دی جړل او د دې دا دعاګانې او هغه ګرمي او هو هو هو چې زمونږ غونته ځوانان چې کم دی کنه هغه ګرمۍ ته د ټینګې نو په عرفات کې چې دا کمه ګرمي ده او دوی به هغه تک سور نور تناست او هغه دعاګانې نو بس واقعي چې هغه ته خو دواګانی قبلی کې شهادت لوی خبره ده، ما خو یې چې شهادت ډیره غټه خبره ده، خو بس انسان د خپل او د داسې خلکو په جدایي خفقیږي کنه.
2: بالکل جی
1: مولانا صاحب الله دې خوشاله کا. دکانداری خروانه د خويندیرونه می خواله رازیستا.
2: بالکل اکرام بھائی الحمدللہ دکانداری کو ډیر زبردست روانه ده، او بل ماشاءالله ورځ پر ورځ نوی نوی دکانداران سره کیږي وړ لری لری لکه نه کسان را درمي پرونه بل ورځ ډګر نری نری پنو سو خلک جی میاس کې کرک سیټی بازار استا خو دوی د ریډیو دی وجنا د تو دی پروگرام دی وجنا خلک دومره مینا کې چې دوی 45 کیلومتر دا بزرونه میاس کې پرګدی او ما دکان ته روسی ما ته چالت کې سودا وو کی نو یمو ته چې کله هه کال وکون دی تو دی د غیدری سکیم ته اب زه هم خاص ملونو ځان چې اول نمبر کې د ایډریس شامل کا ډګر نری نری پنوس کې څنګه ما आवाज اوري ډګر نری ډګر نری محمود خیلو کې حافظ نبی الله دې په کور کې چې دا د ایس ماټول پرډک ملويږي او هینې لواجی انداز فیشن ان ګارمنټ سنټر سلطان بندا فوجکی کلا هینې لواجی حمزه جن سٹور غوندی کلا جی نری نری هډی کې څوک جمع आवाज اوري سپید اکبر چې هغه په کور کې د ایس ماټول پرډک ملويږي هینې لواجی مرحبا لیڈی شاپنگ سینٹر ببل خید دلتا ہوں دیش مٹول پرڈک ملوے گی اوبل جی احمد آباد کے عثمان کاسمیٹکس تاغی سرا ہوں دیش مٹول پرڈک ملوے گی اوبل جی زرخان کلی کے الیاف لیڈی شاپنگ سینٹر دا آلتا ہوں دیش مٹول پرڈک ملوے گی اور سرا جی امبیری کلی کے حامد میڈیکل دا دیسرا ہوں دیش مٹول پرڈک ملوے گی اوبل جی تکیب جنرل سٹور دا دوسرا ہوں دیش مٹول پرڈک ملوے گی امبیری کلی کے اوبل جی امبیری کلی کے ملک یا پھر خوشبو محل جی اور سرا ہوں دیش مٹول پرڈک ملوے گی او دین علاوہ کائسر خوشبو محل تخت نصرت تی روڈ امبیری کلا نو دوسرا ہوں دیش مٹول پرڈک ملوے گی نو ان شاء اللہ جی حمیدانو او دے دمبیری کلی دا سیما چا سمرا میاس کدے انشاءاللہ جی پہارا گلی گلی گاؤں گاؤں کے میں تقریبا جی اسما پراڈک چیزی داویتا ویلے بلکنی دی انشاءاللہ چاہتا با تکلیف نوی کریے دے انہا لگی نو کسمر تاہا دا یا چفل نزدی سیما کچھ کم نزدی دو کامدار بھی دے سرا اغینا چکم دا تو تکفل اسما پراڈک چیزی آتا اللہ سکوئی
1: دیرہ مننا مولانا سیب خوش آلو سی اوگی جی اللہ فیز گرو بلا سر دا فون پلی کبانی سوک دی کم زینہ دی امبیری کلی تا سوکم رازی اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب نہ زمنگ دا اشما تمام پروڈکٹ تر لا سکول شی گرو بلا سر سوک دے. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. اجی سے سلامت ہے
1: سنگ ابراہیم کنڈی طبیعت دے خدے برابر ہے او بس دے کنا ماشاء اللہ وہ میں نٹا انتظار دے اکڑا نوز خوبا دے نمبر رازی زربا دے نمبر راغلے خو دا غا در نور مخ کشو دا کاری نور خطاب در نمخ کشو نو ماشاء اللہ دا غا خبر خوب یا لگی ڈیری گنا بالکل بالکل ریڈیو کے آواز لیٹ در روان دے بس دا دا ملگرو لپکار دی چی دا پیج لگ ریفریش کی دا ریڈیو والا نو بیا بکار خکولے شی اچھا زبردست زبردست بس دا میسج کو دی ملگرو تا چا پیج ور سرا ور سرا ریفریش کئی خا ڈیرا مننا ابراہیم کنڈی سب پیغام ور کوی اور دن کو تا
3: بس اجی سے ماشاءاللہ پروگرام ہم دوار اجی سے خدا پروگرام مد ملی شو لگا ولا چ تا سو کانی ور استاد شہید سوا دے دا چوک دے دا ما پر ملی شو پروگرام ار
1: خا خا خا دا زمونگا شیخ ادریس سے بو جی جی بالکل لگا نن سہر چکم دے شہید شوے دے آمین آمین آمین ڈیرا مننا مننا ابراہیم کنڈی خوشحال ہو سے خان تھینک یو جی اللہ حافظ ریڈیو والا کمرو نظما آواز اوری دبنگ ریڈیو دے یا چار سدی والا زما کمرو ندی یا نوشیرا والا کم زما رونه دی اور یا چکم دینو مطلب امن ریڈیو والا یا لکی والا یا ڈی ای خان والا پیج لگ ریفریش کئی نو بیا برور لگ دا آواز لگ زر زر در شی سیدا لگ بدر پمنڈ شی گینی اخیرا کی بیا زما اجازت چکم دے اغه ور کی رانی شی زما رخصتی ور رانی شی زو پروگرام وائنڈ اپ کم او تاو سر بیا ام سٹارٹ وی روان بوی بیا و زما دعا سلام ورتا ور اڑو ورونه رسی او منس کے بہر سے چکم دے راٹول شی

0: وی سلام علیکم جی پروگرام دې ډیر زبردست دی ز شهاب الله سمی یما د سوات نا څنګه زما خو غروره سوات کې څوک زما आवाज اوري کنه مطلب د تانه سوات نواله داسې بری کوټ منګورا مټه خوازه خیلا په دې ټوله علاقې کې بیا تاسو چې کوم زما په خیال باندې چینه بازار دی که چینه مارکیټ دی په دې کې الحمدلله زما د اشما چې کوم دی نو تمام پروډکټ ملاویږي ها السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام محمد دین یما د اشما سٹار یما ٹانک ملازے اور کاکا خیل گرل پرائمری اسکول کے سامنے حاجی لطیف اللہ سر د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی محمد دین سر غزنی خیلو کے ملاوی گی کریم خان مارکیٹ کی سوکم زمونگا آواز اوری د اشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی گی سیدہ حیا زما خوگی خور انشاءاللہ درو بلے گا مخا بس زما پروگرام چی ختم شی بیا زما د ذهن نه دغه خبري وزي چې پروگرام دوران کې چا څه ویلي دي او سې پکار نو ان شاء الله کرا ته یادي بیا بوشکل کارونه مدا سی وی اوس ز پروگرام ملا سٹارټ کړي نو چې د کور نکال راغو چې سنگ پروگرام ختم کې وای پلانکې مل مراغله او به یو منټم ځای نه کې ځان را را سوال بس دغه شانتي زمونږ ژوندۍ د منډو تړلو لام دی معاف کړي اکثر زما بازي ملګری موږ سره ملاو شینو او یار اکرام به یو روټین ځان لزو ته چې روټین سټ کیږي نو لکه روټین بسنګ سټ کی صحیح دا اوس یو شیز کې تا مور او پلار رامخې ته شي یا مطلب داسې رور رامخې ته شي یا خور رامخې ته شي یا میلمه وغیرہ راشي نو بیا لري خپل روټین ګډوډیږي بیا ملک د پښتو دی بیا وت خپل کارونه خپل خواهشات خپل ضرورتونه شاته پرې دی او سامنے جو شخص بیٹھا ہوا ہے نو بیا وت دغه خیال ساتي مولیانو دنو کلینا عمر آباد چکم دے دلته کې خیر محمد سیب دي سره پکور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي محمد خبری کوما اکرام بھائی د کرکنا ټول لسنر تمہیں سلام دے تا تمہیں اسپیشل سلام دے وعلیکم سلام ډیر مننه اور خوشاله اوسې ایوب دلنډی جلندر نامه یادی ډیر زیات مننه ایوب خوشاله اوسې حلیمہ یما د کندر مردان نا سلام درته کوم اکرام بھائی سنگه اکرام بھائی جان اوس اسکول ته نه زما بس کڑے میں دے اور سیکنڈ ایئر میں کڑے دے کور کی شو اورما اشما فارمولا فیس واش سم ډیر زیات خوله ستاسو پروډکټ دے ها ماشاءالله ولې دے بس کڑے دے پرائیویٹ ایگزام ورکا مصروف بھائی ور سره کنا وای کنا خالی دماغ چکم دے دا د شیطان کور دے نو سنه سه انسان لپکار دی چې اغه ځان مصروف ساتي سمره انسان مصروف ای کنا دومره چکم دے اغا تبخی خوشاله بھائی اسلام علیکم ډیر برادر تاسو زما میسج ولې نه ریډ کوي ز روزانا میسج کوما تاسو میسج نه شامل وای مبارک میسج نه شامل کو ایزا خان د بټخې لینا دین علاوه چکم دے نو وای سلام علیکم اکرام بھائی ز سیدرایم د نورنګ نا اکرام بھائی خی اور اکرام بھائی ولہ ډیر زیات خفشو ما دغه چکم خبره تاسو د پروگرام په سٹارټ کې وکړه بس خفغان خور چاله پکار دے او سنگ چې کاری نور خطاب سے بوئے لچر د علم مرګ د ټول دنیا مرګ دے صحیح دا ها دین علاوه چکم دے وای ویلکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کای اشما ماهین لکه مروت نه دعا سلام را لګی وعلیکم السلام اشما ماهین ډیر زیات مننه السلام علیکم مامو سنگ ای خی برابر شمولیه ما د میا ایسانا مامو ما سر زما کزن علی هم پروگرام اوری اور اکرام بھائی تاسو چکم دینا پروگرام کے سوال ولی نہ کوي سوال چکم دینا هغه پروگرام کې راوړی او ډیر زیات مزه کوي ان شاء الله راوړو په پروگرام کې ما سحر خو کلم سوال نه دی راوړی خو ما زیګر او د ماس خوتنی چکم دینا هغه ما سوال راوړلو خو ډیر موده پکې منس کې زما چټیا نه راړي پروگرام کې ز پکې عمرې لاړم پورو رمضان زما چټی رااله بیا پکې اختر رالو نو دې د وجه چکم دی کنه بس ما وی چودر ګلک پروگرامونه وکړو لا خپل خبري لازم خپل کیسې باندې ختم شوې صحیح ده ورپسې ماشاءالله داسې پروډکټ زمونږ بیک ټو بیک نوی چکم دی نور روان دي لکه مطلب صرف را زما په کپ نه کې کپړو وینځلو د پاره صرف واشنگ پاوډر او دغه شانتي چکم دی نو اشما رایس صابون رالو صحیح ده 200 روپۍ قیمت دی رایس ایکسټریکس دی ورکه خپل صابون دی او دا ایشیدلی چاول چکم دی
1: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: ایٹی ایٹ پوائنٹ فور

صفات کاسمیٹکس پاکستان الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑی لگ وقت کی چی دے خپل پہچان پیدا کو دا غی غٹ وجہ چی دے دا خپل پراڈکٹ کی بالکل 100% آغی پدی خبر باندی مطمئن ہم دی او دا غی نا علاوہ دا دغا پراڈکٹ کو دا 100% ریزلٹ او دا خوالی چی دے پا آغی باندی سوچ و فکر ہم کبھی اوغ دا سین زمائی زطمند چې بس صرف مارکیٹ ته شیز روخ کلو او بیا د اغین بعد بس هر سنگ چلی کسو کی واغس چا واغستو ریزلٹ ورکو کنا نه الحمدللہ باقی ادگئی سرا زمونگا د صفات هر یو پروڈکٹ بہترین او سم بہترین او غی پسی سم بہترین چی دے ریزلٹ زمونگا اوریدن کتا ورکی قدرمن و مستاسو پا خدمت کی دا قرآن مجید آیت دا سورة الفجر تلاوت کو دو آیت والفجر و لیان العشر اللہ فرمائی چی زما دی د سحر په وخت قسم او ولیالی نعش په لس شپو می دی قسم دا لس شپی کمی دی زما عزت مندو دا لس شپی دا ذی الحجہ لس شپی دی ذی الحجہ نن اٹائی زی کے در زمائی عزت مندو اور اس دو کے بچے دے دا میاش پورشی او وپسی با ذی الحجہ شوروشی ذی الحجہ زمائی عزت مندو دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مطابق دا لس ورځې د هغې داسې دي چې د نورو ورځو کې اعمال کول په نسبت د دې کې اعمال کولو ته الله ته ډېر غوره دي ډېر خوښ دي الله د نورو ورځو په اعمالو خوشحالیږي په دغه لس ورځو زیات خوشحالی زمائی عزت مندو دا لس ورځی دا د رب کریم د طرف نا پدی کی چې کم اعمال کیږي دا الله ته زیات محبوب دی او دا داسې محبوب دی زمائی عزت مندو چې د دې د ورځی روزه ساتل دا د یو کال دا روجو ثواب لري او د شپې عبادت قدرمنو د لیلۃ القدر برابر ثواب لري د رمضان نه بعد زما عزت مندو خصوصیت حاصل چې دی د ذی الحجۃ دی لس ورځو خصوصیت سره الله د دې عبادت خوښوي او د دې دا روجی نو دا د یکم نوالا تر نهمې ذی الحجې پورې نیولې د پاره د ثواب په یو روجه باندې د یو کال د روجو ثواب ملاویږي زما عزت مندو او د نهمې روجه چې کله نهمه ذی الحجه شي نو په دغه ورځ باندې روجه ساتل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي

0: عزیز مې دتمن دو کال اور اس سمس طرف ته برازو 03-92-53-240-03-70-75-72-227 باندې تاسو کال اس سمس کولی شئ. د دین علاوه زبې دتمن دو زمونږه د واتس اپ نمبر هم په دغه نمبر باندې دی, تاسو بالکل وایس میسج خپل رائے داغی سانی شیئر کولی شئ مونږ سره او مونږ ته خپل حال احوال ویل شئ. نو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا ستاسو زامن او باقی دا ستاسو خیرخوا کمپنی دا زمائی زتمندو پا آغی کی چیزی سانم پروڈکٹی دا ستاسو دا پارا بہترین ریزلٹی یافتا ستاسو دا خکولا مسئلہ ستاسو دا بدن دا خارخ مسئلہ وی او که زمائی زتمندو د میدی مسئلہ وی بالکل پدی ټولو مسئلو کې زمونږ پروډکټ تاسو ته بالکل اویلیبل اور مخامخ تی زما عزت مندو که څوک پریشان وی زما رور خور ہاں اور دن کې نو بالکل د سنا چې بای د د مار چې په بدن خارخ ته یا دانی دی یا چې دې د پریشان دی د بدن باندې د سوزی دلی زینا او اغه تنگړی دی نو د صفات هربل سکن سپری دی واخلی بالکل زما عزت مندو خارخ ختموي دانی ختموي او زما عزت مندو د دینه علاوه گرمکه ختموي چونکه موسم گرم شو اوس بچیده د اغه حضراتو او د خويندو په بدن باندې گرمکه روزي چې اغه ته گرمي دانا وي نو زما عزت مندو بالکل د اغه علاج او تور صرف او صرف صفات هربل سکن سپریرا ٹھنڈک ورکوی بدن چیدے باقی دا یخ ساتی اور زما عزت مندو کا دا گرمی دانوی او کا غٹ دانوی بالکل آغی خاتمہ کوی آغا رونا خویندے چی بای دا آغی دا سی زخم دے چی اوچی گینا گوبا کوی نو دا صفات هربل سکن سپری دی پی اوکی انشاءاللہ العزیز افاقہ بکوی دین علاوہ خلا پا خلا پا غاخ کے دلے بالکل پا غاخ باندی اوکی زمائی ذتمندو خلا کے دلنے اوکی اس سائیڈ ڈیفیکٹی نشتا او زمائی ذتمندو مار منگور وغیرہ چیدے زہری لشی زنو آغی چیدے باکی دتو اوچی چلی او دا آغی دا زہر نا چی دے ستا بدن لگیا دے پریشان شو ام دا غا وقت کی پیچی دے سپری اوکا صفا سکن سپری انشاءاللہ العزیز اثر بے ختموی آرام بدر کوی او دا دین علاوہ زمونگا صفات بیوٹی کریم چی دا مخ دانو دا پارا او دا مخ تیر سرو دا پارا دستر گنلان دے حلقو دا پارا بہترین انتخاب دے او باقی دا دا مخ نا چی دے چی کم داغون دی اغا ختموی دا مخ باندی موجود سانا چی دے میخونا وغیرہ دا غا طول ختموی صفات بیوٹی کریم زمائی ذات مندو دے دے کم پراڈک او کم مٹیریل استعمالی گی نو اغا بالکل وائٹنگ دی او باقی دا مخ صفا کوی سپینوی دا مخ نه چی دے غیر ضروری چی دے دا غنا خوا کوی او باقی دا زمائی ذات مندو دیر پا مناسب قیمت سرا ساسو پا ہر یو کاسمیٹکس دکان بانی میڈیکل سٹور بانی تاسو تبا اویلیبل وی مناسب قیمت سرا او دیر غٹ فائدے سرا د شپی د اودکی دون مخ کی مخ کی پخپل بدن بانی یعنی پا مخ باندی چی دے اغل لیب کی لیب کولو نباد چی اودشی سہاری لا پاسی یا یو سڑے امدسی چی دے دا ورزی استعمال کوی نو گینٹا نیم مخ کی چی دے باقی دا چی دے دا لیب کی پخپل مخ باندی او لک سات بعد دی چی دے باقی دا زمونگا لیمن این ویٹامن سی فیس واش دے دا فیس آغا فیس واش تیرا واختی مخ باندنی لگ معمولی لندوالی راولی یعنی اوبوا چای او دغا فیس واش تین نا چار منٹو پوری پا آغی دی دا مخ مساجو کی او بیا زمائی دتمندو دا مساج کولو نا بعد صفات صفات چې دی بیوټي سوپ را واخلي او په هغې دې مخ وینځي. څو ورځو استعمال نه بعد به انشاء الله العزیز په مخ به نه دانه وي، نه به تیر سری وي، نه به حلقه وي، او نه به په مخ باندې ګونجوالی وي. زما عزتمندو بهترین بهترین نتیجه به درکوي او زما عزتمندو با کېده به تی خوشحاله وي. او د دې نه علاوه زما عزتمندو زمونږ کریک کریم دی چې هغه زخم کې کار کوي، او د دې نه علاوه زما عزتمندو خپې لاسونه چودي هغې کې کار کوي، او باقاعده نرم اور ملایم ګرځوي. او دې سره صفات بلیچ، بهترین بلیچ زما عزتمندو 24K گولڈ این ایپل دا زمونږ چې دی پروډکټو کې بهترین بلیچ، مناسب قیمت سره 3.6 سیرم فری جی په مارکیټ کې اوسه پورې. دسی نه به تاسو ته چې دی دسی بلیچ میلاو شي، او نه به دسی په زیات مقدار میلاو شي چې پکې 3.6 وي، او سیرم پکې فری، او قیمت چې دی دا آغا پراډکو دا آغا کمپنیانو برابر. څوک چې تاسو ته دغه مټیریل کم در کوي، خ فائدی والا چې دی شیز، اور ارجنٹ اور ایمرجنسی چې دی خکلا سپین والے، دا مخ سپک صفا والے، دا سٹ صفا والے، تک سپینی گرزی. او زمان عزت مندو دا دین علاوہ دا خپیلا سنو دا آغی چی دی باکی دا ہاں صفا والے گرزی. زمان عزت مندو انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستان تاسو ہو کئی، انشاءاللہ العزیز فائدہ بیوی دتا تاسو بتی مطمئن یہ. د دینا علاوہ پا بلیچو کے رائس بلیچ چی آگے کی باقی دا دا رجو اوبا استعمال شوی، او دا غا چی دے دا دا پا چہرہ کی پا لاس خپو کی چی دے پا مسامونو کی بہترین کار کوی، او نرم اور ملائمی گرزوی زمان عزت مندو. نو انتخاب تاسو د صفات کاسمیٹکس پاکستان اوکی، تاسو ته انشاء الله العزیز فائدہ در کوي. راځي ګورو چې څوک تیرا سره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ تاسو خی جی؟
1: الحمدللہ سب خبر کوم تاسو
0: جی؟ اسد صاحب د ټانگ سنگ خی
1: بہت شد خیر عافیت ته جی
0: شکر دے.
1: یو سڑی سر 1,00,000 روپے دی جی
0: جی
1: او کور سامان کوم زیاتو سامان دا تقریبا 1,00,000 روپے دا شنوا.
0: ہاں
1: زکا 2,00,000 لے او کلی کے زکا زکا ہم ری زکا
0: صحیح
1: تو دا زکا او شور ور گئے ہر کال
0: صحیح
1: نو اگا زکا حساب پچھرا شمیدی دی کا بس
0: نا اگا خود آغا خود ضرورت دا کنه دا پی ضروریات چلیگی که دا غزمکا دا اغستی پراپتی دا پارا لکه مثال که تو پس تاسو تا مسئله خواهیم مسئله دادا که یو سڑی زمکا واغستا دا پارا دا دی چی بای زبی زبی چی دی خرسوما نفع برا لکی نو بیا دا مال تجارت تی دا بیا ایسابی گی او کنا دا پی خپل کرونده کوي او خپل ضرورت تی پورا کوي غنم و غیره تی اخلی ان بیا په هغه کې چې د زکات مال کې بیا غ نه حسابيږي
1: دا پلار نیګان چې کوم پاتم زکات هغه
0: که هر سوي خو چې د ضرورت وي
1: بس ټیک ته صحیح ده چې پوه شو چې ډیره مهرباني علامه عزت
0: السلام علیکم دا مونږ سره جی راځي ګور سوکتی. السلام علیکم ورحمت الله.
2: وعلیکم السلام
0: علی خان بابا سرنگی
2: دیر سایی موسی سر تخفل سو جول روغی
0: شکر دی گرمیشتاو کنا
2: یارا پرون کو پمور دیر غار صوفان را لے خدای باچ کلو
0: نه یارا
2: آوا آوا بران مو دیر تیز بران آوا دیر تیز آوا ونی دیر ما تکلی شمسی ما تکلی مولی خفلای و ما تکلی
0: اوه اللہ دی رحمو همو کی
2: دری آزان نو خما وار کلو دیر سخت کسا و دیر سخت کسا و
0: بس اللہ دی پمونگ رہا مو کی اصل کی اللہ خفا دے
2: اللہ
0: خفا دے نو بس بیا اللہ خوچ دے کلا خامخه چې وی کله یو پلار غوسه شي بیا بچو ته زور ور کوي. اگر کا الله رب العزت الله رب العزت مونږ سره دا اویا مین دومره مینا کوي خو د پاره دا شیزونه چې راضی دی د پاره چې به دا بندگان ما ته متوجی شي. علی خان بابا نور خیر ده اصل کې خا
2: نور بشات راخ
0: خا
2: خو دې ډېر ماتې
0: ونی ماتې
2: دیوالونو جوړ کړی و غارنګ دی.
0: او هو هو
2: ډېر سخت کی سوا
0: جوس
2: پجی بو ګور دې زار سره لګا ای بیا کو
0: صحیح
2: الله دې مافک دا چې می ویل څه با
0: جی جی
2: دا زه خو ارجان دې زم لاین دا زری نمونه راځي سی اته یو بوتل ڈاک را سر اپروتا یو بل دا چپ توی خارش ول دیا داو کرین سپری دا کچھ شای دا
0: سکن سپری بدن والا سپری
2: ہا ہا ہا ما بیل مال مشروم دی پارا سایی دا چی مشرومی او اتو لاسو را جو
0: ہا سد پارا
2: دوال مسایی می سوی دی دوا
0: واہ مبارک شا مبارک شا ہربل سپرے چیدہ کنا دا بدن لگا چیدے سوزوی مقصد دار چی تیزوالے پکی دے آو دسی کا دسی با نقصان به وته نه کوي خو چونکه هغه جړه به بیا کموري دغه کولی شي برداشت کولی شي بالکل د هغه لپاره بهتر دی. هغه په لګول شي خاج سي بس آپ یې ولګو ان شاء الله. ډیر مننه ناجی صاحب قدرمن شي پالا ګران شي السلام علیکم. داو جی علی خان بابا او دون وسی شوی دی اللہ دی مبارک کی یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچی دا دوو چاچی دا دوو دا غا باکی دا دسی پرورشو کو دا دوو لوریانو چی دا آغی باکی دا پرورشو کو تربیتو کو ویدا با جنت کی ما سرا دا دی دوو گوتو چی سنگ دا یوزی دی دسی با ما سرا دا سلی یوزی وی. نو الحمدللہ زمونگا هم دو بچه شوی یو چی دے مخ کی وا یو غس اللہ را کا نو الحمدللہ دغ فضیلت کی بم اللہ داخلی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمت جی ہاں وہ بچایا جی جی جی او کا خوری جی پینش فاما سوی خوری جی سنگا زستا به خبر نه پیغام ته سوي ها ها وایا دری رو نه دی دا خبره خوب اوس زه بیخی صاحب دی چې ساز درې رونه دی په دې باندې عید کیږي او کنه دا سی وای یو مالدار دی ورندار دی یادی ډیر معذرت غواړم کې دی شي دا خبره کا ایم ایس ڈی سیپ تا اورېدلې چې دا زما دا خور سو وای نو کایندلی ماته یو میسج وکړه ډیره سخت جبوا او به هیپ نه پیرم نو ایم ایس ڈی سیپ زما आवाज دی اورېدلو زما او د دې خور به دې ما اورېدلې نو چې دا سو وای نو کایندلی یو میسج وکړه نو شدی ته جواب ورکو خجی زما عزت مند او صفات کاسمیټکس پاکستان په حوالی سلام تاسو سره خبره کوله نو بهترین چې دی ریزلټ په هغه کستا په بدن خارخ وی دانی وی په دې ټولو شیزونو کې چې دی زموږ پروډکټ اویلیبل دی بیا د عزت مند او هغه رونه خويندې چې به هغه د میدی په وجه پریشان دي اجی د میدی په وجه پریشان دي د اغي میدا بالکل چې دی ہاں صحیح نے بھی خوراک کی اغپی بوجھ جوڑی پسرے بوجھ جوڑے گی او زڑے سوزی باقاعدہ ہاں جی خلق وہ ظلم سوزی خدا اصل کے دا خوراک نالے بھی آگے پوجا خکاری سے بھائی زماں زڑ سوزی یا خوراک او کی چلے اغپی بوجھ کی گی زماں عزت مند ہو یا خوراک قبول نشی نو صفات ہر بل آئل بہترین چلے نسخلا نو اغه استعمال کو زما عزت مندو السلام علیکم ورحمۃ اللہ و علیکم السلام خیر دې زما خوري سنگا جی زستا به خبر پینش و مخور تسوائی آواز دی کٹکے گی ریڈیو کسے چل شوی رہے کل اکڑی دی زما پروگرام کی کڑی قبل پروگرام کی زما خور دا خو چی دے چی دا چا پروگرام کی کئی کنا دا آغی تو وای اس ما تا سوے زو خو چی دے خپل پروگرام کی شکر دے دسی سا خبر نشتا خان بس ہر سڑے پخپل حساب خپی گی نو اس کا دیو تا ڈیر نصیحتو کی او آغا پا خبرا نپی گی او دا خپل ظلم نی خجی داو زمونگا خورا بس خبر خپل کولا او زمان خوری تا تا می دا عرض دے چی با خپل زندگی تیرا وا باقی ہر سڑے پا دی خبر پی گی چی بای ما دا پارا جائز سی دی او نجائز کئی او سڑے ناجائز کار کوی نو هغه ته پته چې بيد کار ما د پر ناجائز دې پکار دی چې منی کی چی شي د چا په وینا باندې دغه نکیږي خجی زما عزت مندو عرض بدا کولو چې هر بل آئل چې آغا په ګورده کې د کانی د پاره هم چې دې استعمالیږي زما عزت مندو کانی وی زخم وی مسانه کمزوری وی مسانی کی زخم وی یا چې دې باقی دا د میتیاز او د زر زر راتلو مسئله وی بالکل صفات چې دې هر بل آئل ولا استعمال کوي افاقه به وته کیږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام خیر دی جی سوک او د کوم زی جی ماسٹر سیب سنگھ خیر ډیر ورځې بعد خجی خواہ ماسٹر سیب سنگھ خی جی جی جی جی علی خان بابا خجی
3: اثر کم شی
0: خا خا ماسٹر سے ماسٹر سے بل میں آل ویلے چی دا دین مخ کی یوی خور رنگ کڑیو آغا سا تپو سی کولو خوزو آغا دیر زیاد سخت جب آواز خبر کو خبر ہے کولا نو پگی پوئش بھی ہو کنا تازو پی نہیں ہے پی خا خا خا خا بس آگئی سے خبر کولا ٹیلی فون کرو خوزو پی پی نشوام سا مسئلہ تا پو سے کولا دا قربانی بارا کی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی
1: قربانی
0: هر یو سړی باقاعده صاحب استعداد دی او صاحب نصاب دی نو چې کم یو صاحب نصاب رسیدلی وی نصاب تا او باقاعده زکات ورکوي په د بچی دی عید هم وی
1: اچھا
0: او جی یعنی دا هر یو خپل خپل نوکری دا باقاعده دغه دی او د والدې ته چې کم پینشن راځي او دا والد جمع کوي او نصاب ته رسیدلی وي یا د سره خپل کالی وغیرہ وي نو پدې باندې دا ټول ځان ځان لچ دی دا یو یو عید مستحق دغه ګرځي ګوره جی تنخواگان دی کور کی استعمالی گی خوچوں کے دی سر سرپ راتے دی ہاں واغ سرپ راتی اعتبار تنخواہ تا نہ دے یو سڑے دی 50 لاکھ روپے تنخواہ اخلی خوکدا دا 50 لاکھ کور کی ختمی گی دا میاشتی او دو سر نور نصاب نہ برابری گی مثال کے طور پر نو دو بانی قربانی نشتا زکر دا لگی ضروریاتو کی صحیح شو جی جزاکم اللہ خیر خجی داو زمونگ سران زمونگا خوگ مشر ماسٹر فتی اللہ سیب زمائی عزت مندو نو تاسو وام ری دا چی بھائی ہر یو صاحب نصاب پا آغا باندی خپل قربانی دا اب خپل قربانی کئی تنخواہ تا اعتبار نشتا زکر تنخواہ خو کورونو کی لگی اعتبار دیتا دے چھ دا صاحب نصاب دے او کنا دو سر کور کی سونا چاندی یا دا سی دا ضرورت نا بغیر سامان موجود دے نو پتو باندی بیا اید باقی دشتا اخیری کال باخلو السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام نواب جی صاحب سرنگی خی طبیعت خدا خوب پورا کا او بیا مات چیز ان شاء اللہ اسے میں سوکا جواب بدتا در کو خا وخرا سر ختم نے صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا کې د مونسون سیزن نه مخکې اهم هدایات جاری کړي شوي دي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدی په مشرۍ کې هم اجلاس شوی دی. خیبر پختونخوا کې د مونسون سیزن نه مخکې های الرټ حوالې سره هدایات جاری کړي شوي دي. ټولو ضلعو کې ډسټرکټ ایمرجنسی آپریشن سنټر به په مکمل توګه فعال کول شي او 24 ګنټې ډیوټی روسټر به نافذ وي. دا میڈیا رپورٹ تر مہا وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی پا مشرے کی مونسون کنٹیجنسی پلان متعلق اہم اجلاس منعقد شویو. اجلاس کی صوبائی و ضلعی سطح باندھے پیش کی تیاریاں تفصیلی جائزہ حصے شویدہ اجلاس کے متعلقہ محکموں جاری اقدامات او تیاریاں پیش رفت باندھ بریفنگ ورکڑی دی. وزیر اللہ مونسون نمہ کے ٹول ضروری تیاریاں لپارا مطلوبہ فنڈ پفری تو گجری کو لو ہدایات کڑی ذکر چی پا وقت اقدامات نہ قیمتی انسانی جوند او انفراسٹرکچر نقصان نہ بچ گئی شی. اجلاس کی فیصلہ شویدہ ٹولو ضلع کے با ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر پر مکمل تو گفال کولی شی او سلیرشت کنٹے ڈیوٹے روسٹر و نافذ وی. وزیر اللہ حساس اللہ کو میپنگ ایس او پیز ٹریننگ او موقع ایکسرسائز دا رتلون کی جون میاشتی پینزل اسا منٹے پورے مکمل کولو ہدایات ہم جری کڑی دی. دا گلیشیر جلونو دریابونو او برانو روزانہ بنیاد باندھے نگرانی فیصلہ شویدہ نالو برساتی چینلز کلورٹ سیوریج لائنوں صفائی دا روانی میاشتی درشا منٹے پورے مکمل کولو ڈیڈ لائن مقرر شوی دی. اجلاس کے دوائیانو آئی وی فلوئڈز اینٹی سنیک وینم او او آر ایس دستیابی یقینی جوڑولو باندھے زور ورکڑی شوی دی. پی ڈی ایم میں تاٹول نان فوڈ ایٹم پواہت فراہم احتیاط شوی دی. چین کم نئے پاکستان کے ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر جوڑولو فیصلہ کرے دا. دا چین اعلی کاروباری وفد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے دی. وزیر اعظم شہباز شریف کم نئے طرف نہ پاکستان کے ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر جوڑولو فیصلہ ہوشائن گن لے دا. آئی بی آئی بیجنگ یونائٹیڈ ٹیکنالوجی بانی صدر او کنٹرولنگ شیئر ہولڈر چین شاو قیادت کی یولس رکنی اعلی سطح وفد وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس کی ملاقات کرے دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې پاکستان او چین په مسکې کی طرحی تعلقات دی. وزیر اعظم دا آئی بی آئی گروپ پاکستان کے خپل ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر جوړولو فیصله ستینه کړی دا او پاکستان او چین په مسکې کی کاروباری سطح باندې زیات شوی تعاون باندې اطمینان اظہار کړی دی. او ولی دی چې دا خبره ډیره حوصله افزائی نه ډکه ده. آئی بی آئی ڈیجیٹل با معیشت کی تعاون سرمایه کرای فروغ او صنعتی اشتراک ته فروغ ورکوي. دو پاکستان پیپلز پارٹی حمیت بغیر نہ آئینی ترمیم کی دلیشی او نہ بجٹ منظور کی دلیشی. پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری وفاقی حکومت تا خبر درے ورکڑی دی. بلاول بٹو وضیح کڑی دا چی پیپلز پارٹی حمیت بغیر نہ آئینی ترمیم ممکن دے او نہ بجٹ منظور کی دلیشی. دا میڈیا سره خبر کولو په دوران بلاول بٹو ولی دی چې ملک مالی او معاشی بحران سره مخ دی. پاکستان عوام د مهنګۍ شکار او مشکل وخت کې دی. سیاسی جماعتونه دا عوام دک محسوس کوي. بلاول بٹو ولی دی چې دغه مشکل وخت کې مونږ وزیر اعظم ریلیف اقداماتو ته هرکلی کړی دی. وزیر اعظم د صوبو نه مهنګۍ ختم کولو کې وفاق مدد درخواست کړو. پیټرول متعلقہ موټر سائیکل چلوونکو ته ریلیف ورکولی شي. وفاق او صوبه په یو ځای عوامو ته ریلیف ورکولو کوشش کوي. بلاول بٹو ولی دی چې پیپلز پارٹی حمیت بغیر نه آئینی ترمیم کی دلیشی او نه بجٹ منظور کی دلیشی. ما بین الاقوامی میڈیا باندھے بھارت بیان ته شکست ورکړی دی. د پاک بھارت جنگ نه بعد وزیر اعظم امن کمیټه مشیری ماتره کړی و. امریکا ایران جنگ او مذاکراتو متعلقہ ماته سپیشکش نه دی کړی شوی. وفاقی کابینه دا غنمو اخستلو حوالی سره راپېښ شوی مسایلو نوټه ساحستې دې معاملې باندې کابینه کمیټه جوړه کړې ده. میډیا رپورټ تر مها وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وفاقی کابینه اجلاس شوی دی. حج پالیسۍ کال 2023 جانچ حوالی سره جوړه کړې شوې کابینه کمیټه سفر شاتو منظوري ورکړې شوې ده. وزارت مذهبي امور او پرایویټ حج اپریټر لپاره احتساب نظام جوړولو هدایت شوی دی. وفاقی کابینه کم قیمت هاوسنګ منصوبو جوړولو او ترقی سی ڈی سپورت کول منظوری ورکړی دا. اسلام آباد کے فراش ٹاؤن او کچا بادای اسیدونکو لپاره کم نرخ ہاؤسنگ منصوبو جوړول فیصله شوی دا. پاکستان کسٹمز محکمانہ ترقی امتحانات ایف پی ایس سی پزریا کولو منظوری ورکړی شوی دا. کابینه اجلاس کے ٹوبیکو مارکیٹنگ کنٹرول رولز کے ترمیم باندې اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رائے اخستلو ہدایت کړی شوی. صوبائی محکمہ خوراک ٹکروئی کڑے دا غنم و سکینڈل باندھے افسران معطل کڑی دی. گودامونو نا غنم غائب کی دلو باندھے بنو ابنیر افسران معطل کڑی شوی دی. دنور افسرانو خلاف کروئی توقع دا. میڈیا رپورٹ تر مہا خیبر پختونخوا محکمہ خوراک کے موبائل نہ بے ضبطہ گئے او غنم و ریکارڈ کے حامیانو انکشاف نہ بعد پیوشمیر افسران او اہلکران معطل کڑی شوی دی. جری شوی دستاویزات کی ولی شوی دی چے حالیہ کروئی غنم و غائب کے دلو اجرا کے بے قاعدہ گئے او ریکارڈ نہ کی استقبال الزامات باندھے کڑی شوی دا. دستاویزاتو کې ویل شوی دی چې دغه محکمه نه کاروای کې ډیسټریکټ فوډ کنټرولر او اسسټنٹ فوډ کنټرولر بنو یو سل شل ورځو لپاره معطل کړی شوی دی. اولی ډیسټریکټ فوډ کنټرولر بنیر خلاف هم معطل کولو کروي شوی ده. د میډیا رپورټ تر مها معطل افسرانو اهلکران غنم او اجرا او سرکاري سټاک منظم ریکارډ برقرار ساتلو کې ناکام شوی دی. د لوجه سرکاري غنم او ظاهرو متعلقه شکوک او شبهات پیدا شوی دي. د وکینا بعد محکمه خوراک مکمل تحقیقاتو لپاره یو انکوائری کمیټي جوړه کړی ده. هغه به د غنمو ظاهری کارډ او متعلق افسرانو ذمہ داریو تفصیلی جایزه اخلي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
3: امریکی صدر ٹرمپ دا چین دورہ مکمل کړی دا. چین صدر جی جن پنگ سره تجارتی معاہدے توی کولو دوا کړی دا. خولې دغه معاہدو تفصیلات مهته نه دی راغلی. میڈیا رپورٹ تر مها امریکی صدر ٹرمپ زراعت او هوا بزای او مصنوعی ذہانت سره مختلف شوبو کې معاہدو کولو لپاره چین ته تللی. ولی ایران جنگ تایوان او نور حساس جغرافیایی او سیاسی معاملاتو باندې اختلافات کم کړی شي. د دورے په دوران ٹرمپ صدر شی جن پنگ عظیم رہنما گڑلے او ملگرے ولی دی. ولی د چین صدر طرف نا محتاط رد عمل راغلی دی. دوڑو رہنما ولی دی چې دوڑو ملکونو په مس کې تعمیری استراتیجک استحکام باندھے جوڑنا وی تعلقات جڑے گی. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې صدر شی جن پنگ یقین دہانی کڑی دا چین با تہران تا فوجی مدد نہ فراہم کوی او ابنائے خرم سکولو کولو حمیت کوی. د چین وزارت خارجہ هم جنگ بندائی او عالمی بحران لارو بحال کولو باندھے زور ورکڑی دی. ولی بلخوا تایوان معاملے باندھے صدر شی جن پنگ خبردرے ورکڑ دی سا قسم تا غلط قدم نہ امریکی او چین پمنس کی تصادم رت لیشی. او دیسرا امریکی حکام ولی دی چې دغه معاملے باندھے واشنگٹن پالیسی کی تبدیلی نشی رت للے. امریکی صدر ٹرمپ ته واکړی د چین 200 بوئنگ جازونو هستلو باندې آماده شوی دی. امریکی تیل او سویابین هستلو کې هم دلچسپی ظاهره کړې ده. ولی چین حکامو دغو دوونو تصدیق کړی او نه تردید کړی دی. دیسرا مصنوعی ذہانت شعبے کې هم دواړو ملکونو په منځ کې گائیڈ لائنز جوړول باندې خبرې اترې شوې دي. دو در ریڈیو امانت 3.4 نیٹورک ہم خبرونا دنورا ہم خبرونا وری دلو دا پارا ریڈیو امانت 3.4 کرک ٹانکو پٹگرام فیس بک پیج لائک رائی اوست نیوز ٹیم سرا مات راک رائی جزت دلوی اللہ پامان.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamuna nigi hili khiramat me kabul kaise gul gul avridun ko sarange shay jodiye barbari waqtuna mizajuna masarange di chi umay lara shi samra hadi mish avridun ki ah bashay si barbar bhi waqtuna mizajuna me bilkul shay si aur vir sharav sir si limish awaz bilkul jio ke clear avridale shi ha kam kam ila khushi dimish awaz avridale shi ټول ته هر کله ویایا سړی مشي ویایا هغه د چانګ تی جی د دین لوشه د ګلی مام دی د رغزی دی د ګر کوډو هان دی سی د ګر ګلدان دی سی یا ور سره ور سره سی ادی بنو ګل دی مشه وردون کی دی سی د ډمیل وردون کی دی د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان او د دین لوشه د لکی مرو دی مشه وردون کی دی سی د سارای نورنګ دی مشه وردون کی دی سی ایا ور سره ور سره شي د کرک دیمش اوریدون کې د چټولو ته هر کله ویایا سړی مشي ویایا سي ډېر رضایت مننه سي جناب ای مزري سبا ها ها سلیم کٹھل سے ڈیر جو تو منن سی زہاں اور شاہ ڈیر منن سی خوشحال شی قدر من شی عزت من شی دن لواسی کو کر کے جی بچ دین سے بو دا شگیر واخر نشی دیمیش پروگرام اور سی ڈیر منن عمر بچا سے ہاں ڈیر منن سی متلاوی ڈیر منن

وګرځي د دې نه لوال چې کوم ریمیش کال ورونه دي کنه اوس راخه خبرې کوي چې داسې نوې تزا په کلی لکه کې داسې نوې تزا د چې سب وختونه میسجونه څنګه تیرې شي خبر ہے چپ وطن نوی پسر لئی دی بوٹی شنی دی کنیسی جانا نا کرا سی چیز جانا نا چی دی تر خم پلا رزنا بمین نمی پاٹ پی کرد دوما چیز جانا نو بلکل چی مت ویل ایش خان چی چیز جانا دا سمو اس شیکڑی دی کنم دی کڑی سی بوٹی ملا گولی دی کنم دی لگا دی چی بوٹی موسم دی کنا سی خلق بوٹی لگا وی سی حاضر دی بوٹی نالا وی شان نو بلکل مت ویل ایش خان مکڑی گنا سی لگا سا دخ پلے برخ مسا ترل دی کنا شی قتل بنا بس سے پشے گھر سے ہم بم بس پشے دچا خبر ہوئے خوش تے شپ کے گھر سے کنا سی بس دا مرغی دی ور غلین مور تراخی سی ولے گنا سی دی سی مت ہوئے لے شا ام کرن سی سی دیر پمند بن روان دی چی پلارتم باہر ہلسی وچ وقت کم نے کہنا دا چا انتظار نہ کہ وچ باہر ہلسی کوشش کہ وچ تو سر سر خبر شروع کم سی ویر سر ویر سر سن سن بوٹی ہر سر شمل ول شی زم ہند سر شمل ول او کچری تو سن ہا پوٹری بھی کہنا ہم سر شمل ول شی ہا بچے نیولے نیولے چھ دا مادر تو جولائی وسور اور اے نیولے چھ دا مادر تو جولائی وسور اور زماندر سرمینا پرسے وسور اور نیول چې د مادر ته جولای وزور وره زما در سره مینا پرسته وزور وره ای امور نو ته ماته انتظار کولای نشو ای امور نو ته ماته انتظار کولای نشو صدا اس په جنت پسې جبای وزور وره ای امور نو ته ماته انتظار کولای نشو صدا اس په جنت پسې جبای وزور وره زت لیخ بچ درلې داس لاړ چې بس لاړې تللی تترل بہو تترل داس لاڑ چھ بس لاڑ پتہ خ می آباد دنیا گے وزور اورے تارتم تم تم را پریو تم وای وای تترل خ بچ تللی داس لاڑ چھ بس لاڑ پتہ خ می آباد دنیا گے وزور اورے یا موری ما بیگادر پس ٹول شو چھڑلی یا موری ما بیگادر پس ٹول شو چھڑلی گوارا بن استوری اس پگ مے وزور اورے یا موری ما بیگادر پس ٹول شو چھڑلی بیگارا بن بگارا باندھے گوارا باندھے ستوری اس پگ میں وسور اور تسبی چھ زمرم ہا اقبال بچے میں سے شو یا تسبی چھ زمرم ہا اقبال بچے میں سے شو مت مسئلہ دنو کرے وسور اور او وے کنا سی دادی تا سو ٹول تے ڈالے وی سی بار بار اسی میں سرو گلی دگنا سامنا رومال تے رومال تا سو سم مسئلہ جڑا کڑی دو مڑا پریٹ دیتا تمہیں در رومال وسو جائے پتہ سینا سو جائے خاص وش مڑے اس طرح کی پویسال کما کوئی سی سو اے مڑے اس طرح کی پویسال کما کوئی سی سو اے تصویر دیزان سر سنبھال کما کوئی سی سو مڑے اس طرح کی پویسال کما کوئی سی سو اے تصویر دیزان سر سنبھال کما کوئی سی سو او زمون دے کور پکچا تاخ کس تاں زڑ خاتون زمون دے کور پکچا تاخ کس تاں زڑ خاتون اے دے زمانے تے مثال کما کوئی سی سو زمون د کور په کچا تاخ کې ستاسو ډخ خاتون اې د زمانې ته مثال کما کوي سي سم او نن یو کونډه به وسې د خطر راوصله نن یو کونډه به وسې د خطر راوصله وای بچي عادت په سوال کما کوي سي سم نن یو کونډه به وسې د خطر راوصله وای بچي عادت په سوال کما کوي سي سم او مال رکیبا ساده صدر یو ټوکر راکړې مالا رکیبا ساده صدر یوا ټوکر راکړې حیران هم جوړ تره نرمال کما کوي سي سم دم دم دګا دګا موسم بګا بګا دم دم دګا دګا موسم بګا بګا وای وای ما تو ګرا ما تو ګرا ما تو ګرا مالا رکیبا ساده صدر یوا ټوکر راکړې حیران هم جوړ تره نرمال کما کوي سي سم دم دم دګا ولتر اوسه د غریب برخه ونه منل وای وای ما تو ګرا ما تو
لا تر اوسه د غریب برخه ونه منله چې د شتمن خلک حلال کما کوي سي سم او د زړګي کور ته مهرغم پني مشوره درومي د زړګي کور ته مهرغم پني مشوره درومي عجزا بل ورته مشال کما کوي سي سم د زړګي کور ته مهرغم پني مشوره درومي عجزا بل ورته مشال کما کوي سي سم ویلکم ایک اوسڑی مشیدہ نتا منوازی چی دگی ٹیم شی پو ہوا پو فیزا شی شکم تاسو پو ریڈیون شی روان دی چی کنا دا دا منوازی دا دا مینی آوازی دا دا دا خوشلی آوازی دا دا سکلی آوازی چی دا دا رورولی آوازی چی نو بلکل چی تاسو ہم روتل لیشی دا رورولی آواز مجھ تراجہ جوڑی دی لیشی دا رورولی آواز مجھ بندی کوا لیشی صفر 963-511-488

0: اوكي سو ليتس سي فرست كارير اوف ذا شو غورو سو غرس ردكم زين بها السلام عليكم
1: نكرت انا هدتي تستر دي غبنوا نكرت انا هدتي تستر دي غبنوا ازان سر دياس ده انسان محبتنا سلام تو وعليكم سلام
0: وعليكم السلام جي
1: رنگي دي شي
0: شي ما شي زما خوري سړي ما شي
1: جنتي شي
0: سو خبره کوي د کم سه نه
1: دي جن بده مثال مې دی ګا کړي
0: بیٹے میں کڑی تو بیٹے میں کڑی تو بیٹے میں کڑے میں تو بیٹے میں کڑی تو آؤ کہنے سے اس برات اوشے کہنے سے لکہ لنجا کے کر تو شی وہ لنجا ہرو سر نہ کہے سے آئنا آئنا آئنا خبر ہونے کہے سے مسالہ جوڑا نہیں چھوٹا میں واخلے سے پتہ ہونے لگی جی کہنا سے بدماش ہو گئی دونوں سے خوشحال شی کے درمن شی درت ہوئے کہنے سے سنوی تو ذرت ہو کے کہنے سے پکلی شی پکرک شی اور سنوی تازہ دی خیر لگا خیر خود ہی لگا نہیں ہوتا زس پک شو دی کنے شی نہ دی شی پشے نہیں تے جو
1: بیجان مزفر دے چور دی پشاور تلوڑا دے پشاور نمبر تو کر گرم نہ تیر والا ربی
0: تے بس کے کنا تو کر کے ہمو جو کر دے پیدار ہو سی نو مستے نہیں تے تو اس گورے ماسر دلتے یو گونڈی دے کنا گونڈی لطیف ٹھیک دار نو مائی دکان نو موی تو وچ نہ لکتا د چکال کوي زن لطیف ټیکه دار خبره کو کنه موی لکتا سرنګ ټیکه داری ته مته وی ابل ورځ می غیر کپلیا ریشه او زه ټیکه دار سره ګرځې ته وی ز ما ځان ته ټیکه دار مته د ټیکه دار چې د اوس ټیکه دار سره ګرځې دی بو سبا ډاکټر سره ګرځې وی ز ډاکټر شومای سي نو هغه ته وند چې ګر لوټ شي کنه د سی ونه ته لوټ شي ابل زی ته لوټ شي نو ماته کال کوي وی زنن وانه شي کنه مطلب دا چې لکه زل لري لوړی زی خبر ہے زاوی یہ کہ نا خوری خان دو ایس سارا میسو تو دا زون شی بھائی جان وی دا زون شی لکزا زاوی پشاور تل لوڑا ہے اس زون شی نا نا زون شی
1: نا خبر دو اس زوی تو سارا ایک لالا شی یا پشاور تے تو دا ہن دو تھا
0: پشاور پشاور والی دیکھیں خبر ہے کرک ولی هم کوي لشه غصا وي ته کومه لکه ته بالکل دینه ډارې شي خنه
1: بجار غصا غوي زړه ته زور کوله
0: شي کنه نو وک وک غصا وي ته کومه دا تا پر ګور ژغي شي لکه زه خفه شوم مې ګور تاسو زما خور په سیدا خبرې کو لکه ما ته خيار غلزه ته نه خفه شوم لکه ته بالکل خفه کی شي خنه وینه خبر
1: ہے
0: شابه شابه شابه ورسا زه نوکان کرم ته ورزه پیزا زه زه زه خدای په کوم ورزه پی ډیر شره ونه وی سر سر ٹائم ہر سر کم دے سی
1: دس
0: سال بابی جان جی ماپ کے کامیاب رہا والا شاہ جنازی میری لاش پہ گزرنا پڑے گا بدل منی چکم دیکھنے یار نو خبر خبر خوشحال اوکے جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوکے سی تاسو خبرې نه کیږي خزه کې تاسو دومره ټایم لګوي کنه دومره ټایم هم شرشتان نه سي نیکسٹ کالر جی اوکے سی 09635114488 جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کې روشن خبر ہے کرک نہ سنگے روشن زما خوری شای ز شای ما چې زما خوری لښ په زور خبرې کواسي چې आवाज سفارو سی اے او سیر سی بس گزارا کی شي سنګ زما خوری شای جوړه ز شای ما چې دا آینه خو خولې سره ګوري تا میسج ګړو ګوري آینه وک دینه بعد مو خولې سره خبر وکړه کنه چې چې خونه بیرونی سه شا خبر بالکل لنجا جوڑا شو لنجا جوڑا شو اوس بچی کم د خیر سره آینه پوی د آینه پوی د جګور زما بای جان چې کم د کنه هغه بالکل چې کم د کنه ټیک خبره کې آینه پوی د
2: جګور جان څه
0: ونه دی خطه کومه په ذکر خبره نه نه نه نه ز آینه آینه آینه میسج کو صبر کو آینه اچھا بای جان د احمد اوس پته ولګی د دمت ایت زما خوري مرګری می لکه دمو پس پټ او بالکل پټ پټ خبره کې سي آینه میسج کو شاه آینه راغل سي بای جان مت
2: پته د زوم سره خبره لګی آی
0: دا چې ته وینې کنه چې کله ته آینه مخې ته دیر شي او ته مده شک تیر شي کنه او ته سره خبرې نه وګینو ته بخپله پاته ولا کی چې دا وګوره کنه دا خو خبره ټیک و
2: نور
0: دا وګوره سي دا وګوره کنه سي زما سيد ته مامه نه سي آینه چې کله په تومه دې سي خطر شي کنه او تم دې سلام نه دی روچی به ته پاته ولا کی شي نه نه
2: بجن زه غونډه ورې دومره ټایم چې نزبان دې
0: اوکے خا خوشحال شي زما خوري نور پروگرام اوري سي
2: جي بي جان اور سوتا پي کوم
0: جي جي جي جي
2: جنوي
0: تو جی جی جی جی ورځ په

اوکے جی دواڑو تو رسیدلی سی ہاں ہاں

0: اوکے سی 0963 85 11 428 باندې کال کولای شي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. د خوشالو دښمن توایا. د خوشالو دښمن توایا اخر نږدې رسوکې نه ازاروي نه
0: ډېر ښه ډېر الاسي.
1: او د طبیبانو نشته. د طبیبانو وس مې نشته. رنځور اشنا په زیارتونو ګرځاوم.
0: واه ډېر ښه ډېر ښه.
1: پسنګ یې نظم به ښه برابر یې ټیک
0: ټاک بالکل ښه یم. چې تاسو ښه یو شازی وزیر سرنگی شاہی جوڑا بربار وختونو میں سے جنو مشیدی جی
1: الحمدللہ میش ٹھیک ٹھاک یہ تو ہر کلائی پر ریڈیو امن ابان دے کر اگوان
0: مننا جی میش ہٹی کی تو ہاں ہر کلائی وی آئی
1: تیرا مننا شکریہ
0: میرا مننا زما خوری اول جلدی وام خیال کال کڑے دے کنا
1: جی بالکل پہلا گھر کال میں
0: جی صحیح دے جی او دین کر کر ریڈیو تو خبر ڈیر کل نہ کڑی ہوئی سی پروگرام دی خوشی شي کنه خبره مکو کنه لکه شما کو باد نشته کنه مطلب خود اوریدلای دا
1: اجي بالکل اقامیش په طرف مقال کی د لوخي نه وی دیلې
0: اها
1: اوی چې تین ویل کلا شوی کا اوی چې دا دیلې کړي وسار یو چې کنا دا خبره
0: ده کوم څه دی اچھا دا وګوره کنا لکه دا وګوره کنا د آینه په سی خبرې کولې چې ما وګور آینه ته وږي نو دا وی لکه تو آینه ته ویلې ویلې دا ته مش په میاس کې شته نات کوي دا ته د پټې پټې خبرې ور پسې کولې او چې مو ته وی وسخه فاخ شو اے
1: بالکل نه نه آینه دا خبرې وکړلې او په دې پسې نه دې پسې سوري
0: خبر خبر ہے
1: چکر
0: پکائے بالکل بالکل اسی خبر منی نہ گرمی پتہ ہونے لگی
1: بالکل
0: خوشحال ہے دعا سے سلام لیشی
1: ڈیرا
0: من بس تو مننا خوشحال ہے درمن ہے

0: اوکے زی صفر 9 3 6 8 5 11 4 8. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سورت شاہ ثاقب صاحب دیوانہ بابانا.
0: دی دیوانہ بابانا سڑا ماشے
1: خوشحالو چھے نظمان بھائی تر سڑا ماشے
0: زہم جنتی شم ہوتا دے ہمرا سر جنتی شنو
1: دیر من نہ دیر من نہ دیر مجھے بات ہے نا بس مصروفیا دیر زیاتی ہے نظمان بھائی او کو بس ما برائی میں دیر ہو لگا لو کو کل کلی پر اغلا بس ما وے چکالو ٹوکا یار دے دے رو میں میں تو بعد میں دیکھو آواز نہ وار وے دلائی
0: ز زمان نہ خوشال شختر بده کلی کی وی کنا و بیا مدرو میں
1: انشاء اللہ دغه سی بول انا زبان به انشاء اللہ کلی چھ بمو یختر ور کا چ اختر کو مدال او کرایا او بس فقط مدال سی
0: الک من گفری جا غسی دی ودن ملک کو کنا خوشا کی دین ملک کو بیا
1: بالکل بالکل بنامہ سورہ شاہ کی بلا ولی کی اگتا بہ وے چنا میری بلال تو تو شاولا نہ مپ چولی کا غوسہ بس پیشل درو ما پر آواز پر
0: خدا وقت معذرت کو
1: اختر وس کے سنگارونا خوند کوي چاپ غاڑا امیلونا خوند کوي او په دواو کې غوارم لاس کوم پورته
0: جی چی
1: په دواو کې غوارم لاس کوم پورته چاپ زنه شنخالونا خوند کوي
0: ډیر ښه ډیر شله
1: ډیر مننه ځوان باندې استاد رحمان ټیلر ته او تاسو سپیشل سلامونه او عدنان ته بلال ته بلال ته او ته جادي چې فلدي سره تاسو کې مو ته نوې دعوت راکړه را
0: ځا مننه تاسو په کې پات شته نه مې ولي کله شه
1: ډیر مننه
0: خوشاله شه

راوړي خالونه ډېر شه چې ورک د ریبار شي چې ستانه راوړي خلنو ډېر شه اور بلوي چې بای شي یارو کو پدېره لی بنوګل ایس ایم ایس بنوګل ایس ایم ایس سلام اینڈ ویلکم ویلکم نظمان چاچو پخیر ولی آئم بنگل کنگ گلالے اور فین خان ملکا المسے رام بنو ٹانک اینڈ کرک سویٹ لسنر تے سلام اینڈ ویلکم ایم ایس جی ممو تا بریانی والا سلام وعلیکم السلام جسما اسما سی مانڈان بنو السلام علیکم السلام علیکم میرا مائی پیرا ممو ہاؤ آر یو شو از نائس کو سویٹنر بنا چھ خوشحال چھ بھیال پیرا پیار پتی دی پیرا رانے جوڑ دی ہاں خوشحال چھ اچھا جی اوردن کو مت بھی جتا تھور کوے چھ ٹائم ہر سرا لش پتہ شو دے خاص

اوکے سین دا سره کوم دن کو دے پارا بای بای ټاټا اینڈ لو یو آل چری ژوند نو ان شاء الله سره به بیا ملاقات کیږي دا هفته پر دی دا گرمی 12 وخت لای به بجو پرین او دا منگل پشپی 12 وخت تر 12 بجو پرې سی دینه بعد کته سمګه پروگرام اور ایسی بالکل کولای شي خپل موبایل کې ګوګل کروم تلاړ شي یا په ګوګل کې سرچ کې امن ریډیو ډاٹ کام تاسو سمو زمګه دریو ډیسټیشن راشي کرک بټا ګرام ټانک بالکل جی دا ټانک ریډیو باندې کله کلک کې لایو سٹریمنگ تاسو زمګه اوریدل شي بای بای ټاټا اینڈ لو یو آل تھینک یو خاموش لسنر دا لوی لا پمان

0: سی یو کلر گرو سوک دی رسره دکم زین دی حج. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام.
1: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام.
1: چی
0: ایمه جی سو خبره که وای دکم زین دی مخور السلام علیکم. وعلیکم السلام. چی
1: خبر
0: ہے پروگرام خوشی پہ اور عذاب جوڑ کر سڑیا
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ. نور شی وقت میں سلیما دینا بات گنا دی تو فرمائش تو شادو سلیم کیل نہ مو لکھا پکشے الکا اول اول دی تو ٹماٹر مو گاٹ کر شاہ ٹماٹر خوشحال بلول خواہ چڑھے منڈی دڑے وہی چڑھے خبر ہے نا اور ٹماٹر گا کی اری دکالے کٹکو سی یا خدا یا پاگل سی.

0: Falou que sim. Falou que sim. Next caller of the show, Guru Subhir Sarao, they come saying, Assalamu alaikum. بالکل شے ما جوڑی ما طبیعت صحت ما بالکل شے دے تو شے ہو
1: انا مان دے وقت نبی صدا موسم سر گرمی نشتا
0: نہ نہ ماشاءاللہ جی الحمدللہ سی امن مان دے جی گرمی نشتا دے چی اور باہر حال باہر چ گرزی شی چار لیر کوی خوش تا دے چی امین امین دی تو سی سرا جی اللہ تا سی دی عمر تا باد لری چی خوشحال شے سوکھ بھرے کے وے تے کم سے نا نیکسٹ کالر آف دی شو 0963-511-488. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سو خبر ہے کہ وے تے کم سے نا
2: احمد شاہ شیرانی
0: جوڑ پہ خیر
2: اے خوشحال ہو سی من مچ سے جوڑے برابر
0: برابر یم سی تے سنگ شی جوڑے برابر یہ اے
2: خوشحال ہو سی کتا سے انڈی والان سدی
0: انڈی والان میں ہم بالکل شی دی جہاں شے کم سے نکال کڑے دے سی
2: دا درازین دے نہ انغیز دا ما کڑے دے درازین نہ کت تقریبا 13 کلومیٹر اگے ہرونا ہرونا کوئی سلیمان
0: اچھا اچھا کوئی سلیمان نہ لگا کوئی سلیمان دے رکشلی علاقہ دوشا
2: بالکل زبردست علاقہ دے
0: صحیح صحیح صحیح ماشاءاللہ سی ال تک دی مجھ آواز صفا ور دے لشی دی ٹانک ریڈیو والا
2: زبردست دا صفا دے لگا دالت سے بدلا تا سرا ہو پٹاک
0: سے اچھا اچھا اچھا لگا دومرا صفا ور دے لشی ہاں
2: او دوہرے صفائی
0: خوشی
2: خوشی
0: خوشی
2: پرمائشی پر

0: انسان کل لمبر ملاو سی کل نرسی ملاو
1: صحیح چې ور وټول ها ټول انجوای کوي
0: سی جی جی وندار وو پروگرام وندار وو صدا کا اندر پروته متا پروگرام اورم هم
1: هم
0: نو خیر وا
1: خیر د خوشاله شه کدرمن شه عزتمن شه ډیره زیاته مننه سی
0: خوشاله یار یو څو سلامونه وا
1: جی جی جی بالکل بالکل قربان وای سوې سی
0: جی ابراهيم کندو کوټور گندپور په سلامونه
1: اها
0: شیخ اتار شه محبوب نشان تولا مستر ڈبر کی ابراہیم ٹک سلیم کٹی خیل گنڈو سو سلام
1: میں نے خوشحال ہے کہ درمن سے نیکسٹ کالر آف دی شو گرو سکھ دے سر کم زین دی السلام علیکم نمبر ملاوی شی نا اکثر صحیح سی لگا سی بگی دا خواش وار صحیح سی لگا سی کم دا سی چون دے کنا دا خلین شکر کی ٹکو من سی صحیح ز بس اون بو بانی سی لگا تا وی ہے دونوں دا خبر در سر اومن نو صحیح زما خور خوشحال شے کہ در من شی ڈی رزیو تا من نہ سی دا رتک مڈی روان نہ سی
2: صحیح فرمولا اوریشا اور نادیا بہار سارا میں سوز رنگ لا باجی
1: وعلیکم السلام من نہ خوشحال ہے شیخ کدھر جی جی سرنگا جی کم گانے والا جی اگر پلیکو پلیکو مزی لاسٹ کی پلیکو مواو رکھا اوکے سی سید پلیکو میں ان شاء اللہ اوکے سی یہ دو کلرنس رنو خبرے کو مجھے بیا با کلون سلسلہ بریکو مس اخری کے بدرتے گانا پلے کو مس اگے نہ بدو بیا گانے بن بھی خسی سکے ٹائم اور نازک وی جو السلام علیکم وعلیکم
3: السلام کریں گے
1: شیو جی سو خبرے کو ہے کم سے نا
3: اٹک نہ خبرے
1: اٹک نہ سو خبرے کے
3: نام میں سے نجی ولدی
1: سرنگا
3: یا نام نہ پیشی
1: نام نہ پیشی سے مطلب نام نہ پیشی مسلمان بھائی میری طرف سے آپ کو السلام علیکم سلام سے نظمان بھائی آپ کو ڈالیں آنکھوں نے تمہیں دیکھا اور دل نے پسند کیا آپ تمہیں بتاؤ آنکھیں نکال دو یا دل کو پھال دی بختور شناوے پھل دی بختور شا گنا پلیک گنا ایم نیا آبو زمان خور کشش کو مسئے دے جا

0: او خدچ تعالی رم
1: ماته برکه جدلو اله پمان

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: هر خواب ناری ود نفسي
0: گران اوریدونکو دا ژغ آواز دا ریډیو امن 88.4 ټانک او زم تاسو ورور آر جی عمر داود امید د چورو میناوال دی وخت چې ما آواز اوري ټول به جگ جوړ خوشاله سوکاله عزت او د سیادت په جامه کې وي اگران اوریدونکو دی وخت تاسو پروگرام اورو خبره ملغره کم چې مشتر تاون حاصل دا دی الشفا دواخانه بالکل دا پروگرام روزانہ په بنیاد باندې مازیګر 4-6 بجے نه واخلم 7 بجے پر تاسو په خدمت چې پیش کیږي او بالکل په دې پروگرام چې مشرا دی الشفا دواخانه حکیم مولانا نورالدا صاحب روزانہ په سطح باندې ملماوي نو نن هم مشرا حکیم صاحب تشریف راوړه د مشرا دواخانه چې ناسته ګران اوردونکو د حکیم صاحب دواخانه په شوال مارکیټ نیس ټریپ پوینټ ټانک چې واقعیا ده چیرته چې روزانہ حکیم صاحب سار 8 بجو نه واخله مازیګر 4 بجے پورې د مریضانو چیک اپ کوي نو بالکل که تاسو ته هم چیر داسې امراض وي مثلا پورټو دردونه جوړو دردونه السر بواسیر دین علاوه د معدې درد د معدې جمله امراض یا زنانه مردانه پوشیده امراض هغه امراض چې کوم ذکر موږ په ریډیو باندې نسو کولای نو بالکل دو ټولو بیماریګانو دپاره تاسو بالکل راتګ کولای سو د حکیم صاحب دواخانې ته الشفا دواخانې ته کوم چې واقعا د پشوال مارکیټ چې نو بالکل ګران اوردونکو موږ د پروګرام دا طریقې کار وی چې روزانه موږ او حکیم صاحب یوې بیماری باندې خبرې اترې کوو دین علاوه تاسو هم موږ سره د کال په لیکا دین علاوه ایس ایم ایس په ذریعه سره بالکل په دې پروګرام چې شرکت کوو نو بالکل تاسو فی الحال مشتا چکم مش دے اسٹوڈیو مش چکم دے الشفا دواخانے ہیلپ لائن نمبر دا اغبان بالکل تاسو تکچہ دا سے امراض وی یا چھ پشتنا کیم سیب نہ لرو نو بالکل تاسو فی الحال مشتا پ 0319-55-23-404 دغ نمبر بانے بالکل تاسو مشتا ایس ایم ایس کولے سو او حکیم صاحب نہ کچھ پشتنا لرو نو بالکل تاسو پشتنا ہم کولے سو دین علاوه په دې لمبر باندې لست ټیم نه بعد به تاسو ته به موږ وایو چې په دې لمبر باندې تاسو کال هم مشتبا کولای سو کچوک د حکیم صاحب نه چې پوښتنه لري چې بیماری په حواله سره نو بالکل هغه هم تاسو په دې لمبر باندې مشتکال هم کولای سو دین علاوه مشتا تاسو د موږ سټوډیو لمبر کم چې سټوډیو لمبر دغه باندې هم تاسو مشتکال کولای سو سټوډیو لمبر د 0963-511-488 نو بالکل حکیم صاحب راغلا دا او بالکل ما سره ناستا نو بالکل اول بجو د حکیم صاحب په طرف حکیم صاحب نه باندې حال اول پوښتنه کو او بیا به پروگرام مخ په وړاندې بجو السلام علیکم حکیم صاحب
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داود صاحب تاسو یو جهان مننه تمننه تشکر چې په پروگرام خبرو ملګرو کې تاسو مونږه راوغوښتلو
0: جی
2: او بلنه مراکړه
0: جی جی
2: نو قدر من شي نیک بخت شي تاسو یو جهان مننه جی
0: جی حکیم صاحب اس به معمول به مشتانه دی ورج پته کو چتا نن دا چکما ورج وا ما غالبا جمعرات ورج دا تاسو چرنګ تیر کړه ستړ سوې خو بنې په دوا خانه شي
2: عمر داود صاحب ظاهر خبره دا چهر غسړې چغه ډیوټي کوي
0: جی
2: نو اگر ڈیوٹی دن ناستی دی ولی نوی
0: جی جی
2: لیکن یقینو کہ چسڑے ڈیوٹی کی نو ظاہر خبر ہے چ سڑے کی گی بہو خامخا
0: بالکل
2: بالکل جی
0: جی بالکل جی
2: شکر دے الحمدللہ نن رز د معمول مطابق د نور رز شانتی خطه رشولا
0: جی
2: او ماشاءاللہ نن رز موسم ما خو
0: ماشاءاللہ
2: نور مرحبا اولی دے
0: جی
2: کنا
0: جی
2: نو مقصد دا دی چې نن ورځ ماشاءالله خطیره شولې
0: ماشاءالله بس یو ورځ په ژوندۍ کې خطیره شي او په
2: شکر
0: سیات رو وی اس بیماری خواري نه وي نو بالکل انسان ته شکر دی الله پاک شکر ادا کول پکار دی
2: بالکل دې شي
0: بالکل حکیم صاحب نن چې کوم موږ دې پروگرام کم ټاپک تا نو موږ به دې مه دې چې کوم جمله امراض دي مجھا چکم اور دن کی دی اکثر چکم دا اپ کل نہ ہم کئی می دے چکم مرض دے دالکا چاہتا دے می دے گیس وی چاہتا دے می دے جلن وی چاہتا دے می دے تیزابیت وی چاہتا دے می دے السر وی نو نن با موږ په خپل پروګرام چې د میده چې کوم جمله امراض دي میده متعلق نو هغه باندې به موږ خبرې اترې کوو. نو ته به چې کوم دا حکیم صاحب د میده بیماری موږ سره لږ تفصیل سره چې د موږ اوریدونکو سره یو داسې تمهید یو غش سٹارټ واخلې نو بیا به مخکې پاغې باندې ځو انشاءالله.
2: جزاک اللہ خیر احسن الجزاء نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیله فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. من باب التذکیر مرداود سے پیش نظر تاسو چکو ما موضوع یہ خدا
0: جی
2: مغاد میدی حوالے سر دا
0: جی جی
2: نو مائدہ بنیادی طور باندھے دا پا جسم انسانی کی یو اہم عضو دے
0: جی
2: او دا آزار رئیسیو کی دا دے شمیر نہیں کی گی
0: جی جی
2: خو لیکن آزار رئیسیو چکم اگا خوراک دے
0: جی
2: اگا ہم دا غزین جی
0: جی
2: نو بنیادی طور باندھے میدہ چی دا دا دا سی یو شریف عضو دا
0: جی
2: چی منگا ہر سا اخلو او دیتا ورزو
0: جی
2: خو لیکن دا منگتا نا نوی
0: جی جی
2: سعید جی
0: جی
2: بیا دا میده چی کمتا دا سی دا کپسول پا شکل کی دا
0: جی
2: کپسول پا شکل کی دا
0: جی
2: او دا مفرد عزو نده
0: جی
2: بلکی دا یو مرکب عزو ده پده کی اعصاب همشتے پده کی غدود همشتے پده کی اصلات همشتے
0: جی
2: او دا هغه عضو دی چې هغه ټولو نه مخکې مونږ چې کله خوراک وخورو
0: جی
2: نو دا دغه مقام ته
0: جی
2: او په دغه کې هضم کیږي
0: جی
2: او د هضمونو نه مرستو بیا چې کوم هغه کیلوس چې په عروق مسارقه په ذریعه سره جګر ته ځي او بیا د کیلوس په شکل کې هغه د اینه چې کوم دا هغه نور وجود کې چې دی نو هغه سپلای عمل کوي
0: جی
2: او اغین هم روستو چی ده نو بیازی یو خیل چی ده نو اغا جوڑی
0: جی
2: نو زمانگا دا دی طبی اصطلاح چی ده دا دینا زمانگا دا عام معاشرہ سماج او مالت چی او سوسیٹی چی کم دا ناش ناشی ده
0: جی
2: نو ورسر با منگا مقصد دا ده چی دا اغا بنیادی چی کم طبی اصطلاحگانی دی دا اغی ذکر اسکار پا پکی هم منگا کو
0: جی جی
2: چونکہ زب حیثیت یو طبیب
0: جی
2: نو مال ادا خوان نہ رکھے چیز سوڈیم آؤ پوٹیشیم آؤ پ میگنیشیم آؤ پ جراثیم باندھی آؤ پ دغین علاوہ دا بایو کیمک تیوری چی دا کما پاگی باندھے خبر اوکم بلکہ دا طبی یونانی الحمد للہ خپلا یو نظریش تھے خپلا یو فلسفہ دا او پ آگے کی دا آگے خپل اصطلاحات تھی
0: جی
2: صحیح دا جی نو چې ته هغه اصطلاحات باندې منګه یو ځل پوه شو
0: جی
2: نو بیا به موږ ته مقصد دا دی چې دا ستونزه چې کوم راځي په سمجھاولو کې نو ان شاء الله هغه ستونزه به کافی درجه پوری چې دین هغه ختم شي
0: جی
2: یو شی دی چې هغه طبی یونانی هغه ته مزاج وي
0: جی
2: صحیح دی جی
0: جی جی
2: او ته مزاج ذکر چي دي هغه په قران کریم کې هم شوی دي وکانه مزاج او ها زنجبیلا
0: جی
2: د مزاج د هغه او وو چې کوم دین او هغه به د

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خوگو خیندرونو محمد گران زما د عشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو گراؤنڈ مینا والو تا سو ٹول تا دمینی خلوص نا ڈگ ڈگ سلام رونا دی کوما او خیندرونا سوک زما آواز اوری کم کم ریڈیو باندې اوری تا سو ٹول خیندرونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی بخیراله اور ډیر زیات منر دا کوما د خپل ار جی گان رونو تا سره بالکل انیر کې مستاسو پر اڑوانو باندې کم کم ریڈیو باندې تاسو زما غ غوري زما आवाज اوري ټولو ته ویلکم هر کله ستړي مشي آی تاسو زما आवाज پشاور ریڈیو باندې اوري یا پشاور علاوه تاسو زما आवाज اٹک ریڈیو باندې اوري اور یا تاسو زما आवाज اپر دی ریڈیو باندې اوري یا باجول ریڈیو باندې اوري یا تغبی ریڈیو باندې اوري وطن ریڈیو باندې مردان ریڈیو باندې کرک ریڈیو باندې اور ٹانک ریڈیو باندې الحمدللہ ټولو کې بي کې تاسو زما आवाज اوري زما غ غوري اور پروگرام د عشما کاسمیٹکس پاکستان دے سنگتا اوس پتہ راچی 3 بجو نو اخلا 4 بجو بولے زمنگ استاد سو ملگرتیا کی گیو دا ملگرتیا چ کم دن الحمدللہ دا د عشما کاسمیٹکس پاکستان دا وجی کی گی اور د ریزلٹ دا وجی کی گی زک زمنگا پ کپنے یعنی کاسمیٹکس دا عشما نیم باندې چ کم تاسو دا پروڈکٹ ملائی وی گن الحمدللہ اور یو بدا سی پروڈکٹ نی وی پدی تقریبا سل پروڈکٹ دی خوشان نزدی کنا تا پختنو خبر سم تھنگ تقریبا 91-92 پروڈکٹ دی نو الحمد للہ دا سب یو پروڈکٹ نہیں چی اگر تاسو استعمال کری وی اور تاسو دا او آئی چی مڑا دا سنگا پروڈکٹ دیگی نا کہ تاسو دا منگا دا 500 روپو والا بلیچ نواخ لئی تر سر 500 روپو پوری سیدا نو ہر یو پروڈکٹ پا خپل خپل جی تاسو لگو رو ریزرٹ در کئی سیدا اور تاسو با چی کم دیا نو مطلب مجبور کئی جی تاسو دا کا پروڈکٹ استعمال کئی کہ تاسو کپڑی وین زیون دا اشما سرپ استعمال کئی یو وار استعمال کی صرف 100 روپے والا بگشتا 250 والا بگشتا 500 والا بگشتا نو انشاء اللہ تاسو بدین خوشحال مطمئن بھائی سید یا کس تاسو د میدی مسلی وړ ډیر زیات اشما ایکو اسید اور اشما هربل ایل استعمال ولې شي د ویختور لپاره اشما هربل ایل استعمال ولې شي د اشما شیمپون استعمال ولې شي مخ کوله د فار اشما فارمولا کریم اور بیوٹی کریم استعمال کی اغه خیندرونه چې مخ کی کریمونه نه ویلې ګولې سید فرست ټایم کریم لګئی نو د اشما بیوٹی کریم لګولې شي صحیح ده اور نارمل ریزلٹ بتا سو درکوی اور یادا سے خوین دی رونا چې بلا شی کریمونه استعمال کړی وی او وای چې موږ له صفایده سر ریزلٹ نه دی حاصل شوه نو اغله په مارکیټ کې شما فارموله کریم دی استعمال کړي بهترین ریزلٹ بدر کړی دلا اور کتا سو سیرم استعمال وی وټامن سی سیرم استعمال وی تاسو وای چې موږ کریم نه استعمال وو صحیح ده وټامن سی سیرم استعمال وو اور په مخ کریم نو لیکوډ دی تاسو سکن پرنګ کلر دی نو په سکن ډایرک استعمال ولې شی ورته فیس واش صابون باندې مخ وینځي اور ډایرک لگولے شی فارمولہ کریم بھی ہم لگولے شی نو چکم دے نو ریزلٹ بدر کی دل او کو نم نہ شی لگولے نو وٹامن سی سیرم بدل انشاءاللہ فائدہ رکھے چکم دے نو سکن بدل نرمی ہاں دورازی بتا سو کو نور تا گرزی یو کہ یا پکیچن کی کار کا ویند اشما سن بلاک ضرور لگے ہوئی سیدہ زگ جس تا سو مخ بن خرابی کی نہ بتور کی گی نہ بچکم دے کنا نو سرکی کی اکثر دخوین دو اور یا درونو چکم سکن نو اگر سرکی گی اولی چشپ ٹائم پہ کریم لگائی نور تک گرزی را گرزی نو سرکی گی ڈیر زیادہ تک کنا سروالی نا کتا سو سکن بچ کوئی دا اشما سن بلاک ضرور لگوئی دا خپولا سنو کریم ہمشتا بلیش ہمشتا اور چکم سکن پالش دے دا خپولا سنو نو دک ہم چکم دنو پا مارکیٹ کی موجود دے ہاں استعمال ہوئی ریزلٹڈ پروڈکٹ دی الحمدللہ یو واری تا سو زمانگا پروڈکٹ استعمال کئی تا سو بیاد اشما دیوانے شی باقی پتا سی یو کور نوی چی حل تا زمانگا چکم دنو ریڈیو تا سو لگے ہوئی لیوی اور ال تا پروڈکٹ نہیں استعمال لی سکا چی ناممکن دا دا ضرورت پروڈکٹ دے کنا اور دا استعمال پروڈکٹ دے اور بیا دا ریزلٹ پروڈکٹ دے اور بیا پتی گرانا گرانے کی چکم دنو ارزان پروڈکٹ دے صحیح دا نو استعمال ہوئی انشاءاللہ ریزلٹ بدر گئی دلا کہ چالی ریزلٹ ورنکو چالی فائدہ ورنکا سوک زمانگ دا کاسمیٹک دا کپنی نا مطمئن نشون انشاءاللہ خپلی پیسے بورتا واپس ملائی ہوئی خدا سی کی گی نا سکر چی دا ریزلٹ نا ڈک پروڈکٹ دی گی نا ریزلٹ چی پیوشی کی وی پیو پروڈکٹ کی وی

خجر ازي تاسو مسج ريډ کما په 342 311 2292 کې تاسو مسج کول غواړئ نو 342 311 2292 د اشما هر یو پروډکټ دبر د دوه نمبر لیکل دی یو 42 یو 15 په دوه باندې مت کال کولای شي خو مسج به صرف په یو نمبر شاملېږي 342 311 2292 تر 4 بجو پورې به زمونږ تاسو ملګرتیا کیږي 4 بجو پورې به تاسو هم ملګرتیا کوئ څنګه به کوئ که تاسو کال کول غواړئ صحیح ده که تاسو زما آواز فرسٹ ټایم اورئ او یا بلا مدینه داسې اورئ او یا اوس هم ریډیو ټیون کړی دی نو صحیح ده نو تاسو هر څوک کال کولی شي هر چا ته اجازه دی ځکه چې پروګرام هم ستاسو دی او السلام علیکم ناظم صاحب ایشما سٹار یما وٹامن سی سیرم صحیح تھا اور ایشما سرپ ایشما آئل اور اخلی ایشما بلیچ بولو بالکل فری ورک ہوں اور ٹول پروڈکٹ ماں سر ملائی کی پیکج جاری دے محمد دین زما ڈر زیادہ خو کروڑ دے دکان پہ غزنی خیلو کی پہ کریم خان مارکیٹ کے دے تمام پروڈکٹ سر ملائی گی ہاں اور ادین علاوہ جکم دانا جانتی ماں ماوائی اسلام علیکم ایشما سٹار شو اور اما مائی ڈیئر انعام اللہ سے بتاسو اور اکوڑی والا جکم لسنر دے گا نا اگے تے سلامونه دی خان ډیره زیاته مننه جانزی ماما خوشاله اوسې صحیح ده

فرمول کریم چې کوم دی کنه نو هغه د هغې خپل مشینان دی هر یو پروډکټ صحیح ده نو ایشمه کمپنی الحمدلله غټه کمپنی ده نو دا ټول سسټم په مشینانو باندې ډکیږي صحیح ده تا ته پوسټ کړی دی نو مشینانو باندې موږ ویډیو هم ورکړی دی په دې سټیټس باندې په دې 42 نمبر باندې صحیح ده نو دا مشین دی اور مشین چې کوم دی نو په یو منټ کې پتہ نه کې 100 ڈبی سازی صحیح ده بیا په یو گھنٹے کې 100 سوا سازی بیا په داسې 10-12 گھنٹو کې پزرگاو سازی اور پزرگاو ڈبی دورې سازیږي نو الحمد للہ پلکاو دورې خرڅیږي صحیح ده نو دکر رنگ چې کوم دی نو تازه کا شارٹ وی اور باقی چې کوم دی نو رزلٹ دی پکې اور د رزلٹ دوی چې کوم دی کنه زمونږ پروڈکٹ ډیر به انتہائی خرڅیږي اور کریم خدا سیدی چې هر څوک استعمال کوي ک مطلب سړې دے ک خزدا ک ځوان دے اور ک بوډا دے نو هر سړې دی وای چې ز مطلب وای چې ز د خپل اخکار شم خپل کپڑے واخلم خپل پیزار واخلم اور چې کوم د خپل اخکار شم نو ځکه چې کوم د ځان خیال ساتل هم چې کوم دی کنه نو دا نیم ایمان دی صحیح ده نو ځان خیال ساتل هم پکار دی صحیح ده ارزان خیال وجه کوم نو بس خپل باندې ساتي احمد سره خود نه ساتي ها نو فارموله کریم د کی پی کی نمبر 1 کریم دی په کی پی کی کې چې کوم دی نو ټول نه زیات د فارموله کریم خرسيږي زمونږه کوم رغړ غړ کپنیان تاسو ګوري نمونه کدل شل کالو نه چې کوم دی نو په مارکیټ کې ان دی الحمدلله په دې کال دوه کې چې کوم دی نو زمونږه سیل دا غوینه سیوا شوې ده اور دا چې کوم دی دکانداران وي یا موږ ته ډیسټریبیوټران وي موږ ته خو د سیل نه پته لګي صحیح ده خدا خور ته پتہ لگی چې نور بسونه خرڅیږي خود دکانداران وي چې الحمدلله تاسو فارمول کریم دا سیدی چې مطلب د نورو کپنیانو نه چې کوم دی نو تاسو ډیر خرڅیږي صحیح ده السلام علیکم اکرام بھائی سمرا یما د کوټ منځري بابا نه دوغان سلامونه مې کېبل کې شان زا وای دوغان سلامونه مې کېبل کې بھائی جان ز شان زا یما اور فرسٹ ټایم تاسو ته میسج کوم استا خبرې په ما باندې ډیر زیاتی خېلې کې السلام علیکم مامو څنګه اوس نا یما د باجوړ نه دوغان سلامونه مې کېبل کې په باجوړ کې په انات کلی کې بینک مارکیټ کې کاری تیسین اللہ دکان دے اور پخار بازار کے ڈاکٹر علی خان دکان دے اور دکان ایڈمور پم کے دے اور بل چکم دے کنا نو دا دے ڈا خانے کسے کی دے صحیح دا سلام بھائی ز احسان یما دا پڑاؤنا بھائی تاسو ڈیلی فیس واش کلر سنگ سے وائٹ اور گرین دے خام 200 روپے قیمت دے پے وٹامن ای چکم دا بیڈز دانے پا کتا پا کتا نا دا خام سلام علیکم بھائی سنگ مامو ز چکم دے نو دا باجوڑنا یما ہنسنا اور آسما جانیتا اور سنا گل تا میں چکم دے نو سلام دے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عائشہ وای چې دل نخوند تو غانی سلامونه مې کېبل کې السلام علیکم سرجی څنګه یې او زیریم د منډانا سرجیستا आवाज شمال لډو باندې بالکل اوکے دی منډا کې حاضر رحمان دی اور کشمیری بیکری دا اور پنجابی سمر بیکریانی ټول سره ملایوي سرجی فیس واش پکم آر اس کی ریټ راته و آیا چرته ملایوي کی پنوشیر کی نوشیر کی دغه کین چې کم بازار ته ملایوي کی اور دغم خوشحال پورا جنجل پورے بازار دے دل تو ہم ملایوی گی ہاں شرالی کا سمارٹ سٹور دے جنید دے جنرل سلام ملایوی گی سلام حزب اللہ یما دا چک درے ایش مدد تا چا سلام ملایوی گی چک درہ باندی حاجی آباد جی کم دا یونیورسٹی روڈ دے دل تا مسکار اٹھرے دے دا ایچ بی ایل بینک دلان دے دا سلام ملایوی گی سلام علیکم سر جی میں ایش ما فارمولا کریم یوز کر دی ہوں مزید معلومات کے لیے آپ کو میسج کیا ہے آپ اس فارمولا کا اگر کوئی سیرم مکس کیا جائے تو اسکن کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا نا بالکل اس سے نقصان نہ کہ تاثر کی تیار فارمولہ دا اس قسم کی سیرم اچول دا پکی ضرورت نشتا ہو جی کم زمان گا ویٹامن سی سیرم دا پکی مات چاوی دا اول پس کنو لگا ہوئی اور جو پینے شپک منٹا پس خیر دے دا بر فارمولہ لگا ہو لے شئی صحیح دا بہترین ریزلٹ بدا رکھئی دا لوگ دا بل عام سیرم چکم ملائیوی کے زمان گا فارمولہ کی ہم چکم دے انو آغا اچھا ہو لے شئی خاص نقصان نکی خود تیار فارمولہ دا پا مارکٹ کے بس روڑے 300 روپے قیمت دے اور تاسو استعمال کئی ڈیلی فیس واش استعمال آگا چا سکن دیر زیاد آئی لی اگر دا پر ڈیلی فیس واش دے ہاں السلام علیکم بھائی سنگ لنڈی وانا سبا گل آواز دی بالکل کلیئر دے زمون پر رڈو باندې ہاں راج محمد دعا گانی سلامونه دی بھائی چ آواز کلیئر دے اور بھائی چ آواز دی ٹھیک دے انعام بھائی سنگ ز چ کم نو سارا یا محمد تخپل کور نہ کرن د مردان نا وای چ د مردان نا استاسو خوریم دعا گانی سلامونه می قبول کڈی زیات مرن علی
علیزه خټک ابوان وای چې دواګانی سلامونه مې کېبل کې سرچی आवाज دی او کې زمونږ په پېښور ریډیو باندې السلام علیکم جهان زیب ڈی ای خان کیسے اکرام امو آپ کے پروگرام تو بہت اچھا ہے بشما کے ہر پروڈکٹ اچھا لگتا ہے میں نے تو بشما کے ہر چیز استعمال کر رہا ہوں شیمپو میں نے اچھا ٹھیک دا ڈیر جاتا مرانا السلام علیکم بھائی جان سنگ عائشہ د کاکا صاحب نا سلام دعاگانی کو رائس وسواش زندہ باد ٹول لسنر تم سلام دے دعاگانی سلام کو السلام علیکم ایشما پروڈکٹ پ غلڈیر محلہ جلبیوال کی فواد جانی کی پکور کے ملائیوی کی فواد جانی السلام علیکم مامو سنگ حبیب ایم ادبا جان تاسو والدی ته مچکم دیو سلام دی خاین نام ایشما کاسمیٹک زندہ باد انعام خان پائند ډیر زیاته مننه حبیب ادبا جان تھینک یو خوشاله ما نور د بابو زونا وای دواګانی سلامونه می قبول او منظور کا ټول پروډکټ استعمال جاوید یم د شاهی تنگی باجور نا ما سره ایشما ټول پروډکټ ملایوی کی زمنګ سره ملایوی کی ها اور زمنګ په دکان کې جاوید شاهی تنگی کی دکان دے تمام پروڈکٹ ملایوی کی زله باجور کی انیس گل د گل باجی نا کسلی بار حال دواګان سلامونه کی ډیر زیاته مننه عجب خان زما ډیر زیات خوګ روډ دے زله سالارزو کارډو کی دکان دے تمام پروڈکٹ ور سره ملایوی کی د ایشما پنه باندې ها السلام علیکم بوئے هاو ار یو از می سناگل فرام بیوٹیفل شانگلا سناولا د شانگلی نه دواګان سلامونه کی شانگلی کی پورن بازار کی ڈاکٹر نعیم دکاندار دے اکثر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی سواد منگورا بازار کی ہمایون جنرل سٹور دے پمینا بازار کے دے سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی شموزو بازار زلخیلہ مارکیٹ کی جنید پارمیسی دے قبل بازار کی مورجان شاپنگ سینٹر سر ملائی ہوئی ہاں ویلکم انامی اڈیر خون دے وکل چی تراغلی پروگرام دے اورما اور وائز دے بلکل او کرے مہگولیم دے بنونا مہگول دیر زیادہ مرنا خوشحال اوزی خان ام دک نمبر دے پدے نمبر بتا سو ماتا میسیج کوئی انشاءاللہ دا ٹول میسجون بدل ازا ام پدے نمبر باندی ریڈ کوما سیدا 0342 311 2292 0342 311 2292

0: مردان کې زمونږ پروډکټ ملایويږي، مردان کې زمونږ چې کم پروډکټ ملایويږي نو هغه جدون مارکیټ کې ایس ایچ دکاندار دی. صحیح ده، په جدون مارکیټ کې ایس ایچ دکاندار دی اور شهیدانو بازار کې تمام پروډکټ سره ملایويږي. ہاں تغبی کی ملاوی کی تغبی کی کم خین درون زما آواز ہوئی تو تغبی کی چکم دا غپٹ بابا دے دا مین بازار ہوتے ولی کی دلتا زونگ ٹاور دے سوپر مارکیٹ دے دا غلطا جاسم اینڈ بردر دکاندار دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی، بدر گئی کل جزیر آگے شاہ حسین کاسمیٹک سر ملاوی گی، ہر جگہ ملاوی گی. یہ اداسی دکان بنے ہوئی چاہل تا زمانگا پروڈکٹ نے ملاوی گی. رازی ستا سو کال بھائی اسکوم بسی پر 315-94-72-30 دو 0342-311-22 میں گور چھتا کال پلی کر سر سوک دی. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بالکل شکر دے خیریت دے طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان سوک خبری کبھی دا کم زینا ماشاء اللہ سائما خبری کبھی دا ٹانگ نا ماشاء اللہ سنگ زما خور خیر خیریت دے ٹک ٹاک کی الحمد للہ
1: شکر الحمد للہ
0: ہربل آئل چکم دی آو بالکل دی یو غٹ دی یو والے دی آر چال اور کے بولے شید یو رسی معشوم لا مر کے بولے شید سلو کالو بابا لا مر کے بولے شید ہاں
1: پینزو کالو معشوم دے کنا غیت و گول لس پکنے لگے دی وینو کمی رات لا
0: یارا بالکل نیما نیما چمچ ولا سحر پنا ہر انیما ما خام روٹائی بم ڈیر خوری دی وینی کمے بم نئی سٹیم نبے مسر زیات ای ای سمسل بنی ان شاء اللہ تعالی ہاں ہم
1: بڑے کو ڈاکٹر نو کر زول ما ز تپوس بد نہ پم چ دا دی تر
0: کول او بالکل ور کول شی غٹیمس کلی شی والیمس کلی شی اور اشما ہر بلائل خان
1: بس اس کی
0: ول ما شما او ما شما ل ور کول شما خود تر ول چ یو رز ما شما ل مر کول شی ہاں
1: ماشاءاللہ پروگرام ډیر خسته روان دی خبرې هم ډیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: ډیر خسته ها ماشاءاللہ چا ویلو کنه دته وی او سمر ٹائم مش جو ٹانگ تو مطلب تا سو شپ شوی یا مواد شوی پر وہ کریم
1: چ کم دے کرا گئی خو ما چدا سے خیسا ریزا ریزا زما کو مخ من اخلا داغ شوی تے تا خوش شوی او مانو اگا داغ نہ لرا کے دو
0: میرا فارمولا کریم خو زمنگ ادا سی دی کنا فارمولا کریم خدا سی دی کنا الحمدللہ کو دور زمنگ زر کاٹن تیار کن الحمدللہ زر پر زر خرسی دخل کو بجا گڑی اللہ گوا دے چ منگ چرتا زو بت شرین گونے یار فارمولا نشتا راو لے گا راو دخل کو چ یو بدری کاٹنی دکاندار لاڑ شی بس بیغمئی مونږ چې کوم دې شل کارن ولي وو مونږ ته ویا د صد رول غلط مونږ وځي خان دا کې مونږ خدای پاک استاد سو وایو نو د اشما د فارمولي دوم رسل له دوم ماشاء الله خپل ریزلت دی ماشاء الله ډیر خسته ریزلت ډیر زیات
1: خسته ریزلت چې ما نو دوم ته بوز کوي زم نو څه دغه ورته خیمه جم دغه یو شی
0: دا ماشاء الله بس ګور دا سی کریم دی ګور ارزان هم دی اور بل خبر دا چې ان شاء الله یو پر ریزلت در کی نو بیا بچ کم نه نو ګوره بس نقصان نه کوي سیدار ته وچی ايش مطلب تا خو پېښور وای کنه الته شپ شو یا واده شو سمره ټایم شو ټانګ کی
1: څنګه
0: ټانګ کی ستاسو سمره ټایم شو سو چې وسی گئی
1: ټانګ کی زما تقریبا چې هغه د 10-15
0: کا سال خماشه بیا خو د زبانی زکړی وی کنه د ټانګ والا
1: جی
0: او سٹارټ کې بلک سختی و درته چې خدای پاک دا سوي کنه عادت وي زمنګ چکم شیراز دے ماشاءاللہ اوس پورے غو پد بنوسی زبان نه پیګو سٹارټ کو بیخین لکه منګم نه پیدو سره تا دروغ وای کنه خو بیا هم لکه ډیلینګ میلینګ تعلق مالوک خبره مبره او چې مونږ کله لاړو نو مونږ بخاند لغه بنو ولا وکړه خبرو کې شیراز هم پخاندا شو نو مل دي سو ویل ولا تاسو خاندي زم خاندما نو دارې سٹارټ کې زبان لخ سختي کنه بیا سړی رو رو مختشي تابانی بس لکه زمانگا زبان خیلی لگی کنا پدی ریڈیو چی مانگا مطلب پروگرامون میل مانگ چی پدی ریڈیو مانی پروگرامون اکو تابانی بلک زمانگ زبان خیلی لگی زکر چی تا پی خوری زبان دے
1: زخورا پی خوری اونو زکر با ما خلی کسام پی ریشای دو ما گا چی تا سو بار و رونو پروگرامی دا زدی زیاد شوک بانی اونو مولی اونو چی جب زمانگا پی خوری اونو دنو خلق سوی پی شاوری کا بچہ سیگه
0: آئی شاہ بسی او پیشاور کی تا تاسو تا کمزی ہوئی پېښور کې تاسو د کوم ځای وای؟ پېښور کې استقبال بدل انشاءاللہ زیڑ گلنا بریڈو کو سر گلنا بریڈو کو تارا پارا
1: ویلو
0: خبر ہو اور صدام پلازا کی منصور جنرل سٹور دے اگر سر دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی صحیح دا

0: جب الله سره کال پلي کې سوق دي تاسو هم کال کولې شي خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مې شترورې په خیر علي سوق خبرې کوي. کرک نه خبرې کوي ماشاءالله. ول ځلې کال کو کو دینه مخې دې کال کړې. ماشاءالله کال کوي او پروګرام اوري کنه ورسې دې کال کو. ماشاءالله پروګرام اوري څنګه در باندې پروګرام لګي خلېږي او کبد لګي. دیش ما دا پروڈکٹ قربانی خلیگی کنا اثر بانی خلیگی ہا ایش ما دا پروڈکٹ پننگ در بانی خلیگی او
1: بنستا سو
0: آواز او پروڈکٹ کو دے ہا ماشاءاللہ در تو کم یو پروڈکٹ استعمال ہے ویش ما کی ہگورا بلاش یہ پروڈکٹ دی
1: بھائی مو گو دیر استعمال
0: ہے دیر استعمال ہے او خوشحال ہے کنا زمون دا پروڈکٹ ہونا
1: او بھائی زما ممی وا کنا
0: ستا مامی وا مامی وا کو امی وا
1: منی
0: د محمدین خبره دی اده کوئی مونږ اوس کو ته چکم دی کنه نو مم ممی وایو
1: مو مامی نی و ماما شه
0: ده هغه تاسو مامی و او بالکل مامی و ته مونږ وایو او مونږ ته مامی وایو خبره کوا
1: او هغه چې نه کیدل اته کال یو شلو نو ډیری لږ مونږ کر خلکو به وایي کی دې سپټال لاړ شه دې لاړ شه چا به سوال وکړي تاسو
0: استعمال کر دیا بیماری دا خبر لا پاتے اولاد ورکی اولاد ورکی بس اولاد خود اللہ کار دے او چکم دے ورکی نہ ورکی سیدا ہومنگ نہ وایو سیدا اور استعمال اللہ پاک کامیاب کری اور پدے سخت کمپٹیشن کے ٹول دکانداران کریمون احساس کری ہر چا کریمون احساس کری دی اور ماشاء اللہ منگل پہ کیا اللہ عزت را کرے دے ٹول نزیات کریم کاسمیٹک دے عشما خرسی کے بتا ساسو دعا گاہ نہیں دی اور بس خام خاج بل مسلمان غم کے نو اللہ بدے گورا کامیاب بھائی ہاں ماشاء اللہ ڈیر زیات مرنا تھینک یو خوشحال ہو جی جی
1: اکثر
0: نور کول نور او زه پورې پیژنه مې دا به کوم یو ده
1: او به څنګه ځان او رنګ مې یو شان او په دغه وخت کې د خپل په ځو پټه ده
0: بدا سی وی کنه چې اکثر روانیو کې زو ایجاد به یو رنګ یو پور کوټی وایلی اوس ولک پکې خام خام بدل یو کنه نو کله بشي هغه روانیو کې بډې زیات روانو خلکو دغه په ځې رنګ ویل مې تا کار کړم ته خدای پاک دغه بلی نو دا سی وی یو رنګ ښه ثانک یو ډیر مننه خوشاله اوسې بای
1: بای تا ټیک ټاک نیو کتل شي راز دای سره دې څه جوړوا
0: ها واو
1: ا چې تا یو شیر ولا ولا ویلو ام زه هي شیر
0: ها ها په په خو په خو په زمانه کې ویلو
1: او بای ګم رډیر می پری خندلی
0: زه ټیک دو کې ثانک یو زما خو رډیر مننه خوشاله اوسې ها
1: بای
0: بس کګنه سب بای بای کې اوس باندې نو
1: وای وای کال نه ملوي کی کرام بیل مدم
0: دې ته یو خبر ډیر دي کنه نور لبا نور کرام نور لبا ان شاء الله موخه ورکو سیدا
1: بای
0: هم
1: موږ په هفته کې صرف دوه ورځې پروګرام او
0: ښه دا ولې دا نور ورځې ته مدرسې کې کو چرته سکول مول کالج نو سې کې
1: بای کلاس شو کنه لایانو
0: ښه هم د شپې خو بیا وزګار یې کنه
1: شپې
0: د شپې نو نه داس پر وزګار نه تاسو ماشاءاللہ ډیر مننه خوشاله اوسه شکر دے خدای چې دا بای والا لاړ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ستړي مشي نازمین په خیر علی
2: مننه خوشاله شما خپل کوم دی ورې ریکا
0: دراوړ او کنه کډه راوړې هو بس لنه بای او بای موږ بسته کنه ما پم کوت ببل کال را بکی اسکو دا ول تا ول خاندل ول دی خاندل دار ته وایا
2: دا می تاسو دی خبر اوسه
0: زما و تاسو دا سی پارسی ول خو پختو مرته ویل کنه
2: نا پختو دی ته ول تا ول ته زما نه
0: خوشاله شي وسري مبه بای کنه بای یا ما ول بس کی سوته اړولې
2: او انم بای څنګه
0: شکر الحمدلله خیمه تبره توای څنګه
2: غزم خیمه انم بای
0: کلی وطن کی کلاری ہے کون دا کلاری ستا سو کلی وطن کی
2: نو بس خدا
0: نور نور تیز لگی کو سلو لگی گرمی مرمی ډیر دا لگا دا
2: نو نو بس وریت ډیر راغلی دا
0: ماشاءاللہ لاس
2: کی کړي پشان او ولا وزن پشان کی توپان او باران نہ کوي
0: او کنه یاره بس نقصان ہی کنه الله دې بد خیر باران هم کوي یار سوی منو اغه تیر اتوار او لک توپانو او تیز باران دومره
2: خوشنو
0: بیگا خونو ماشاءاللہ بختور بختور پی خبر دے مڑے اس سم پہ نکی ہاں نہ پکے ماشاء اللہ توپان راضی نہ پکے چکن میں باران کی گی خوب بس نارمل کی گی مداول تیاری گی تب باران ہو چاہتا سوئی نا
2: باران
0: توپان نہیں رہے گی خا خا توپان نہیں رہے گی زلا بخیر کی ہاں خیر غوڑا بیا بخیر شو ٹھیک شو ودا
2: دواگان یو سو گریدین شو
0: نو تو پن بوساڑی مسالی اڑی کنو دتا سو وایا مونگا تو بوساڑی وایا او
2: مونگا مت بوساڑی
0: نو تاسو بوساڑی شتو ک نشتا خطا اس کر بوساڑی شتو ک نشتا
2: شتا یا دورا کرا دی
0: نو هغه بیا اڑی کنو اڑی بوساڑی دنیا ایڈوانس نو زیاتر خبر اور اپ زیاتر چکم دے نو اس اورن بلے کنا دا سلینڈر یا ملینڈر راڑے کئی زکہ چ پاخ پاخ کورن دی کی کچنو نے دی نو اس لگا ایڈوانس طرف تلاڑ لو تاسو دا ایڈوانس طرف تلاڑ کنا
2: ہاں نو تے لگ لگ شانتی دی
0: خطا سم پکی اس لگ لگ شانتی سپیا کی پدیوال وں تا پیرا تا پئی
2: نہ نہ
0: یا میں مو کہ تو دیوال نہیں تے
2: پر خودی رے نو اس تے تے زو کنا او نو ای لکھا لکھ لکھے دا بار

0: تلك سكون ملاوي دو دال شفا كده سيرو هانا كده دير يخكولي زي بجو
1: نو دا خو پیښور دی دا ګور تاسو رش کې گیر شوی مخلوق بډیرو زمونږه په پیښور کې دومره ګرمي نه وي په نسبت تاسو د کلی موږ کله متر ته لاړ شو بجلی نه وي دومره ګرمي او هو سوا یا متوبه به وازی او کله په یخنۍ کې خبره وره کنه لکه خبره ته وګته بیا به کرا دانګه او کله یخنۍ کې متر ته لاړ شو دومره بنتهای یخنۍ په کې سوا یا مو اور باقی کو گاڑو گاڑو بڑا پکا ہے گاڑی کی خلقہ ناشتی کو رشی ہو کو نہیں ایسی بکی لگ دے بھی نو سا مسئلہ بھی آنے نہیں نو آن تم زمان خیال بس خر گاڑی ترہ خطر لے بھی دا میں تر گنڈائی نا
0: نو ہر گاڑی نو خلق در تا ہو موسم ہو کنا یخنی وہاں
1: خدا موسم خو ماشاءاللہ خدا ٹھیک دا دیر زیادہ منا بتم دونو ستام دونو خبر دیر دونو خبر مکو تینکی خوشحال ہو سی اوکے وعلیکم السلام ډیر زیات مکو تام ویل کنه بھائی جان حضور ول سر کال پلی کې سوق دی ها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه جان زی ماما طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان پہچان دے کنا گورا مړه بس ټول جب یو خو زمونږ د پښتو بلخوا ها پښتو به پښتو یو چرته لاړ شي بار ملک ته لاړ شي اریز له شي زو پښتون وګور یا پښتو مختو وي تا ور مړي رز جاته خلېږي ته ماشاءالله لکه سړی پښتون دی
0: بالکل بالکل انام
1: څه پښتو به شکر دې زما وروره سیدرا وړي پروګرام ته سبا شامل وي ماشاء اللہ تھینک یو مننا خوشحال ہو سے وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مرنا جانزے ماما ورا سر وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کی دکان ہے تمام پروڈکٹ ملائی گی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے صحیح تھا سیدھے تمام پروڈکٹ ترلا سکے بولے شہی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ یو کالر نہیں مخلا میں سو میسج اٹھو مخا السلام علیکم ستڑی مشی ابائی پخیر علی ماشاءاللہ سنگ شمناز دا خود خیر سر جواندی خواہ
0: شکر دے جواندی و لاغستا کی دواگان دی
1: ماشاءاللہ وائی کن سنگ طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات معشومان غٹ پردی سنگ دی
0: طول الحمدللہ غلی تخبل وائی کالا کی خیر
1: دی شکر دے بس طول چکم دیونو بس خدی ماشاءاللہ زانتا گورو دا سو طول خدی یخ لگی بادونا کن ساتو پکر کی گرمی دا
0: یار
1: بس انسان کمزور ہے نا انسان اصل کی کمزور ہے او خا در تو وای چی پروگرام اور کنا اور کل نہ کل اور کنا روزانہ اور
0: درو ونا سگتا
1: ہے کل نہ کل اور تو تو پگڑ تنا بانی تو پگڑ تنا بانی ماتا چ پگڑ تنا بانی ماتا درو ہو نو بیاو بال لینو نا نا
0: درو والے وای ما
1: خریشیا وے ماشاءاللہ جنت دی اڑو لیدا
0: ماشاءاللہ
1: دی کی جنت دی درو درو ہوئے کنا کو دروغ ہوئے نو دروغ پسی بیا مشران ہوئی چو دروغ پسی بلس دروغ نورم وے کنا نو دین خرچ بس یو دروغ مونے وے
0: نا ولے بد دروغ وے ما کو صفا خبرم دتا تے کلا اورم بیا کال کو میسج پہنچے نا اور واخو لگا گئی وا پس تو پتہ کہ نو میسج نہ
1: آلی ماشاءاللہ در تو چ پروگرام سرا وڑی سب شامل ہے ورا سرا
0: بس پروگرام کو ٹیم کم
1: الله را سره خوکه چې ټیم لګ دی ته وزیر انو شو او بالکل بزوب بستانه بغیر چکم نه اوس به دغه شاملو مهجون او بد به اجازه تر خیره ا ا دا ته هم بغیر کوم چې دا سور دې مخکې زموږ
0: مشر دې ور دې اګه وګیته دې
1: ببو خوشاله اوسې.
0: اوکے الله
1: پیسې. اوکے الله پیسې ډیره زیاته مرنه شمناز ببو ورا سره خپل کور نه.

به دست کیشی ها او کیسی خبر ته ربا کیشی په پروگرام کې کنوټینشن کاسمیټکس پاکستان باندې سي اوردون کو ټایم هډې رزوت نازک وشان سي نن تاسو په دغه نشي ما پینځمټه لیټ سٹارټ واخې سو ځکه ریزن هم دادی جی چې دلته کې د منځونو ټایم کې نه سي نو غیبه نه چې کوم دغه نشي په منځونو شي وي سي څوک په جمعتونو شي وي سي یا ور سره سي کې تاسو په لی ودات کې وي سي نو ټایم هډې رزوت نازک وي کې نه سي بیا دې مشا اسلامي لکادو چې په کې ډېر جوته باده دا خبره لګي پروگرام سٹارٹ کرے ہوئے پروگرام کا وہ کہنا سی تو عجیبہ لگی سی کہنا سی باہر کوشش پکو کہنا سی کہ داغا ٹائم لش بدل کو ہاں کیونکہ عمر بھائی سر پہ ہم خبر ہی شوید تھی زک اچھی داغا ٹائم کی چکم دا آغا دا منزونو ٹائم ہی تھی اور عبادتونو ٹائم ہی تھی نو ٹائم دیر جا سر انہ سی کوئی کہنا سی آغا مشیرون بھی آئی کہنا سی تو ماشم شے سمندر چکم دا داری شی باہر ہر چی مش بخوا داری شی نو ٹائم دیر دی جی دا غر میں دولو سبجو ٹائم ہم اس راویل بن لے سی ویر سرا سی دا مسوتن دا لس بجو ٹائم ہم سر اویلیبل دہا سی یعنی دا غد وقت ٹائم انہوں کی کہنا چھم دا عمر بیتے میولی چھے کم ٹائم ستا پسند دے سی بھائی من دے با پروگرامو کو گنا چھے کم دی میشا دی خویان دو پسند دے سی آگی ٹائم اندی چکم دے کہنا نا پروگرام با شروع کو سی دے سی دا شوی لس بجو ٹائم ہی ہن سی یا ویر سر آویر سر آن سی دا گھر میں دا دو لس بجو ٹائم ہی ہن سی دا غد وقت ٹائم انہوں میں گلو مزیدور دی شاہ ششتا دی کار دے سی ہمیں دا غد وقت تو بارو خیچ سی آسو سر آئے دے سی آہ ہم تر سر شریک ولی شاہ سبی جانا کم ٹائم پروگرام با مزا کی خیچ ما تا پتا دا سی چی تاسو رائے چی کے مدو کنن جہاں بیشوی دلہ سو بجوی شاہ ما تا پتا لگی سی جگہ تاسو بڑھ گئی چی مش بٹول پریز آئے ہائے اوکی زی اچھا چی خبری تیرے باکی شی آردن کو لیکن نن با مطا دا ہی آئے سی چی گورا تو سڑی ریزو تی نارے والی کرے چی گورا نو ٹینشن شیمپو نشتا شیمپو بیدا غشانے شیمپو بیدا غشانے سی مطا با بلکل اس دا بھی آئے کرے چی لیکن شیمپو مروڑی دی کنے مدی روڑی سی سو سو پیسز مراوڑی دی چی کنا نشتی مکڑے دو چی بس یو پیسز چکم دی کنا مروڑی دی چی یہ چکم دی کنا یو شیمپو مروڑی دی چی نن نن مطا با دا ہاں لازمی بھی آئے شا چی سو پیسز سو سو چکم دی کنا روڑی دی چی دا نو ٹینشن شیمپو گانے شا بلکل چی روائے خیلے چی بیا دا سینہ چی دینا شاٹ چی کنا چی جاب نورے ویا چی دا سی یو سندر ہمو کنا چی بابا نرے رپا سکڑے چی لے وارا دا سر وچ نو مخ اندا مار گئے دے کنا چی سو باہر چی بابا نرے رپا سکڑے چی گر بھائی جانا ختم شو شیمپو نشتا دا نہ ملاوی چی سو باہر چی روائے خیلے چی تا ملاوی چی پا پاسو نے سر شا نظر بتانی سے تو میرے سے ہاں جی ادھا ملاوی چی یا میرے سر اور سر سی کچری تو سی ابراہیم تے ورسے ڈبر شی ہم ملاوی چی نورہان سے ہم ملاوی چی ڈبر شی ویر سر اور سر سی بخت رحمان سے مٹ جاؤ رحمان سے پتہ شیخ اتار اور ڈبر کی ہم ملاوی چی اور حافظ سر اب سر ملاوی چی ہاں حافظ سر ملاوی چی دا ہم جائے کے دا جوس مارکیٹ کے ہاں سے ہاں کسو چ وشتان غورزی شی وشتان گنے دی چی ڈی پریشان دی ہاں چ بھائی جانا وشتان م غورزی شی وشتان م گنے دی چی نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی چی سب سر او گشا بالکل کھول دا میدان مشورہ دو جی جس وشتان غورزی شی یا م وشتان گنے دی چی مشتم نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی چی سر واخلی سی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیر آئل چی انشاءاللہ کولے خیستا مزیدار ریزلٹ بتو سے ملے ویشی ہاں سو رواخ لی چی دوانی نولی چی نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیر آئل چی خدا نہ بھی آئیں سی لکھتا خبر ہے نا کہ ویسے چکو رہا دیچا پو سر مندی مخ کے بلکل وشتانو نا اس بروشی نا بلکل نہیں سی آو دیچا پو سر مخ کے وشتانو اس گرزی دلی دی جی گنجی شوی دی سلاٹ شاہی روائے خلی نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیر آل چی دا بیسٹ دشری جلدی پورا کہنا چی نوٹینشن کم چی دی میشا ہر بلائل دی کنا چی آہ روڑو لے شہا ہر بلائل دڑی رو مسلو دے پر فیدناک دی جی وہ کجی ریتا سو پی جندل خاص دی دی سی کرسا بار بار جکنے کہو گنا چی دا سی دو کنا چی زمیا وچ کورا تو سوے کنا چی نازمان وی دا ہلش گران دی شان حلان کی جی کم دی ما مور کم زما بابا جی اچھا پٹو دردو نے دی شان پٹی خوشی جی جڑو نے خوشی جی یاد مے دی مسئلے دی شان دا سلور پیزو مسئلو دا پرڑی چیز مزیدار دی شان جڑو نے دردو نے دی پٹو

0: اوکے جی سوال دا دی سی چې نن سوال اول بده کم دی مش کالر اوریدون کی دیگه ناغی نه وک سید سی اور اسی مس ولې ه جوب رو کولې شي او کجیر کالر دی مش ورونو جوب سی رونه ک کنه چی پرز موږ خور وینه رغلی وشا سی هغه مہرل مت میسج هم نه دی کړي سی خپل ډیس هنه در لژلې جی او د ورور نه ما هنه در لژلې یعنی سو کوچ کم دا هغه ورسی د گیفت بو سولې چی هنه در لژلې چی ستا پار سیما بہرحال انعام گٹل دے ہاں جی زما خور اچ کم دے کنا لکتے تے انتظار وچ چھ گور دیمیش اورور دیمیش بھائی جان اچ کم دے کنا سی اغابا موب سے کال کے نچنا قسمت میسج اوکے جی اور نمبر رول ہے نو چ سن کے نمبر رول ہے چھ میسج اوکے جی ادا اغا لکھنا ما یا زما دا خور نہ ما چھ اغا اغا سٹور تے سی سی دربتانے شپ دکان تے بویرسی روٹینشن پروڈکٹس براخ نو اغا نہ ما موبائل نمبر رول ہے چھ دربتانے شپ تو فارورڈ کما چھ بغیر پرسنے ورتلا لے چھ فل گفٹ چکم دا رسل ہے چھ ہاں وہ کون سی چیز ہے جو دادا کہن سے نہیں ملتی بلکہ بابا کہنے سے ملتی ہے ایسی وہ کون سی چیز ہے آج کا جو میرا سوال ہے اسے وہ نوٹ کر لیں ذرا سے وہ کون سی چیز ہے جو دادا کہنے سے نہیں ملتی بلکہ بابا کہنے سے ملتی ہیں ایسی مطلب میں دادی چاہ کسی شہر ہے خدا دادا یعنی دا نکے سے کم نکنا دادا ہاں دادا پویلو مندی نے ملاوی شی اور بابا پویلو مندی سے ملاوی شی لکہ سیکل نے یہ دو مہا چیلا بابا مدھ سیکل وار ہے جی دادا مولا مرتا تھی ناوڑ کا بپشی پہ موتی کی گنا چی دادا وہ انا نا نا نا سی اور نوال ہے جی واخ لے جی سید جی ماتا بالکل ہوئے لے شخان دمکنا دمکنا دمکنا نمک و نکنا نکنا نکنا بالکل جی متا جواب رکو والے شاہ پر 0963511488 صحیح دسی شاہ راش ہے دینام رنو خلی خان انام پر تنگ شوی ہے مزید السلام علیکم اے خدا یا پاک جی اے خدا یا پاک نو زما خوری تے بیار آلی اچھا اچھا لیکن نن دزلی انعام گٹی شاہ لیکن دزلی بالکل مت لگی دا سی ہاں پا مومدی دیدا تیرے شوچی انعام دیرا نو گٹو خدا یا پاک نو سو توبہ نشی گٹھ لے زس خوب یا خوشی علی شاہ کی تمہن انعام نشی گٹھ لے لیکن تا سوال چلو کوشش ہو کر گئنے کی دیشی چکی کی پتہ ہونے لگی شی
1: نو بھائی پتہ لگی شی
0: لیکن ماں کم سوال دے جی طرح تویا نیازمی نے زما خور تویا زما کم سوال لے جی آئے ہائے ہائے لیکن تا سائیکل سائیکل ہونے یاد ہے ہاں دسیاں
1: چلے
0: جانات جانا تو مانی سکھ دو دیتا ہو کہ ملاوی شخان جانا خود زمش پل دے اوکے سی جانا خود زمش پل دے خاص سی بٹولو مومنانو چکم دے کہنا جانا تمش پل دے شاہ نیکسٹ کلر اف دی شو گرو جی لائیو شو لائیو پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سڑماش ہیں بالکل شما بھائی خوشحال ہیں کہ درمن ہی سو خبر ہے کبھی کم سے ہے نا عرفان اللہ د پرکچ نا عرفان اللہ شمپی در وڑے تو کنا در وڑے کما نا سی نارے بدوری چھ بہین ملا ویشی
2: ترا وڑے نے دپلار نن رتا را وڑا
0: او ہو پلار نن دے ترا وڑا سو شمپو گانے ترا وڑ لی وائر وڑا لکنا
2: آی وا دو ریڈی ر کنا رتا را وڑا
0: وا وا وے بس چکم دے کنا گزارا کو عرفان اللہ ڈر چکم دے کنا مستی چھ مندس بی خدی تے ویلی ویچ دس دی تے وی لکنا سی
2: تو
0: شکاوی تو انجن ٹولی پیسے پورش بابا ماتا گاڑی چکم دے گنا اوخلی صحیح تو پروگرام پاکستان
2: مزا خدا
0: لاسی با توری کیا جی سوال جواب درسی کنا درسی دادا کہنے پر نہیں ملتی اور بابا کہنے پہ ملتی ہیں یعنی دا نکا دا دادا پو پوائلو پوائنا بندی یا پوائلو بندی نہیں ملا ویشی دا پلار پوائلو بندی ملا ویشی خوشحال سی قدر من سی ڈیر مانا نا خا
2: مہربانی
0: اوکے سی

0: اوکے جی, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب, سڑی ماشو
1: دنتی سے.
0: جی زما خور خبر ہے کوي سي. جی زما خور پروگرام اور وی کنه. صحیح دسي او درته وچه څومره ټیم نه دیمش پروگرام نه اوره
1: ډیر ته.
0: صحیح ده, تا ولو خند بیکالو که. صحیح ده چی
1: څنګه
0: تا ولو خند بیکالو که. څه خوایم چی اور بابا کہنے پہ ملتی ہے. خوشحال کوشش کرو سکھلا بھی ریلیکس. جب بھی آپ نے بات کرنے ہیں, جس کو بھی آپ نے کال کرنی ہے, تو کوشش کریں کہ آپ ریلیکس رہا کریں, ٹھیک ہے نا. اکثر کہتے ہیں نا جی بھی ریلیکس. خبروں کے اثر حل بھی خبریں کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنی ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے نا. سر آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنی ہوگی سر آپ لوگوں نے. سے اگر آپ اسی طرح بات کر رہے ہیں سر, آپ نے ہنس مذاق میں آپ لوگ بات کرتے ہیں سر, سو لوگ پھر آپ کو اگنور کریں گے, ٹھیک ہے نا. سر پھر اس کا اثر ہی نہیں رہے گا سر. سو کچھ کیا کریں جی, جب بھی بات کرنی ہے آپ نے سی, کسی بھی بات کرنی ہے آپ نے سی, تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سی آپ لوگوں نے بات کرنی ہے سی, بھی ریلیکس رہا کریں سی, تاکہ آگے والے آپ کو سیریس لیں, ٹھیک ہے نا سی. اوکے جی, 09635111488. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. نزوان بھائی سڑے ماشے
0: اللہ دی مرشد ریڈیو لشبن کے رور میں
2: راغدا باد میں کدا دوم دی نتی پیور ریڈیو دا پیور میں کار دا.
0: اچھا اچھا اچھا, صحیح صحیح. سو خبر کی وے کم سے نا
2: سید رحمان میں لال نجی.
0: سید رحمان دو می لال نجی سڑے ماشے
2: خوار ماشے.
0: امین امین امین امین امین خوشلے دګه دې خوار مشي ګوره الله دې خوار مکه سي الله دې چې کوم د کنه لکه بده ورس پتا نه ورې د خوشلي خبرې دې خوشلي ټګې دې چې زموږ پښتانه
2: دا سوز چې دی وادر ته کوي کنه دا چې سلام مزات څوک خوار
0: ما. نه نه, اصل کې سي رحمان سي کنه ګوره موږ خپل روایت چې کوم د کنه موږ ته لګ سپک لګي کنه سي الان کې دې زموږ خوشلي ټګې دې کنه چې لکه چاته ته سار وچې کې نه مشر شزه وي ترور وي سي هغه ته سار وچې کې اځي ته ورته دې ته وستړه ماشل مسیا یا تورته ستړې ماشین یا یتروي خوار ماشین لکه دې تکله سوچو کې کنه سي چې الله تعالی او سو خوار نه کېني خوار ورسي چې بنرولي نو بیا هو چې کوم ده کنه د خوشې ژوند کې څه وي. اټکه
2: اټکه خدا دې زبردست
0: دې خوار ماشین خوار ماشین نو اکثر قبل بالکل جی قبل کا سوچو کې کنه چې اکثر مش چې ته سار وی ټټکو کنه د مشهرون چې کمیشې وي هغه سار کوم چې ستړې ماشین ترور یا نه ستړې ماشین یا مورې ستړې ماشین هغه په سر باندې لوت شې دي هغه المسې جنتی شي لکه د سمرو خلې پښتنه ټکی دي سي
2: ډېر په خواږه ټکی دي بالکل زبردست دی باندې ناموس پښتنو شرمې جوړ کنه چې را داسې قسم ټکی دا وړاندې دي وړاندې نه خلک وړاندې نه
0: یا. صحیح صحیح. اچھا درته وایې کنه چې نو ټینشن سره پروډکټ سره وړي کنه چې ژوند ښه لکړای دا کنه چې
2: شیمپو
0: پی لگاوی کنه گگڑ نه سوتی چی
2: قدرتی چرمن سخت کی وشت لاند کونه نه دا کونه سخت کی انور سره پیدا سی چې څنګه غند من دی کنه دا سر تل کن سبا تل ډیر جاتا تل خو ډیر غند راځي دا سر تل نه دی.
0: جی جی جی.
2: ا استو تل هغه هغه ونتی دا وشت کپا ونتی کنه لاند چرمن دا چې ورکه او که دومره ور سره شیشه کی صفا
0: بالکل
2: وشت برابر یو سره
0: بالکل. اچھا سید رحمان بھائی درد ہوا چاہے اچھا شدید کہنا چھ دا وہ دا پلار دا نکا پویلو بندی نے ملا ویشی اور دا پلار پویلو بندی ملا ویشی
2: اخو داسې دا نظمان بایي چې ورته وایي وایي مور پلار ټوله مې جنت ته کنه چې مور پلار یوازې یوه درته وکړي خو ډایرکټ جنت ته نه لاړ.
0: زه خوشحاله شي که درمن شي ډیره زیاته مننه چې بس ګورو کنه که جواب دې ټیک
2: وسی.
0: بس ان شاء الله ګورو به خوشاله شي. اوکے سی بلال وی مت روسی کنه چې مې داسې کار دي کنه چې لکه څوک هنه وشي چې په خیر کې ته مت وشي زه طالب وی نام درک سی خو چې اخر کې راته سی وشي شرط دادې سی. اچھا جی اسې مې طرف ته بهر سره کې درمن اوریدن کې اسی پروگرام ته سوورې چې د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان سی نوټینشن ګولډ کریم نوټینشن بیوٹی کریم نوٹینشن فارمولا کریم جدید فارمولیشن ماڈرن فارمولیشن هغه د میش خاندي ورونه چلکا پریشان دي د مخ شلا خولې سره بلا بلا کریمانی استعمال کړي دي چی نو بالکل جیو زل تاسو اعتماد وګ زی په نوٹینشن ګولډ کریم باندې چی روای خلین شلک شل ریزلټ بدر کوي خاص ایمیج ګولډ کریم کې اردن کو مجا سومره هر چکم د خبرې ترې وګورم په پروډکټس باندې نوٹینشن ګولډ کریم چکم د میچ دي بده باندې یقینا سره چکم د کنه عمر وړې رجو ته خرچه کړی د چي ډېر جو چکم د کنه غي مهنت پکړای دی چی نو ان شاء الله هغه د میچ خو یان دي چې هغه بیوټی کریم استعمال دی فارموله استعمال دی رزلټ ورته نه ملو شوی نو هغه د ګولډ کریم استعمال کې هچي ان شاء الله چله رزلټ به ته ملو شو بکه چې کوم د زما خپل بیسټ کم کریم نکنه چې بیوټی کریم فارموله کریم د زما خپل ډیزیت بیسټ دی ها ما ورته ډیره ته بلګی چې زګه چې دا بالکل نیچرل دی چی ګولډ کریم هزي موږ دې نه چره دي په کې ریسرچ کوم د لښ لښ تیز دي خاص بهر اچ کوم دې موږ بیوټی کریم دی فارمولا کریم دی بالکل نیچرل ریزلټ درکې چې خو لښ ټیم به ورکوي شان چې کوم ه چار وی کنه چې هغه له بلش ټیم ورکوي چې نو ان شاء الله بیا به تاسو ته ریزلټونه ملاوي شي خو لګانه به ملاوي شي خو ټایم به ورکوي شان چې ټایم نه ورکوي بیا نه کی شي چې فارمولا کریم بیوٹی کریم ٹینشن ایکسٹرا ہیئر ریموور سپری ہم ملاوی شی ٹینشن ارجنٹ فیشل ہم ملاوی شی بلا پروڈکٹ میشو اویلیبل دی پ مارکیٹ کی جی لاٹ شی روای خلی خاص نو ٹینشن سر مین او کے ہا سو گواڑی جی دی خپل بھائی جان نازوان سر مین او کے منچ نو لاٹ شی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سر مین او کے ہا انشاءاللہ شرے مزید رزلٹ چکم دا بتو سملاوی شی شان.

اوکے جی اچھا د کال ولې چې کوم نه اجو م نه کړو چې ورته سیمه طرف تر اوسه چې ور به هغه چې ما دې سوال کړو یا هغه سوال جواب دې زمين دی یعنی زموږه خوش به سید ډاکټر سره مې سود کم سوال جواب دې رکو چې نه نه زمين نه دیشا ګل ګل مړ نه شي ورکیو چې ویلے بل چارو نا وکڑا دا پتا نہ لگی چی ریفیور کو کنا بس موير کڑا پوچھے ہر سوک وی سی مالک ډیر خ ډیر خ ډیر زیاته مننه سی اور بل چې کوم د وې چې دا د 10 بجې ټایم و صحیح دی شان نو ان شاء الله نن ټرای سی چې لکه شپې 10 بجې ټایم شغه بهرل چې د پته بیا لګی چې بل السلام علیکم وعلیکم السلام ګل بای چرنګا ما جام السلام علیکم نیازمان بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے جائیداد میرا سمی اللہ حمدرد ادم ابا سے سلام بھائی ابو نا ٹینشن پروڈکٹس رغوش دی ضرورت خان ورته ویل ٹینشن پروڈکٹس او شارټ دی نم ملاوي شي دروز د تر ور ور بای ضرور جواب ورک شي نشین سے مخور اوس ملاوي شي ټول پروڈکٹس رغلی دی چی ابو ته بالکل وای چی ویر شا پروڈکٹس نه روخ لسی دی چی تاسو مت جواب نشو راکولې چی تاسو خدای پونی کا پام شي تاسو مت جواب نشو راکولې چی مت جواب نه رسی هاي هاي جواب جواب جواب بلال تو ورسی شام تنی باو بلال تا انعام میرے کو مسی تو سے متا چکے مدو اغا سکم دا سی جواب رو نا کیسی نو بیا بسا انعام بلال ور کو مہسی لیکن اگی تا پاتا دو چی امتا او یل چی چی لکہ دا جاو بیدے شا شام راشی زغوانے مچی دے انعام تو سیرا نو گڑے چی تو سیرا نکٹے چی نو بیا سب سے پہلے اور پہلے ہی دس میں جواب ٹھیک دیا تھا ڈیرا من نہ تھا انعام گٹھے بل انعام سلا واڑے سے بل انعام سے لگے اور بچے بھائی انعام کیوں نہیں دے رہے ہو انعام دیر کے وجہ مجھے ملا سی جواب رکو ہاں جواب دا دی سوال دا دی چاہے سے شدی چکر دادا کہنے پر نہیں ملتے بلکہ بابا کہنے پر ملتی ہیں ایسے شدی چی دادا پو ویلو باندے نہ ملا ویشی دا بابا پو ویلو باندے ملا ویشی ہاں اگر جواب در لدر کے وجہ پر آگ دی چی آگ دی دادا ہاں یعنی دادا یعنی دادا دادا چکم دکنه دادا که تسی یاو کنه نتاسو چکم خون تی کنه یا شون دی آنه ملاوی شخان دادا دادا یعنی دادا بابا اس طرح شون دی چکم دی لپس چکم دکنه آنه ملاوی شخان دادا دادا دادا دادا من دینه ملاوی شخان یعنی مشو چکم دیو چه دادا یعنی دادا پو ویلو بانده چکم دکنه شون دینه ملاوی شخان بابا بابا بابا من ملاوی شخ شونډی ملاوی جو بابا من نو مت سوي چا خاص شي دي چې دادا په ویلو باندې نه ملاوی شي دا بابا په ویلو باندې ملاوی شي صحیح دي چې دا دادا په ویلو باندې نه ملاوی شي دا بابا په ویلو باندې ملاوی شي یعنی چې دا
دا دادا په ویلو باندې شونډې نه ملاوې شي، کونټه نه ملاوې شي، دا بابا په ویلو باندې بابا اے بابا چڑا ماسی بابا په ویلو باندې ملاوې شي. نن زمګه وینر بلال دي، بلال وینا ورکم ګوري پرېش کې شي نشتی ښا بابا بابا چې کوم کې نه ٹھیک دی ښا غریب د خو بار چیک شو چې کوم دا چته خبره په وشه دې چې رمنډ کړي دي. تاسو مو ته څه سو آسان آسان سوالونه کوم کې نه جوابونه تاسو مو ته نشو را کولای، لکه دې کو سیمو غلطی خونه دشي ہاں ہاں آپ کی بہن جب جواب نہیں دے سکتے تو میں کیا کروں؟ بھابھی کہاں بھابھی آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہیں میرے زیادہ من نا سملا بھائی اور دمیشا اور تو واچ کہنا گوری ارس دے من میں گوری بیچ کرپشن ہونے کے شان اب بل اور سے کرپشن کرے ہو بے مل من اگلی دی خیر سرا وہ خیتانہ رو گوشتی ہوں اور دری سے اٹھا سی تالا در کچھ اور دخیر سرا تم نے کہنا کریڈٹ ریزان تو بوتلو ہنسی کہتے لنچی ہوا کہ وہ جہاں دا سنگ سوال دوسری داخو بنے کہنے چی داخو بنی چی بھائی جب آپ نے اردو میں سوال ڈالا تو میں نے سمجھ گئی کہ کوئی جنرل سوال ہے جی، جنرل سوال ہے جی اما آسان آسان سوالوں نے جو انہوں مانا لے شیر کرے پورا دادا بھائی وہ کون سی چیز ہے جو دادا کہنے سے نہیں ملتی اور بابا کہنے پہ ملتی ہے ایسی داد سے شہید چی دادا پویلو نہ ملاوی شی دا بابا پویلو باندھے ملاوی شی سائیکل نہ دے سی سائیکل نہ دے بیاہ تھی نش پوائیں ارے اسٹار جی انسان سوال اپنے سوال پر ارے اسٹار جی آسان سوال اپنے سوال پر ہمارا کون ختم کر دیا ایسی اصغر جان سو سره ل جان مرحوم سره ملوي چې د دمنګ پروډکټ راخیسته لشه چې ملول شي ان شاء الله ټول خیسا مزیدار رزلټ اب تو سره ملوي چې سو د چای مزور تر ته مو سیږي حادو سیږي آباد سیږي خپل ور خپل بیچان نازمان په دوه غنو کې استې د لوی الله پمان بای بای چاټا اینڈ لوف یو آل تھینک یو خاموش لسنر د لوی الله پمان

0: Welcome to Radio Aman 88.4. It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. نن د هفته ورځ کال 2023 مئی میاشتې 14 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه فرازیم لیاقت خان. کرک کے دو ورځې تبلیغی اجتماع شروع شوی دا. کرک مارکز کے نن تبلیغی اجتماع شروع شوی دا، سبا به ختم کیږي. تبلیغی اجتماع کے دا هر طبقے سره تعلق لرونکي خلک شرکت کوي. اجتماع کے بعد د دین اسلام خبرې کیږي. الله تعالی طرف ته توجه کولو خبره به هم کیږي. د نیکۍ طرف ته رابللو او بدو نه منع کولو باره کې به هم خبرې کیږي. اجتماع کے بعد د قوم او ملک تحفظ او سلامتیا لپاره هم خصوصي دعاګانې غوښتلی شي. دغه روانه تبلیغي اجتماع به سبا ختم کیږي. پر امن او متحد معاشرے جوړول حکومت ترجیح ده. د پاکستان آئین خروسی دن کی تان اصلی فرق ورانہ او علاقائی تعصب خلاف مکمل تحفظ فراہم کوي. وزیر اعظم شہباز شریف پر امن باہمی ژوند عالمی ورځ په موقع خپل پیغام کې ویلي دي چې پاکستان عالمی برادری سره په یو ځای دغه ورځ لمانځوي. پر امن متحد او روادار معاشرے جوړول حکومت اولنۍ ترجیح ده. وزیر اعظم شہباز شریف ویلي دي چې پر امن او متحد معاشره جوړول پاکستان قومي وراثت او آئینی ذمہ داری ده. پاکستان آئین هر اوسیدونکي ته نسلي فرقه ورانه او علاقائی تعصب خلاف مکمل تحفظ فراهم کوي. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې پاکستان کې ژبو ثقافت او مختلف مسلک تنو زمونږ معاشرتی مضبوطی او قومی یکجختی مظهر دی. حکومت فکری او عملی انتہا پسندی ختم کولو لپاره پیغام پاکستان پشان مثبت قومی بیانیه باندې روان دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې زنانا بچو او محروم طبقے حقوق تحفظ لپاره قومی ایکشن پلان برائے انسانی حقوق جوړ کړی شوی دی. خیبر پختونخوا صوبائی کابینه توسیع لپاره اهم مشوره مکمل کړی شوی ده. کابینه کې شامل کړی شوی 13 نامونه باندې مشتمل سمری تیار کړی شوی ده. مجوزه فهرست کې شپږ صوبائی وزیران، سلور مشیران او اته معاون خصوصي شامل دي. د میډیا رپورټ تر مها کابینه توسیع دغه مرحله کې په مجموعي توګه 19 نوي ارکنان شامل کړی شوی دي. موجوده معاون خصوصي اطلاعات شفی جان صوبائی وزیر جوړولو فیصله شوی ده. د میډیا رپورٹ تر مها صوبائی وزیرانو مجوزہ فہرست کی نذیر احمد عباسی، شکیل احمد، محمد عدنان قادری، محمد عارف، طارق محمود دریانی او شفیع لجان شامل دی. او د اسرا د وزیر اعلی مشیرانو کې پیر مصور خان، لیاقت علی خان، حمیون خان او میا محمد عمر نامونو تجویز کړی شوی دی. مجوزہ معاون خصوصی کې طارق سعید، محمد عثمان، توفیل انجم، افتخار اللہ جان، سمیع اللہ خان، ملک عدیل اقبال، محمد خورشید او محمد اسرار شامل دی. عوام و خدمت پاکستان پیپلز پارٹی منشور دے پسماندہ علاقوں کے بنیادی ضروریات فراہم کول یقینی جڑو. دا پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری کوٹے کی تقریب تا خطاب کولو پا دوران ولی دی چی عوام و تحصیت سہولیات فراہمی ترجید پا دی وقت خطہ او پاکستان مشکل وقت دی مشکلات و لوجہ معاشی مسائل سر محیو. پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری بلوچستان کے دلس منصوبو افتتاح کڑی دا. دا پیپلز ایئر ایمبولینس افتتاح کڑی دا او دیسرے یوسل شپک بیچوز افتتاح ہم کڑی دا. بلاول بٹو زرداری ولی دی چی مفت او معیاری علاج پاکستان ہر اسی دن کے حق تے امیر او غریب لپارا صحت سہولیاتو کی تفریق کول پکار ندی. پیپلز پارٹی ہمیشہ صحت پبلک سیکٹر باندے فوکس کرے. منگا کوشش تے عوام تا مفت علاج سہولیات فراہم کرو. بلاول بٹو ولی دی چی وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بگٹی پینزا کالا کے ٹولو منصوبہ مکمل کول وعدہ کرے دا. نن دلس منصوبہ افتتاح کولی شی او دلس منصوبہ افتتاح عید نہ بعد کی گی. راتلن کے مالی کال بجٹ کے سرکاری ملازمین تا خوش خبریں اور ول فیصلہ شوی دا وی فکی او صوبائی حکومتوں طرف نہ سرکاری ملازمین تنخواہ گانو او الاؤنسز کے اضافے توقع دا وفاقی او صوبائی حکومت راتلن کی مالی کال بجٹ کے سرکاری ملازمین و میڈیکل کنوینس او ہاؤس رینٹ الاؤنس کے ممکن اضافے لپارا غور شروع کر دے ابتدائی تجویز مطابق میڈیکل الاؤنس کے یونا 45%، کنوینس الاؤنس کے یونا 60% او ہاؤس رینٹ کے یونا 10% پر اضافہ کی دلیشی دا میڈیا رپورٹ تر مہا صوبائی حکومت سرکاری ملازمین و مراعات او الاؤنسز کے ممکنہ اضافی لپارا تجویز نو وقت دی تنخواہ گانو کے موجودہ فرق ختم کولو لپارا جوڑی شوی کمیٹی خم خپل سفارشات تیار کڑی دی رتلن کی بجٹ کے ڈھاک ریلیف الاؤنس بنیادی تنخواہ کی زم کولو تجویز باندې غور شوی دی وفاقی او صوبائی حکومتونو تنخواہ گانو او الاؤنسز کے ممکنہ اضافی اخراجات و تفصیلی رپورٹ وقت دی چې دا هغې نه بعد به حتمی فیصلہ کی گی د ذوالحجہ میاشتې سپوږمۍ کتلو لپاره مرکزی رویت احلال کمیټه اجلاس سبا غوښتې شوې دی مرکزی رویت احلال کمیټه اجلاس په سبا پاکستان میټرولوجیکل ډپارټمنټ کراچی کې منعقد کیږي د سپوږمۍ رویت نه بعد به غټ اختر تاریخ فیصله کیږي دا وزارت مذہبی امور ترجمان ولی دی مرکزی رویت احلال کمیٹے چیئرمین مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد با اجلاس مشیری کوی زونل او ڈسٹرکٹ رویت احلال کمیٹے اجلاس پا ہم سبا خپل متعلقہ ہیڈ کوارٹر کی منعقد کی گی دس پگمائے رویت حتمی اعلان با مرکزی رویت احلال کمیٹے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کوی ولی بلخ اس پارک کو د ذوالحجہ سپگمائے سبا پا نظر راتللو پیشنگوئی کڑی دا خیبر پختونخوا حکومت پشاور کے ترقیاتی منصوبوں لپارا غٹ قدم اچت کڑے دی خیبر پختونخوا حکومت پشاور کے ترقیاتی منصوبوں مکمل کولو لپارا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان لاندے یو ارب شپک 50 کروڑ تا 50 لاکھ 83,000 روپیہ ہری قسط جاری کڑے دی محکمہ ترقی و منصوبہ بندی طرف نہ جری عالمی کی ولی شوی دی چی فنڈز منظوری سیکرٹری پی این ڈی اجازت سر ورکڑی شوی دی دے مقصد پشاور مختلف علاقوں کے بنیادی سہولیات و بہتری مکمل کونی دا جری شوی فنڈ با شہر مختلف یونین کونسل کی سڑکوں نو جوڑا ولو نکاسی و بو منصوبو پختہ گلیو واٹر سپلائی اسکیموں پریشر پمپ جنازگاہو کمیونٹی سینٹر او اسٹریٹ لائٹ لگاول باندھ خرچ کی گی میڈیا رپورٹ تر محکمہ والی دی چی دغه منصوبو مکمل کولو نبا شہری علاقوں کے انفراسٹرکچر بہتر کی گی عوام تا بنیادی سہولیات فراہمی کے ہم بہتری راضی او اس یو نظر د نړۍ په حال ایران باندے غٹا حملہ پاکستان درخواست باندے ندا کڑے دا امریکی صدر ٹرمپ انکشاف کڑے دے چی ایران باندے غٹا حملہ پاکستان زینی حلقو درخواست باندے ندا کڑے خواہ تنان دا ایران دیر نیز دے دی خواہ ویلیو چی منگا با معاہدہ کو دا امریکی صدر ٹرمپ میڈیا سر خبر کول پا دوران ولی دی چی امریکہ ایران معاملے کے خواہ کوی کم صحیح دی اب نائے خرمز با کولاوی ایران تا جوہری وصلے جزت نور کو دا امریکی صدر ولی دی چی دنیا با معمول مطابق محفظی چین او تیوان حوالی سرا امریکی صدر ٹرمپ ولی دی چی چین صدر لپارا تیوان ہمیشہ اہم مسئلہ پاتی شویدہ ترسو پر زجوان دائم ماتنخ کاری چین بغٹ قدم اچتوی ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چیزا غواڑن تایوان کے چپ جڑون کے ٹولی کم نئے امریکی تا منتقل شی اخپل پیداوار شروع کری روس صدر ولادیمیر پیوٹن با روانے میاشت کے دو روزی نئے چین دورہ کوی میڈیا رپورٹ تر مہا روس صدر ولادیمیر پیوٹن با روانے میاشت نو لسمی نیٹی نا چین صدر شی جن پنگ دوت پاندے چین سرکری دورہ کوی روس صدرتی دفتر لا خواویلی شوی دی چی دغا دورہ روس او چین پا منس کے معاہدہ حسن ہمسائی کی او دوستانہ تعاون 25 سالگرہ مقابند کولی شی دوڑ ملکوں نو باہمی تعلقات بنیاد گنلی شی دورے پر دوران بعد والا رہنما دوڑ ہی تعلقات و جامع شرکت رائے او اسٹریٹجک تعاون نور مضبوط چڑول و مختلف پہلو باندھے خبریں کوی دین علاوہ ہم الکی او بین الاقوامی امور باندھے ہم خبروں کو توقع دا روس صدر پیوٹن او چین صدر شی جن پنگ بروس چین تعلیمی کال 2023 او اشتم افتتاحی تقریب کے ہم شرکت کوی مذکرات نہ بعد بعد والوں ملکوں نے پمس کے مشترکہ علامیہ او مختلف بین الحکومتی او بین الادارہ جاتی معاہدوں باندھے دستخط کولی شی د ایران صدر مسعود پزشکیان او پوپ لیو پمس کے ٹیلی فون باندھے خبر شوی دی ایران باندھے بہانو لاندے کڑے شوی حملے بین الاقوامی قانون خلاف ورزی دا د ایران صدر مسعود پزشکیان او پوپ لیو پمس کې ټلیفون خبرو کې ایران او عالمی صورتحال سره هیته کې زیاتې شوې کشیدګۍ باندې خبرې شوې دي. د میډیا رپورټ تر مهامشي کې اوس د حالي صورتحال او ایران خلاف مبینه امریکایي او اسرائیل اقداماتو باندې خبرې شوې دي. ایران صدر د پوپ لیو مکف شکریا ادا کړی دا اولی دي چې هغه ایران خلاف جرحیت معاملې باندې اخلاقي او منصفانه موقف لري. پوپ لیو ولی دی چې ایران باندې کړی شوی حمله بین الاقوامی قوانین خلاف ورزی ده. په خاص توګه داسې وخت کې چې تهران او واشنگټن په منځ کې مذاکرات جاری وو، دواړو رهنماو هیته کې امن مکالمې او کشیدګۍ کې کمی ضرورت باندې زور ورکړی دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. دو پاکستان او بنگلہ دیش پمنس کے دویم ٹیسٹ میچ روان دے. بنگلہ دیش ٹیم 228 رنز جوڑولو باندے اوٹ شوی دے. کومی ٹیم دا ٹاس کٹلو نہ بعد فیلڈنگ کول فیصلہ کرے وا. دا بنگلہ دیش طرف نالے ٹنڈا 163 رنز جوڑ کڑی دی. او دیسرا تنزید حسن 65، مومن الحق 28، ناجم الحسین شانتو 29 او مشفیق الرحیم 13 رنز جوڑ کڑی دی. کومی ٹیم طرف نہ خرم شہزاد 4 وکٹ حاصل کړی دی. محمد عباس 3، حسن علی 2 او ساجد خان یو لوبغاړی آؤٹ کړی دی. بنگلہ دیش پورا ٹیم 228 رنز جوړول باندې آؤٹ شوی دی. د بنگلہ دیش خلاف دویم ٹیسٹ میچ کې کومی ٹیم کې درې اهم تبدیلې کړی شوی دی. کومی ٹیم کې د امام الحق په ځای بابر اعظم او شین شاہ افریدی په ځای خرم شہزاد شامل کړی شوی دی. او دیسرا سپین بولنګ کې د نعمان علی په ځای ساجد خان کومی ٹیم کې شامل کړی شوی. او سورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها 13 کنټو په دوران کرکل کې مروت بنو او ټانک خوشا سیمو کې مسموچو گرمو. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوې دي چې کرکل کې مروت بنو او ټانک خوشا سیمو کې به سبا مسموچو گرمي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکل کې مروت بنو او ټانک خوشا سیمو کې نه زیات درجه حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی. او په هوا کې د نمای تناسب 40% او د هوا رفتار 15 کیلومتر یو گھنٹه ریکارډ کړی شوی دی. اولې د سره کرکل کې مروت بنو او ټانک خوشه سیمه کې بنور سبا سحر 15 منټ د پاسه 15 بجې سیروهي او ما هم 9 منټ د پاسه 9 بجې به پریوزي. دود ریډیو منټ 8.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو منټ 8.4 کرک ټانکو پټاګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلوي الله پامان.

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: یا نور ولی خانه چیرې روانه او د بچی دې چیرې روان کړی دی؟
2: یاره ګل جنانه وروره، بچی مې ورځ په ورځ کمزوري کیږي، وده نه کوي او مړه مړه کیږي.
1: وزوره وره، ولی تا ته دا پته نسته؟ اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کیدی سي.
2: یاره ګل جنانه ورور، هغه چرنګه؟
1: یاره نور ولی خانه ورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپتال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش.
2: یاره ګل جنان اورور، زه خو ډیر پریشان یم، دا پته خو راوښوه.
1: اورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا. سیات هومیو میډیکل اسپتال کې ډاکټر صاحب سهار 2 بجو نه مزدیګر 5 بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي. او پته هم نوٹ کا، ټانګ چې ټانګ بازار چې نور مارکیټ چې د ډاکټر صاحب کلینک دی، زړې د خانې گلی سره نږدې، بالکل خوا په خوا واقع دی.
3: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
3: جی صاحب، نو مسدا
4: ولی حضرت.
3: ولی حضرت
4: جی ہاں
3: جی صاحب، کم زنار غلا ہے؟
4: شیخ گارینا، گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
3: اچھا، گرا شیخ سلطان
4: جی ہاں.
3: کم زنار، کم زنار نزی دادا
4: دا ڈبارے سر نزی دے.
3: اچھا، ڈبارے سر نزی
4: جی ہاں.
3: او سب بیماری ہو دیتا
4: دا کہ تاثیر دا تکلیف ہو دا لاس نو. ہاں ہاں، دا لاس ما ماری ٹھیک نو. ہاں ہاں، دا کہ دلتا دا تشی چلج دار دو. ہاں ہاں، او جے سار چا کار ورت لایا ا جوڑن چے دار دای. او چے ما ماری دا الحمدللہ 80% فار کڑائی دے، دا دوہ ماری زرا روانیم.

0: ماری
1: اچھا اچھا بیا صحیح دا اپ کو تو بس پیغام ور کہ یسو کہ تو آواز ہور وی
0: اگر تا دا پیغام ور والا ور کہو چی الہ شفا ور کہو لا لا دا ایو ور دا خام خطا سر ملاقات کینی ای خرچے بڑی رکڑی رات بیماران و کور چورتا پرتے وی یو ور سا سر دا وی ور فری ملاقات
1: کی میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن خان سر دے سے تا دیروش
0: جی جی خام خدا تشریف ور تراڑ یا دمر خرچے خوبے کڑی پلاکونو خدا اللہ دگلتا وکی پکم پس علاج کیجیے اپا شپ آرام پا شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ
1: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
0: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی صحیح
1: ڈیرا مانا نا خوشحال
0: ہے السلام علیکم
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: نما مسدا
2: عدنان
1: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو
2: دیرے نا
1: اچھا ڈی خان
2: ڈی خان
1: اچھا اچھا سم مسئلہ ہوتا اس
2: کا مجھ لا بھر تبھی ماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے یو بھی مور ہوا جمشید نام ہے شدینا ہوا
1: اچھا
2: اس مسئلہ ڈیرا صحیح شو ڈیرا پیٹ شو اس کا تو آئیے غسرا صحیح شو لو اس
1: اچھا پٹو مسئلہ
2: ہے ہاں پٹو مسئلہ ہے
1: سومرا ٹیم نا مسئلہ ہے
2: تقریباً درے سدور میں سے نواد مسئلہ ہوا لکا پشاور ڈاکٹر رام بند موڈر اشرا ولی ہوا لکا نور ڈاکٹر رام بند خدا ڈاکٹر تم چرا اس کا مسئلہ فل سیٹ شولا
1: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
2: ڈاکٹر نصر خان بند
1: اچھا ڈاکٹر سے سومرا علاج دیتا ہو
2: علاج تقریباً 3-4 ہزار روپئے علاج ہوا
1: اچھا 3-4 ہزار روپئے ہفتے لس روز دوائی ہوا
2: ہاں لس روز دوائی ہوا
1: ابھی سر بالکل
2: بالکل مسئلہ ختم شو
1: اچھا بیا تو سنا گرو گلی ہے
2: زل کا خپل پٹے گا ڈی کیو ہم خوشی جی سیرات گا
1: اچھا
2: وزل کا اور تراغ لو
1: مجھے تو خپل مسئلہ
2: دو آج میں خپل مسئلہ دا
1: اچھا اگر خلق جی تو آواز ضروری ہوتا سر پیغام ہے کہ
2: اخ تا پیغام اور کہو چے دا ڈاکٹر تر اجستا ہے ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈیر غادا کانا اور میرا جانو علاج ورس رکھی جی
1: صحیح دا اور تاس بیسکلی دا ڈیہان کیو ڈیہان ہے
2: ہاں ڈیہان ہے
1: اچھا دا صحیح دا ڈیر منانا خوشحال ہو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: اجی صاحب نوما مسد
3: شیر عالم
1: شیر عالم صاحب دکم زوین ارغلا ہے
3: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
1: لپنگی
3: ہاں لپنگی
1: دکم زو کیا
3: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خیزے کا نا
1: اچھا
3: ملک سلہ خان کو رو سر مسخیلو جرا غلائیں
1: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا تھا
3: بیماری دا ما بچی نہ کی دا کا نا بچو گا میں وہ او اس انشاء اللہ پارک باندې روانو
1: او اس پارک باندې پیشو ہے
3: ہاں انشاء اللہ پوسو ہے
1: پارک سمرا دا وی ڈاکٹر صاحب در کڑے سوری
3: سر یار غیر آو یا چلیو شتر و راو پر شلو ور و ما استعمال کڑا ا یہ شلو ور وجو پر سرستو اس میں نور جوڑ کر سلوی شتر وجہ سے تبلیغ کروانی
1: اچھا اچھا صحیح دا او یہ فرق مند پیشو ہے
3: ہاں فرق مند زوان چ پوسو ہے اندازے پر مطابق پوسو ہے
1: اگر خلق دا پیغام ہے کہ اچ کم تو آواز ہور وی
3: ہاں او تو بوائے مل انشاء اللہ ڈاکٹر تو درمو ڈاکٹر سے نام دا سویل نام
1: ڈاکٹر نور حسن خان
3: ہاں ڈاکٹر نور خان
1: صحیح دا ڈیرے مننا خوشحال ہو سے
3: مہربانی
1: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: سنا محمد
4: محمد رفیق
1: کم سے سر تعلق سے
4: سنا مچن خیر سا
1: اچھا تو تس بھی مری ہوا
4: ماتا وسیرو مسالہ ہوا اور ڈیر ابا دا مسالہ ہوا چا بر تل چپلان کیج تلا سا چا بر تل چپلان کیج ترا سا
1: خونی با وسیرو کنا
4: ہوا خونی با وسیرو
1: اچھا
4: اور خو بس بیا ڈاکٹر صاحب ترا نا با ڈاکٹر صاحب بس تو ان سے بس انشاءاللہ تا بار شاہ خدا حقی کنا
1: صحیح ہے یعنی دین امکی گرزی دلا بی پنور ڈاکٹر رونو
4: اور ڈیر گرزی دلا بزار چیز سوری ڈاکٹر رام دا غون دیو گرزی دا
1: اگو سا بیا
4: اگو سا خو با اول سی آر دا خونی با وسیر دیدا با پریشن کئی بیا با دا سی کئی بیا دا سی کئی کنا
1: اچھا یعنی اگا ڈاکٹر رانو دیو چیتا با دیدی پر اپریشن
4: ہاں اپریشن با کئی کنا بس بیا ما اور تو چی ٹکس با
1: ڈاکٹر صاحب تا روغ لے لے او دلتا صحت فم یو میڈیکل اسپتال تا روغ لے لے
4: جی
1: تو روز دوئی ڈاکٹر صاحب دیر کڑا
4: ڈاکٹر صاحب یا ورتا ہے تو روز را کڑا بیا تو روز را کڑا ہاں
1: دا دریام زلدہ چر
4: رہا ہے دا دریام زلدہ چر رہا ہے مرتا
1: اچھا مطمئن ہے
4: کہ نا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ شکریہ الحمدللہ کہ نا ڈیر شہن ڈیر
1: فرق شوائے دا
4: الحمدللہ فرق ڈیر شوائے دا ڈیر بس خلو غٹو پیسو نا بچا سن دا چھو چھو 30-40 ہزار روپے من دلگا ولی کھانا
1: صحیح
4: خدا بس دا ابو کرچ بس پس لور کنزو زرو بندی زد آلتا بس پاریخ سن
1: صحیح دا او دارتا وشی دا ڈاکٹر صاحب کم ریویا دا ڈاکٹر صاحب کم چیک اپ تاغین مطمئنی
4: الحمدللہ شم مطمئنی چیر شا برابر شا آغا
1: خلق چې تو आवाज ور وی هغه تاسو پیغام ورکه
4: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یا ورته دا مسلې وی لا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درې مریض چې زه ورته راځم خو بس شفا خدای ورکي سره شو ګونهونه خدای ماپ کوي بس خپل دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنان نه

0: نیم جان زیب ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر ایمو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: زایو حمید خان د کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگے نظم انتخاب دی اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نقید ملنگ جی میرلینا زما پہچان دے اشما املت سنتو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چرسدینا اور زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیہ قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زما نم دے راکٹر نیم خان زد پورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
21: زیم اسماعیل و فریدای دی اے سی ایس بار کمبار خیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دای اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تای او بار کمبار دای
22: زیم بازار دی بخشکن نا زما پیچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملینا دی مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
25: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

تصویر تناسی ما اوجاڑما خپل تقدیر تناسی ما اوجاڑما ستا تصویر تناسی ما اوجاڑما خپل تقدیر تناسی ما اوجاڑما او ما ته ویلو چې ستا بشي ما ته ویلو چې ستا بشي هغه پیر تناسی ما اوجاڑما ما ته ویلو چې ستا بشي هغه پیر تناسی ما اوجاڑما او زه ډېر مودنه يم او د پښتون زه ډېر مودنه يم او د پښتون ماړه زمير تناسی ما او جاڑما اوش کے میں پمخ دا بیواسی رغلے ستا ویر تناسی ما او جاڑما او ستا تصویر تناسی ما او جاڑما خپل تقدیر تناسی ما او جاڑما جی السلام علیکم السلام علیکم جزل بیس خزمار سا خپل دخپل گربا خپل مزمان خپل پرزیدنٹر خپل بیجان انجینئر مسودو دا ریڈیو من 88.4 کرکنا جزل بیس خزمار سا حاضر خپل پرگرام دا عشما کاس میڈی سر امید ہے سمرہ دی مستمائن سمرہ دی میں لسنری ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک بھی اور فٹ فاٹ بھی اور دھنی گڑی جن نو خواندی نو مزے ہو خلی جی بالکل انتظار ہوئے کڑے انتظار ہوئے کڑے آغا لسنر آغا سمائن جی بالکل ویچے رودری میں عشما کاس میڈک پاکستان دے پورا اکرام سے رودری میں نو ملتے پورا اکشلائی ونے پروگرام کی بالکل اکرام سے سرم ہے یہ کالو کو مجھے اکرام سے ٹولی گروپ ایک سے میسے جو شلو لینک آفتا ہے نو ست طریقہ ہو کی نو مورت چیرہ نن خودے موش پیش شو دو ویچے خیر دیس خبر آن دا ویچے نان دری گھنٹے شو کاس خبر آدھا نو مجھے بالکل سیدو بس دری گھنٹے شو در تاو کی دا سیدی کنا چیدی مرسا مائن چیدی کنا ہار کے سمجھا میشا بھی ایک کنا چی مقادر تا ملوی نو پرگام تا رو دری میں کنا نو بیا بالکل روز لیک پل لسنر اپل سمائن بخیز مار شے پا تکا تو رش پا چی بالکل رسنگی دے پرگام شے تسو مرسا میسیج کلا شے کال کلا شے لیو میسیج پرا دی میر نمبر دا 0322-98-99-99 پدے نمبر بنے سوال کال خلی اور سر سر پدے نمبر بنے کیم لکھنا میسج ہے شامل سمرہ ودین کے رودرمی سمرہ سمائن رودرمی امیر سر پروگرام سے پارٹیسپیٹ کول گڑی بالکل ارتلا شی امیر سر خپل دے موجود گے احساس اور کول شی او دیشما کسمیک سمرہ کیم پراڈکٹ تھی اگے بنے کسا کسما ڈسکس کول گڑی او یہ شرم امیر پدے بنے سر ڈسکشن کی امیر سے کیم لکھنا در سر خبر ہے بالکل خبر ہے کول لے پورا 0322-98-99-99 ڈائل کے اور امیر پروگرام تر روش ہے امیر خپل تر من تو سا ایڈوانس ہے ان کا لائیو ویلکم نیماشی وی جی بالکل چرتا دی میر آواز رسی جی ٹول ایر ویڈنگ دے پروگرام شیر کلا یوزر بیا ہا وی ہمیشہ دے پر ورتے وی زکہ چ میش کلا ہا روز رمین دے میر صاحب خپل سمائیں لسنر فکز مار چھا دیر جی او دے چ کیم کنا ار ویڈنگ کو میر سرا گڈین کی صرف گوشا یوز نہ ہو دس نی وچ دری گھنٹے دی کنا نور دے نہ چ کیم دے کر کیم لسنر دی کنا ऑलरेडी دا مر رن میسج نہ پے ایڈوانس ماشاء اللہ اور تکڑی دی کنا چ بس سسٹم چ کلا ہا 1000 روپے تیر کے کنا بیا دا مر پانڈے پانڈے میسج رودرمی نو بس آگا دے میرے کرا کرو دی کیم لسنر دی کنا آگا بیا بل شانتے خبر ہے او کسی دی جی بالکل ارجنگ پروگرام سے کیم میسج دی او در تا شامل ہو کیم کال دی او شامل ہو او کال پر کیم نمبر میں تو شو میسج پر میں نمبر تا شو لائی دے دا یو نمبر دے پدے یو نمبر میں سوال کال ہر سو کھلی جے کال ہا او پروگرام سے کال کے نو بالکل 10 دن کال کے چے تسے ہم اوز دا مستقبل کل سفار درمی او تسے کیم خبر ہے کسے چل گنا

زر خل عمر کیازا سم نواز کا سم نواز هلو ډیر چ تمنا نو ډیر چ تمنا خو سلام دې کړه دې کنه انش تاسو ملای به ښه تمنا یو جهان مننه بالکل ارزنګ پروگرام شو خلرونه سبونه ته هم کاور کوي او ور سره سره کیم دې کنه میسج کیم نه هغه بالکل روان دي میسج ولته وی کنه تلش کې شانته تلش کې شانته تلش کې شانته کیم دې کنه باقی میسج یو لیټ درته ملای سې ته او دین لا بالکل دې ټانګ نه چ کیم دې کنه میسج نه درولې ټانګ کوله سوچ ہم شاید کی پروگرام کی نو بالکل اغا میج ٹول مینج کی کنا کس اور وی سب شکیر کنا بالکل اغا میں کتار و دم نو پاگش کم اس کم دی دروڈیو من کرک نہ کیم دی کنا کم اس کم 80% کال کیم دی کنا دروڈیو من 8.4 کرک وی او ماشرا سمرہ شکر یاد کی وی اغا بالکل کام وی اللہ زمان میں سوچ مشامل کر لیتا ہوں سام بران دے چھے تو بعد ایم ڈاکٹر زویا فرام ٹو میل دیر جو تمنا بالکل میسیج شامل شا سائیڈو بے حد امان یو جہان منا دانی میسیج شامل شا گلے منا ہونے کے سائیڈو کہ گلے منا کی کنا بیا گلے منا کیم دی کنا آغا میج نمانی بالکل ارزنگی پروگرام شا کیم دی کنا خبر کسی در سرکیش ما کسمینک پاکستان حوالے سر ہاں و دین علاوہ چھ کیم دی کنا دا غاسی چھ کیم دی کن درون ایڈریس دی آو ہاں در تا شامل آوی و کیم ارزنگی رودر می پروگرام شا بالکل تسا میرسا میسیج کلا ہاں کے ضرور دے خپل دے علاقے نرتے کی مو دے دی کون وی کیم دی کن درون سو پراڈ کو لے اگے ایڈریس ضرور سر شامل ہے چھ میرسا پتہ لگی چر دے میش پراڈ کو کیم کیم دی شدی می ریگولر لسنر دی چرتا چرتا او خلی او کیم دی شکیم دی کن درون او خلی سایدو

0: اندیګه نو هغه مشر صاحب کالو کګنا وشاره ته پر ډیپل کې دار سره نه نو بالکل ډیپل کې مرسته کې مرټ شوی داسنه کې مرده کې اندورنه لپاره چې کې کنه هغه مسله جوړوي لې د خپل کپنې د پر پرامیر مسله جوړوي تو ته بالکل تو یې تو ته بالکل مې خپل د خپل کپنې ترونه لې زه د خپل جیب ترونه بالکل فری درته ملو شو خو یو مخې داسې یو نن کې مشر لشي لې داسې د کې اندور ته ورشي کې مو لیسنر نو مور ته جایه تو سره سبوسه چې مو په دوښولې چې تو پن پرونه شو مو چې ریکارډینګ زر تلژن ته وکړه چا یې مو په داسې کچيري سنه میږي دوسر په شولې نو تو ته بالکل ايش ما کړې کړم چې کېم دي کنه یو په زیو درې درته ملوي فری درته ملوي دغه پیسې باندې تا خپل کړی اوګه نو بس داسې وکنه چې هغه کړی شي امو شر دمو پروګرام هوري نو بالکل د کېم می تخیل کېم لیسنر دي هغه ډریس هو درته شامل ملوي دین له چې کېم دي نور چې کېم عام لوکل دي کرک ډریس ټوله درته شامل هر جې شامل وي هر کس باندې هر جن ټول کړل کېم روته کې دي خان دای کټانګ دای کاونه دای ک دین له چې کېم دي کنه داسې پروتیر شګه نه چې بنګول دای داسې شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان داسې ور دي هنګو پره کېم دي پر دې رډیو اوز رسیدي چې کېم کېم رډیو ول رسیدي هر جې اویلیبل دي چیرته نه ملوي نو تاسو بالکل ا دې کندور ته ورته درمه دې می نمبر ور کوي دې می ډیسټریبیوټر نمبر کوي جنگیر بھائی پروگرام کی که خفه سے پروگرام کی شفیصل پروگرام کی اکرام سے کی می هون نمبر تو ور کا نو بالکل ورته چې هر دغه پروډکټ کی مست اویلیبل کا نو می بالکل هغه مطابق جان پر تعلق کی چا سی مثال دغه دې لکه مروت سره تعلق لري نو جنگیر بھائی نمبر ور کوي 10 کرے باندې دې کرے کر شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان تعلق لرو نو می خفه زیر سے نمبر ور کوي 10 کرے ټانګ ستنر دې نو بالکل ضربت خان جی نمبر ور کوي کبیا ډی خان ولو داسې به خرمات د ژوند امر کوي نو دا شي کوم دي د کانچر ته ملوي جن ان شاء الله ریزلټبل پروډکټ دي کم اس کم 2018 نه چیز اول ازنس نه روزو ور سره تر اوسه پر چیز ور سره نو بالکل دا منه پوښه چر په دښو سره ریزلټ وي دا سن دي ویور ز ویور ز کپنه نو چې را دا لوټ شي به بیار شي نه نه دا بالکل کوم نه دا په خلک کپنه دو د چیرې ته تاګ نشتا بلکې رادیو شو پروګرام نه مزید درته شو تاوي ګور پروګرام شو کلر صاحب چې سوک دی سره کوم نه 0322 98 98 99 السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کر کیم جنا او در دن می سو خبر کر کیم جنا ہوئی ہوئی کال کا سر ڈیر جو تمنا یو جہان مننا پر گاؤں سے بالکل کال ہو کے اس آواز میں بیکار سے بیفان نہ کو گنا شرکیتا اللہ اللہ هو اللہ بالکل گرو دیش سر آپ پروگرام سے نیکسٹ کلر شکر سے السلام علیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ
0: جی دام بالکل خیر خیر دام کم خورا کرو کم جنا اچھا نہ دیا ربی تختی نسرتی نہ نو بس تو سوال کیما گلا مونا چا کنه امه بالکل کری صاحب تر سوال یو کنه جی کری صاحب دا اوس دین داخل گلا کی دی تختی نسرتی خلکو ہے وچ ان شاء اللہ د کیما د مشال مارکیټ سے لتی بای دی وچ تا ملولی چې پروډکټ ټوټل اویلیبل کای سو گلی مون نه کی اچھا ورکه سرنګ چا لخر رته مزدی پروگرام وروي بالکل نن ہمیں درے گھنٹے پروگرام دے در سارا درے بالکل برابر دی ایشما کاسمیٹک پاکستان نے پر امیر ہمیشہ ہمیشہ سر نہ قربان کری
1: سرگے
0: بالکل بس ان شاء اللہ خیر ہو لاگا کم از کم اسپیشل او منٹا بعد کم نکنا آگا ادھر مڑے ہیں نا تو خوال لیے ان شاء اللہ مڑے ہو مانسی پنجا اسپیڈ منٹا گیپ چکی میرے کہیں گے نا پاگی سے خوری او دین الاو چې کوم دی بس ال منځینه خیر دی ال میز کا نواتو کې نه ده شپه ول کې ملمین سره کنه اکه نواخ ویس خبر نشته نور چې کوم ال منځینه دی باقی دی سبو ما ټایم والو د مشپشین مدګار مشوم دا په ټایم کې و د کوم دی مستان ول کې تل لیټو کې په دې باندې سبته ملل او ګنا نه کوي یو تر جامل میز نو جامل میز به تر او چې ګوش ال منځو کې نه کلیټ یو کې نه نو بالکل تو دا چې کوم دی کنه بالکل کلاشه اچھا خورا کدھر تو یہ چاہ نور کی رابیہ خورا کی مسرنگ دو وعلیکم السلام مکھ چلے تو اس پہ پروگرام سے بیا آگا کیا لو کیا بازا پیٹ سیل میں مت کم نکا نا تو سے دا گونے کے چاہیے کل نن کو مزگار پروگرام

0: سی بالکل ارننگ پر گراؤنڈ سے کالو خلی بیاغینا بات کیم نکنا ڈیر سے بعد زو مینیجر صاحب سر پے وز کیجی او مینیجر صاحب ماشاءاللہ کیم نکنا اغا بہار ود کے و شور دو او دینلا بیاہ رو ہے کنا ماشاءاللہ کیم نکنا دای و دینلا لالا دای و دینلا و کیم نکنا دس گلی گلی چکر وے ہا ماشاءاللہ او با چکر شیو کنا زندگی سے دس کلا کلا تم چکر خوان کی یو کلر صاحب گوری اگر سودے مینیجر صاحب برابر سی یو کال کیم نی اگے تہا ور کیم کا اور سر دغه سنور چھ سپشتن والے سر وی اوزن کی السلام علیکم السلام علیکم
1: میسج میں شو آیا بھائی جانا میسج میں شو آیا بھائی جانا تمہیں تربیر زد براکتر جتر لے جانا وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام علیکم السلام دام کی مطرور کے دو
1: داد خوش خبری مطود خور دو
0: موی کترور میں دو اچھا خوشخبری مسجد خورتا پروگرام شہر کلا استڈی ماشی ویلکم یا یوتر برے بالکل ماشاء اللہ مش کو شبر باری بالکل مش فٹ فاٹی بس رغلی اور تو سارا یو کھلے ہونے پروگرام کی
1: بس بھائی جان یو وزیرستان دا یو ایچ ما فارمولا کریم دی بل دے
0: بالکل ان شاء اللہ خواندین اور مزید ٹھانک روڈیو آؤ در سیکھا دے کی میں روڈیو آؤ ضرور گلوبل 91 روڈیو وزیرستان سے چار
1: کی
0: وزیرستان سے کم جسے نن خدا سے کیم وزیرستان سے مال خان سرو مرتا سا پتہ لگی سیدھا پونا شہر ادرمی چکمالی شہر ادرمی مکین شہر ادرمی چکمالی کیم دیکھنے جوان چکی دیشی دے وانا ریڈیو ہاں چار کی آٹھا 96 ہاں
1: بالکل
0: جنڈولی رسا چار کو بلے نکو بل میں پٹھان کو پکا رکھ میں نے دو گھنٹے بیاہ دے اللہ سے بجے 79 دولت بجے شغل پروگرام او شغل پروگرام او دا چکم پروگرام دے کنا دا ودیشما پروگرام دے دا یو ادبی پروگرام دا زونتا پروگرام او بل چکم پروگرام دے کنا اغا بیا خپل زونتا پروگرام اغا چکم دے کنا الکه دا چکم نی مش پابندی کنا وا چکم دے کنا بالکل آزادہ مرغی وسوی
1: ہیلو
0: سائڈ ڈیر سے تمنا ہی ہو چاہنا بالکل خوشخبری مسیح رولا ڈیر سے تمنا خوشخبری مسیح باس کل کل ٹائم دا سے کیڑی ہو یو کلر رکھلی میں جیسا بھی اگر ستا زون برابر کا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام میتی بھائی سے برابر
0: بالکل خیر ہے تورن میں سوک دے کیم سینا
2: لاوران دی کلی نار سات خبر ہے کو سے برابر
0: بالکل خیر خیر ہے تا دا وزیر گائے دے مبخل
2: یار نا بار دے نہ لگا نہ میں دی بھائی تیر زیوت میں تے تو دے مائرس شو کو
0: اچھا کو سرنگ دے شو کو شٹر منجل سونی کی شپے لاس
2: نا پاری ہے
0: لاس نا اس تر 12 بجے پر دغا 88.4 چار چ کیم نے بین ولش کی تو کی کنا ہیلو
2: دی بھائی تین بار روم لا کیا دی نا کا اوسا انسان تھرا سینا
0: اچھا وہ صفا ندری میں اچھا وہ چلے کٹ کی دی رو کٹ کی کالا نور سے خبر ہے کسی در تیار تھا کڑی دی
2: مارا دیر میں پتہ لگے
0: اچھا نہ ہو ماشاء اللہ یا سیر سے مت کی میں خبر اوکھلے کی میں کسی اوکھلے کہنا مو خدا سے زلیادہ سے ڈاٹ رچ او ماشاء اللہ ماشاء اللہ اکسدا سی مینا بول خوش تھا بالکل ان شاء اللہ پروگرام بس مشری کڑی دی تو دے پر اکھلی نکھلی پروگرام نہ روری کھلی نکھلی جکندی کنا سسٹم چلے میڈو چ تو زر طرح واش ول وے
2: اچھا
0: وہ بیوی کے درتا ہوں خون دو بس بالکل لگا دور بس چکیم نے مولانا عبد الخلق صاحب تاڈر جو گلے من کلے ہوتے نہیں یستر خان تاڈر جو گلے من کلے چیرا دا سو کہ مشتا چکیم نکنا سن میر دو پر گرام شمو کان لگی او مشتا مو کان ملا وی نو مور دے خیر دے بس مو کو درتا ملا وشی ہس خبر اندو خوغه نہ مشتا بالکل منیجر صاحب سر نو سے ایشما کسمیڈ پاکستان پر گرام سے ہر کلائی ویلکم ورتے اور ڈر سے بعد ہر وائی جی السلام علیکم منیجر صاحب ڈیرا جو تمن اچھا وچ خلو میں خلو سکا السلام علیکم منیجر صاحب
3: وعلیکم السلام ڈیرا منن
0: منیجر صاحب سرنگ چلا شے تھا
3: جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بالکل تو بول شے
0: بالکل سب برابر
3: خجی صحیح بالکل امید لرم چے سورا ہم نہ ول دی کرا کا اد کر کر ریڈیو دی دین لو بدل کی ریڈیو دی ٹانگ ریڈیو دی ہن ریڈیو دی کما ریڈیو منے اور بھی کنا
0: او سورے کی لکھنا بات اچھا او سن 96 کیم ونا ریڈیو دی چا سپیشل مو پروگرام ار تاری کٹ کڑاو کنا
3: اچھا
0: نو بس اغا لسنر دے پروگرام اور وی اڈر جوت اغا خوش ہوئی چھ ماشاءاللہ دا ہو دی میر منیجر صاحب کیم نے کنا ڈر کھلا ونے پروگرام کی ہو بس چیر تک دے ونا ریڈیو سر دس ترتیب درتا چنگا ہو یو دی انٹرٹینمنٹ سو درتا کوی اشما شو بالکل اخو یو امیر محسوس ایو بالکل
3: بالکل بالکل جی بالکل اچھا ریڈیو خبر ہے لگے نا
0: تعریف بالکل
3: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک بالکل خیر خیریت امید ہے پاکستان بالکل ٹھیک ٹھاک بھی شو مزو شو بھی او دن لا زندگی بھی شاتی رہی شو او دا کیم پروگرام نی مطلب سحر مازی گار او دشوی اشما کاسمیٹک دا انجوائے کوی
0: بالکل انجوائے کوی او میش بہ انجوائے کوی دین لا دی میار ویتن کی دی میش خبر کیسے او انجوائے کوی دین لا چکم کنا دا سر ویتن کی دا سر لسنر چاوی چم دی پروگرام چکم کی گڈین کی در طرح
3: دی
0: پروگرام چکم کنا گپ شو مشلہ اندر تروی او مولانا صاحب تولش کی انتظار کی دین مو چکم کنا یو کلر صاحب چکم کنا درے ورتے کال چکم کنا بالکل راغ مو چخر مولانا صاحب ادی میرا خپل کی مولانا صاحب دا سر کنا اچ
3: مولانا صاحب
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی خورا کمی سوک دا کم زینا
1: رونک وزیر فرام سپر مومن خیل
0: اچھا رونک وزیر فرام سپر مومن خیل اچھا رونک وزیر پر دا پرگرام شار کلا اسٹنی ماشی ویلکم یای
1: مانانا شکریہ
0: سرنگ چلا خورا کے شای خیر رہتے پرگرامی نا وروی
1: پرگرامی
0: نا کمی روڈیو وروی
1: کارک
0: کارک ریڈیو او دے مول پروگرام دے مدیگار ورتلا کنا بیا سای مشتا پتہ لچ تے ریڈیو من پیرا لسنر اے
1: ترنگے
0: دے مول دے کیما ابل پروگرام دے ورتلا کنا بس دا وګو نه کې دس نو سات بارہ بجے پر بل شو دے پر ترتیب تو برابر کنا بس ان شاء اللہ بس موسم برابر سسٹم برابر ان شاء اللہ کنا دس پروگرام درتا ہو کنا جیسے ڈکایو کھیری در تو ممن خیل سے میڈا وہ سفا کلیئر دیتے ہیں اچھا رون کو وزیر خور کے در تو یہ اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام اشما پروڈکٹ استعمال یو کنا
1: بالکل
0: اچھا کم دس محسوس ہے تو ڈیرا جوتا تھا مطمئن ابھی فارمولا کریم فارمولا فیس واش ہو اچھا فارمولا کریم نا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس خبر دو بس فارمولا کریم فارمولا فیس وارنا مطمئن ابھی نور پروگرام سے سوال گوڑے اچھا دعا سال مینا والا
1: زیداتا
0: اچھا سمایا وزیر سلو مرسا ڈیرو جو تمنا عموماً کھیل سے پروڈکٹ چانو کھلے اچھا آج وہ بکری سے تھا اچھا صحیح نو ڈیرو جو تمنا یو جہان مر پروگرام سے کل کھلے یو ناڑے مننا
3: مولانا
0: صاحب سے کری صاحب تھی کہ چوروشی وہ سے کم دیکھنا آگے تھا مرتا سلس کی والے کی کم دیکھنا سو شیرنا ورتا ڈالی کہنا بے در ادھر میں
3: شیرنا ڈالی کہنا
0: شیرنا ورتا ڈالی کہ کہنا کہ مولانا صاحب ادھر میں کہنا آگا خام خا ماشاء اللہ پجیرا ولو سترائی دس اگلا گلا ور رہون وہ سے شیرنا ورتا ڈالی کہنا بیا چماڑا او دادا سا او کل دادا ہونے پچارو خیر دے ورتا ڈالی کہنا
3: صحیح
0: منیجر صاحب یہ کہنا زړه مې تر کې ویل زړه ور پسې ژاړم دښمنان چې مې وی مړ ور پسې ژاړم زړه مې تر کې ویل زړه ور پسې ژاړم دښمنان چې مې وی مړ ور پسې ژاړم ما دا یار دغه غوښتن هم په پورا کړه نه یې نو مخلم او نو ور پسې ژاړم جی بالکل مړ
3: پسې ژاړم ډېر ډېر صحیح نه وی خجی ګوري السلام علیکم
4: علیکم السلام
3: ورحمت الله وبرکاته الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک دا ہوں مولانا صاحب دے اور مولانا صاحب خیر روغ لے
0: جناتی سے جناتی سے مولانا صاحب میڈو تو تھا کہ گلنا ورل پلیار محمد اللہ تمہیں دسو کہ تھا گلنا رولا یہ کر سو مکس یہ بل کالو تو تم گلنا چکن دسے وشتالو مینیجر صاحب خام خدائی وہ بالکل
4: بلا خبر ہے بے انتہا قیمتی وکلا خو زن جز زکانہ کج کلا تاریخ بھائی در پر و خوندی
0: اچھا خاندو کسے ماگا اچھا تاریخ بھائی دے کنا تو دبا چکنے کنا دس پخپل تو تنے میر تاریخ بھائی دین لو مولانا صاحب کاری صاحب تو سی وال یار تو کنا او زو مسر خو بیا تاریخ بھائی بیا گوشہ ش کال کاٹ سی خو بیا بیار تا پوتے وی
3: نا مولانا صاحب بیا کلا کال کولے سی بیگم اسا
0: بولو
3: جی مولانا
4: قیمتی خبر وکڑا کا نا
3: جی
0: مولانا
3: صاحب مولانا سے پوچھ رہا بالکل بالکل لا خبر بالکل صحیح
0: مولانا صاحب
3: جی
4: جی ارشاد
0: اچھا اسی مثال ہے تو دس چور گٹھا اسپیشل چور گٹھا روشی او میجے خوری نہ کنا نو تو بیٹھ یم کی بات نہ تو
4: نہ بہر حال دس پچار ونا لگا دا کی جے تسے منصوبہ سارا جڑا کھڑی ہے واسہ کچھ زم پریز دا ول کاری نور خطاب مو پریز دا ول لگا دا تسے خپل پلاننگ وترا
0: دا بالکل میج بکی پلاننگ ونا بس مت بکی پاتا نو او بس موٹر رتا ودار دا بیا یوڑل اور ریوڑل بکی پاتا نو منیجر سپتا نو پتا دا داسے گاوا کنا زکہ چ مت مو اتوار رس سره شولی وکنا
4: مولانا
0: صاحب
3: بالکل صحیح
0: مولانا صاحب
4: جی
0: زان چې وسته آی میسیو
4: کنه نه هفته د اخیر کې غاد استعمال هر روان د ماشالله صاحب نن کې لشي استعمال شریوی د کارک ولا صاحب د استعمال خصوصا چې سمره مینوال دي سمره وزور وی د لکی ولا کې لشي تر شوی وی او د کارک استعمال شی جو سپیشل د خصوصا ورنا وی کا خوان دی وی عمل دا وی ته کې چې الله پاک د سمره د ملک ضرورت دي سمره کوایف دي چې الله پاک دغه نه حکیم د سالویش تر زده سالوري مشت د کولج متینه دي بار ملکینه ته ضرورت دی کنه
3: جی بالکل
4: دغرنګ په باندې بند هغه غالباً 17-18 ونی 20-22 بند اخري غالباً دواګانې کې جګړه پر هغه سمره ورنا خواني دي سپیشل د عمل کو چې سمره په د وطن بند حالات راوندي چې الله پاک د حالات مشته ست خوشګوار جوړ کړي د عمل په ذریعہ سره
3: بالکل امين امين بالکل مولا صاحب زبردست خوشالي خبر دې وکړلې او مو هدا دې اوس چکار ولګوم بس ورنه واپس شولم نو ماشاءالله ډېر زیات تعداد کې خلک چکم درغلي دي او بیا خلک روان وو ډېر زیات تعداد کې بالکل د اجتماع کې شرکت کوي خلک
4: یو باندې دا وکړه چې دا نو د کارک خلک ته په خپل کارک شو د استماع باندې خلک ته الحمدلله په باندې بوندي وسه تکلیف نه بلکې ورز نه درې رسو د مزدګار نه او شریوي صاحب مين د اشراک او ټیم را سورته او عمل کې به دوغان کې خلک ته تکلیف نه وي ورته په مرکز په خپل ماحول په خپل عمل کې شوی چې سمره ورنه دي سمره باندې دي او وزور به سپیشل د دوغان کې چې سمره د مشت پاکستان ملک ته سمره غادي چالا پک پدیکش امن و امان رو دی والا پاس ته دغه استمه ته برکت ته وجنه په ملک شه حالت مشته ست خوشګوار کی چې کاروباری نه حالات الله پاک ورته کاروبار
3: امين امين امين بالکل صحیح خبره ده شاه مولانا صاحب نور زندگی شاد وخت را شد یم
4: الحمدلله اوس کمیش لاله کی داسه چې بیرامي وی سره دغه چې رز هټپ ټي وی شپه هټپ ټي کو پروگرام ته شور وی
3: صحیح خبره ده بالکل نه مولانا صاحب مو ته خو ته دو او دین لوا کری صاحب شو مولانا صاحب تو سے شو لئی سمرا ہم مینا وال دی او پروگرام ڈیر پہ غور باندے اور یہ پروگرام بھی ہی نہ کزو کبھی
4: یار خو تاسو چې خو تاسو خلا کا پورتا کټ اپ ٹھیک هم مخ مې ریډیو تلا غولي ودیل ته هم تاسو چې باندې ریډیو چګر تر سره پروگرام چې میرو ور وکنا دا کال مو نه یو تا کړه لکه می دا لکه ذهنن برابر وی ټینشن منشن مونږ ویشا ډپ ټیم ټیم اصل دی ونی ما ګنټا ور سره وکی
3: بالکل صحیح خبره ده مولانا صاحب ورته یې اشما کاسمیټک پاکستان په ولې سره
4: یار خو منا چې موسم هدا سه خودګوار غوند دی چې منه اوس خو لوینه غبل ختم شو خلک بوټینه موټینه او چاول کنه چې خپل په شکایت خصوصا د کریګریم استعمالوي او چې څوک ورچنه بهر شروع شي سن بلاک ته استعمالوي او کور ضرورت پوره لکنن سب خام هر شپې ګرمي وي په داکاتینا پورې میش بمبره وته چې زنه خټک یا میش نور مروات ورنا سوتی بمبره لکه اکثر د ګرمۍ د وجنه په داکاتینا پورې نوستي وي بچو څوک پښې سملي حاصل سند کاتینا حسن دی سرفلای دو خري لاډام دو خري بمبره دو خري بل سه زهريلا شاي دو خري په مقابل دي چې لکه هر بل سپری چې دو روپي جوي نه ټډولای کو نه سوای کو نه درد کو او ټول ارش الحمدلله دی هر بل سپری د وجنه ختمي جي ورته
3: بالکل صحیح خبر دو مولانا صاحب ډیر مننه مولانا صاحب تاسو سره سره ډریسي د هر سره شیر کو بل چې تاسو دي کو نه خاصه هو منګل ملي کې په هایبر پلازا کې دکان نمبر 4 دی
4: اے بالکل مسرح خپل لکی کمردین وزیر مردای شمه دیش مته تمام پروډکټ ملا ویجی او پیکج هزاری دای او منګل ملا خیبر پلا دکان نمبر 4 شه دیش مته تمام پروډکټ ملا ویجی د غرنګ لندی چلندر شه چې مسوکا و زور وی ابیت کلات هاوس دای دغه سره هم دیش مته تمام پروډکټ ملا ویجی د غرنګ په منګل ملا شه د کیما د موټر پلازا چې دکان دوتا فداولا فداو رحمان یا فداولا مولوی صاحب دای لکه کپڑے کلا تخا وسته لکه کپڑے هرته ورته هدا دیش ما مینې د وجنه د وچ مولانا صاحب دو دیش ما سره تعلق تای زه هیش ما پروډکټ صرف خالی هیش ما پروډکټ کرته بل ایت شنه خرڅوي
3: بالکل صحیح خبره ده بالکل او دین الله یو بل ایڈریس خده مو تک سر چګند میسجز کی تو سر لری او مو په خیال یو منګل ملي کی خراب کلی کی دای کا
4: چته خراب کلی شم د عبدالله جنرال سٹور ورته خلا کا بس نو وای دی کندورا شي کړه الحمدلله ورته ها دیش ما تمام پروډکټ ملوي شي خراب کلی شم د عبدالله جنرال سٹور شي
3: صحیح شولا مولانا صاحب ډیر مننه د کال کوله یو جهان مننه
4: تو ته سلام تو له ور دین کې ته دعا سلام
3: وعلیکم السلام ډیر مننه بالکل الله مولانا مولانا عبد الخالق صاحب
0: مننه کی او مولانا صاحب سره وای گپ شوم شلای هو او منیجر صاحب بالکل پروگرام چې کیم کال روان دي هغه ته هم کاور کوي دین نو چې کیم میسج هغه ته هم کاور کوي ورته سره کیم نه کنه اسما پروډکټ باندې ها نظر اچي السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی ورنه سوګ کیم سینا
5: کام لا جی شام
0: ا
5: پروگرام
0: درتا
5: الله دې کرد الله دې پرجان واکه
0: دوار جان تاسو ته ماته مروت والا رضی بن بیٹن والا رضی دین روا مسجد ولا روسی وزیر ولا روسی کنه
5: دی دی ز خپل مروت یا
0: اچھا مروت نه زه بالکل زه مروت خریا
5: اچھا
0: بیا مې نه ګل سوي
5: ما ویلا ها
0: نور کسان
5: پچاڑے اللہ سورا کے میں اغوار کریم پولا گول دا سے ٹک ٹاک سوا چلا تا
0: یعنی کرے کریم کرے کریم
5: جی جی اغوار کریم اغوار کریم نہ دیتی
0: بالکل یو گو سپین یو خڑک دے کومی تلا گلی
5: نہ نہ غزیر نامو نہیں کا چرنگا اغوار کریم
0: بالکل بس دار چکم دے زیر نامو نہ چکم دے دغا د سے خڑ نامو نہ دے کوم دے دا کرے کریم دی دا دے قدرت جڑے بوٹے نہ جوڑ سو دی مولانا حافظ بلال صاحب
5: نہ صحیح تھا بیا میں وارے جو وہ تو ویلا پدرے سے میں شہر وقت سے گھمائے ہوا گا وہ جانے ہو پاول سازی کو تو ویل گاؤں لاس اب زن کی تم روا راوڑ اور تو وقت ہے ولا کول ارش ہے اور سے تو گانے کا ولے
0: جی جی بالکل صحیح ہے اور ڈیرے سے تم نے کال کلو یو جہان منو نا
5: اللہ دے تک
0: ڈیرے سے تم نے بالکل مسترا وہ ہاشم ہمارا دے ٹنگ نا ڈیرے سے تم نے یو جہان منا پروگرام سے کال کلو بے حد منا بالکل اشما ایک وسیڈ والے سر مینیجر سے خبر کر لے اشما ایک وسیڈ سے کہ کنا مسئلہ کری صاحب لے کہ متبل رسول چ ڈیر جوتی مسئلہ کہ سیل سے اج شو جائے اشما ایک وسیڈ دینے لو چ کہ اشما کری کریم دے خبر کر اشما کری کریم آ کا سن چ شوگر وی آ کہ کم زخمی نہ دی ان شکی دی بالکل اشما کری کریم چ کہ اورت استعمال کے لے دینے لو چ کہ وڑی کی مشمون پیم پر دے وجے دے بن رشی تر جی لدا سے کسو نو سارون کیم اید دے تے لدا نے کیم کس بونی لدا نے لو کورس تو کلی بالکل چوڑ بنے لے سڑے لو زخم لے سڑے سی سڑے کرو چھ کنا بالکل اغا وینا کی او دین لو زخم چھ جوڑ
3: سی
0: اس ما کر کیم بالکل بول گے انشاء اللہ زبردست رہ چلو در کی
3: من
0: جر سب کلو کلی
3: جی بالکل کال
0: السلام علیکم
6: وعلیکم سلام سٹڈی ماسی دعا ہا
0: ہا دا غور رو گئے رو گئے رو گئے یعنی بل بلو نورنگ بل بلو دے ریڈیو من لونگینا او دے لکی ریڈیو دے کرام سے پروگرام والا سر میری کا درما ما او دے نے لو شاکر پروگرام سشائی اچھا یہ جو ماما ٹکے کا درما ما دے نل رکھے ہاں اچھا قدر خان صاحب در تو
6: لونگینا
0: سرنگ
6: بالکل
0: موجود
3: جی بخیر جی جی
6: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سرنگ شہ طبیعت شدہ زندگی شادو
0: خبر کی نا یار پستر کے ہونا سر کے بس کلا ٹائم دس کے نا
3: لوانگیر میں مکھ
0: مار تو
3: بھائی
0: روتو بھائی روتو
3: اچھا بالکل مخشے خجی دیدے کال ڈراپ کی نماز جیسا خبر ہے
0: لاون کی نہ خبر اس طرح کو
6: ہاں
0: منیجر صاحب سے خبر کو سائیڈ ڈیرو جو تمنا دے کال کال یو جہان مننا
6: تو
3: جی بالکل دا لونگین څنګه اکثر پروگرام شي کال کوو کنه
0: جی
3: نو بیا کله کله شي نمبر ډیز بیزی نمبر ملاو نه اسپیشلی نه اډی کومه شو دا کنه
0: بالکل بالکل
3: 10 نه 12 بجه پره نو بیا او چې کله د کالو کومه نه بستنه کول چې د لونگین په کور کې بوله درته یې کنه د ویل چې لونگین څه کوي چې داز مطلب تور وو ټیک شو نو دا می امي چکم دې مو په خیال هاو کنه امي مو په خیال کا نیو دا ولا چې دا غي نمبر باندې شي دا کنه
0: ماشاالله ماشاالله با ښه خبر شي با زمرا یو نیو خو چې یو نوم درکې یادګار ودا ته پروتوي که اسې مثال باندې جر سبد شي کنه یادګار سره ته یو کنه او دین له خیلش کې صبر کې خیر رئیس خبرندو بیا مو کې درکې من جر سب کال خو لیا
3: کال شي ملای بالکل
0: سید جی السلام علیکم وعلیکم
7: السلام
0: خیره کې مسې خبر کړې کیم زینا
7: عائشہ
0: بات کر رہے ہیں عائشہ بات کر رہے ہو اس کے علاوہ سارا سارا بھی ہے نہیں
7: نہیں
0: اچھا صرف آپ عائشہ بات کر رہی ہیں وعلیکم السلام عائشہ کیسے ٹھیک ٹھاک آپ خیر خیریت سے ماشاء اللہ ہم دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے طارق بھائی اور ہم دونوں آپس میں جو ہے صرف دیکھ رہے اور ہاں سر یہ طارق صاحب ہمیں اچھا وہ بہت اچھے کیسے بہت اچھے
7: بھائی
0: اچھا بالکل بھائی تو ہم سب کا ہیں اور ہمارا جو ہے بالکل میں بھی آپ کا بھائی ہوں اس کے علاوہ میرا جو ہے میرا گھر میں اس کو چاچا بولے تو پھر کیسے ہیں کیونکہ یہ ہمارا جو ہے مشر صاحب ہے
3: میں آپ کا چاچا نہیں لگتا
0: اچھا آپ ہمارا چاچا لگتے اچھا سر سارا کیسے ہو ٹھیک ہو سر یہ عائشہ اچھا آپ عائشہ بول رہے ہو بالکل میں ٹھیک ٹھاک عائشہ کون سا پروڈکٹ آپ نے یوز کیا ہے ابھی تک ہاں کون سا اسمار بلا اسمار اس کے علاوہ سارا نے کون سا پروڈکٹ یوز کیا ہے اچھا اس نے بھی آئل یوز کیا ہے ماشاء اللہ اس سے مطمئن ہے یا نہیں اچھا سر ٹھیک ہے بہت بہت مہربانی
3: کسی کو کلونے سو کو دیکھا ہم نے السلام علیکم ڈیرا مننا یو جہان بننا سو خبر کی کیم دینا ڈی ہان خبر ہے کبھی نوم ارتوش ہے یا ڈی ہان سو خبر ہے کبھی اچھا صفیہ خبر ہے کبھی جی جی اچھا صفا خبر ہے کہ صفیہ خبر ہے کبھی اچھا صفا خبر گئے شاہ ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی طرف ہر کلے بھی ہلو ہلو جی جی آواز رضیب ہے ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی طرف ہر کلے بھی جی جی ادارہ تو ہے پروگرام ہو اور بھی کنا جی ڈیرا مننا یو جہان مننا چھ پروگرام تو سے اور وئی دارا تو چھ س مطلب ویل بغوڑے تو سے کم یو پروڈکٹ استعمال کرے اسما کاسمیٹک تو سے جی تو سے اوز اوز اوز کٹ کیجی فارمولا بیوٹی کریم تو سے آواز کڑکی لگ لگ زے چینج کی تو سے
7: بھائی بازم کے خانے خبر کم کے خانے کمرے
3: خجی خجی سیدہ جی جی اس ویا اس ٹک شو صحیح صحیح صحیح شو سفر ڈیرا مننا تسے ڈیہان نہ کالو کو آواز کٹ کی جی یو جہان مننا ٹھیک تھا اوکے لگے ڈیرا منا کال کو بولے یو جہان مننا آواز کٹ کی جی
0: دیر وجہ نام کو کال کر کے نور کلر سے بن تو چار سپر گرام نور کال ما کے جو چھ منیجر صاحب میسج او در شامل کو او زون چھ بیا اجازت اس در نو ہلو زو دس 5 منٹ بار کے رش بیا دیکھ پلر ویڈنگ سر زیر شو نو سمر ہال لسن دی بالکل پروگرام سے زر در بالکل میسج کی اگر در تری چھ ملالہ فریدی ان مریم جانی فرام وانا وچ دونوں ارج کو سلام علیکم سلام ڈیرا جو تمنا ملالہ فریدی دی وانا ڈیرا جو تمنا او چھ میج دی صاحب آواز بالکل اوکے ڈیرا جو تمنا عائشہ دے کٹ کشمیر نا ڈیرا جو تمنا او چھ ہجر نوری ما السلام علیکم ایم ایس ڈی بھائی ارے ہٹا کی باجے تریک بھائی تا سلام او اچھا سیدو ڈیرا جو تمنا ڈیرا جو بے خدا مننا یو جہان مننا او چھ اچھا سوی کنا خوش خبری مسی رہی جی السلام علیکم مسی رن کیا خبر میں اچھا سیدو ڈیرا جو تمنا یو جہان مننا بالکل پروگرام سے کال سے کنا کال سن ایڈوانس بخشنا درنا ہوڑ منیجر صاحب مسی نہ ہوڑ جو تھی سونی 5 منٹ ٹائم دے او سونی چھ سمر ہار ودین کی دی سمر ہال لسن دی نو میچ کیم دی کنا بالکل صفر شرانی ہم مسجر کڑے دے ایمان مسوم ہم مسج کڑے دے دین لوچ کیم دی او چھ السلام علیکم مزیل علی ہم نشنا وزیر فرام ٹو میل او سلام طارق سر تم سلام امریکہ واٹو لیر دین سلام چھ مزین بعد لیر جو تمنو چھ بارون شیر دے اور ودین کی بالکل زون چھ زو درنا منیجر صاحب اجازت خو خلو کنا سمر ہار ودین کی دی سمر ہال لسن دی یو جہان من کی چمش پروگرام چرتا چرتا اور او دین لوچ السلام علیکم دونوں بھائی کیسے ہو دونوں کو سلام کشیف فرام ٹانگ ڈیرا جو تمنا یو جہان منا السلام علیکم مہدی بھائی مہدی ماں محمد یو اسپیشل سلام ٹو اسما وزیر علی نخاٹک نائلا وزیر تھا سلام ارکا ایشما علی دا ٹانگنا ڈیرا جو تمنا یو جہان منا دینے لا وچ کم دی وچے بھائی سیدو ڈیرا جو تبہ دمنا یو جہان منا سلمین سکری ڈیرا جو تمنا منیجر صاحب زو چت خپل یو سیٹ تا روڈ شا او زو دس کنا چھ زو دس 5 منٹ بار بیا خپل ریڈنگ سرا لسن سرا حاضر چھ اور منیجر صاحب بس پر را زو چ زن دری مت دس کنا چھ
3: خجی بالکل مزیبت سر بیا دس نہ بار پر دوبارہ ملاقات کی 20 منٹ بعد سر خجی جی ہو بالکل لکا سمرا پروڈکٹ یشما کاسمیٹک پاکستان
0: بالکل
3: جہان مننا بالکل ختم شو بالکل یشما کاسمیٹک پروڈکٹ ہر کاسمیٹک اور جن اسٹور کی تو آسانی سر چکم دے بالکل ملوی جی خجی صحیح نو بالکل تسا ملوی دی سی ہر ازوی کی تسا ملوی دی سی کا بالکل کریکٹ سیٹی سے خبر ہوگی ہان بہادر سر تسا ملوی دی سی دلنا عبد الرحمان کاسمیٹک سر ہاں تسا ملوی دی سی ورسور سر بالکل 22 گریڈ شاپنگ سینٹر سر ہاں تسا بالکل پاس نہیں سر چکم دی ملوی جی او دین لو کچر تک بیا ہاں مطلب چر تک ہاں ملوی جی یشما کاسمیٹک سمرا پروڈکٹ دی ہر کاسمیٹک سٹور کے تسا پاس نہیں سر چکم دی ملوی دی سی وہ کچر تک بیاہ نہ ملوی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم دے دس جن سر نوٹ کولی سی اور دی بنی کال چکم دے کولی سی کمپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342 911 2292 بالکل نو دے نمبر بنے چکم دے تو سے کال کولی سی کمپنی چکم ہیلپ لائن نمبر دے پہ بنے 0342 311 2292 ٹھیک شو 0342 311 2292 دے نمبر بنے تو سے کال چکم دے گا کولی سی او مطلب کہ چرتا کہ نہ ملے مزید معلومات پر ٹھیک شو ٹائم دی بالکل ختم شی انشاءاللہ اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے بیادر سر کیج ملاقات ہو او دین لو ما پخیر کی ہوں دا بالکل خبر کوں چے کما اجتماع بالکل روانہ دو ٹھیک شو پکرا کے نو مطلب انشاءاللہ ثبوت چکم دعا گان کی ثبوت بل ورز اب انشاءاللہ ریڈیو امن نہ انی ریڈیو امن کرک نہ بالکل براہ راست چکم دے کم دعا گان دی اب انشاءاللہ نشر کی جی مبخیل سے ہر ٹائم چکم نشر کی جی نو تو سے ساتھ نہ تقریبا 9 بجے پر یا 10 بجے پر تو سے دے دوران کی دا شو چکم دے ور وے ٹھیک شو ریڈیو امن 88.4 کرک نو بالکل تو سو براہ راست چکم دے دا دعا گانے زکہ جی دیر دسے فیمیل وی چاگا مطلب اہو کوری کورونا کی بھی اور سر در دیر دسے مشران وی چاگا دے اجتماع تے نشی تلائی دعا گانے تے نشی تلائی نو بالکل ریڈیو امن کرک پتر بانی ہا تو سے وردائی سی براہ راست ٹائم دی بالکل ختم شوی انشاءاللہ یشما کشمیر پاکستان پروگرام کی بتو سر ایزل بیا ملاقات کیجی ترے پر دعا گانو کی یا ستے دا لویلا پمان

0: گلبانی خان بابا چرتا روانی
1: جمال خان بچیا پدے میدہ بانے میں سخت درد دے
0: گلبانی خان بابا تو خودیر تکلیف کی روانی دمرا سخت درد دے دے
1: جمال خان بچیا پا ڈاکٹرانو باندے میں زان تباو برباد واچاو کدا سی خکل غندے کی ڈاکٹر در تمعلومی
0: اولی نا گلبانی خان بابا تلو گدرے گا چی پتا دل در کما ڈاکٹر نور حسن خان سے بلا ورشا چی پا مخا دی لاجوشی مڑا بابا دا پختنا خودی اونکا چی دے کینی چرتا
1: جمال خان بچائی معلومات راکا چی دا کم زیکی دا
0: اولی نا گلبانی خان بابا دا پتا زان سر نوٹ کا او فوراً ورشا ڈاکٹر سے پٹانگ کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کی ناس کی او دا سہر اتو بجو نا واخلی مازیگر تر سلور بجو پوری دا مریضانو علاج کوی
1: جمال خان بچیا پا عمر دی برکت شا داده اوس ورزم او دخپل بیماریانو علاج تی کوم
2: You are listening to Radio Amal Network We got more hits for you so stay tuned 88.4 FM
3: نبی سردار زمان
4: میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلہ میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرم مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار بالوں کا راز ہر قدم
5: د خندا د ټوکو او سندر نډک او خوندور پروگرام هر هفته پښپا لسو بجو نه تر دوه لسو بجو پورې پروگرام

Assalamualaikum.

ټول خیستونه د ځان سره د خان را یوړل چې کبلې جونه د خکلې پېښور نه لاړې ټول خیستونه د ځان سره د خان را یوړل چې کبلې جونه د خکله پېښور نه لاړل او مسافر یاره ته هم بل رقم نه جایزه وکړه مسافر یاره ته هم بل رقم نه جایزه وکړه خلک اختر لا راځي خو د اختر نه لاړې او چې ټول خیستونه د ځان سره د خان را یوړل جی السلام علیکم السلام علیکم انجینئر مسعود ریڈیو من 88.4 کرکنا بالکل وسو دوی گھنٹے مسجد سے کیم نگنا شو در سر کی نو بالکل ار دین کے انشاء اللہ چمیلی اور تر روشی پروگرام سر گنا بالکل تو سو بالکل بیگم اشی او انشاء اللہ کھلے کھلے پروگرام چ دگنا در سر کی جی بالکل ار دین کے پروگرام سے سمر ہادی میرا ار دین کے سمر ہر لسن دی اگے ٹولا ار دین کے پروگرام سر کلا ویلکم سڑی ماشی وی بالکل میٹ ہمیشہ کوشش تا کرے وی میٹ در ریڈیو من 88.4 کنا کرکنا اخبل ار دین کے پروگرام سے کھلے کھلے پروگرام چ دا اگا مہیا کی او کھلے پروگرام سے مش گاڑین ور سره کی جی بالکل چرتا چرتا چرتا می سارو دینگی پروگرام ور وی نوٹول ار دینگی دا پروگرام شان کلای ویلکم یی اور سره بالکل اغه لسنر اغه سامان چری میش پروگرام چ کیم نگنا چاوی چ غمازان لیا ور تو چ د چلنے وال نو بالکل اغه تہ خپل پروگرام شے ہر کلای ویلکم سڈی ماجی په خیر اغلی وی زګه کنا چری میش پروگرام خوان ونه ور کی وی زړه مینه کی لچ ور خو یا چر خیر دا پروگرام ور کی دیش دی پروگرام شے داسې یوا داسې خامی بخش پیدا کو چری می به خلک ته چو دینجن نا دا سے خامی اٹھلا دا سے غلطی اٹھلا چیدہ بے مرزوں سارا نوٹ کی میں بالکل تو سزا خپل طرف نا سلوٹ والا سلام ہو یا یا میں بالکل سلام میں سلامینا درتا گیا سائیدو سپیشل سپیشل سپیشل سلامینا سائیدو میں بالکل چھوٹ شو ویدا سے کسی وردر میں کہنا چیر تا ویدا وی چاہتا ویلی ویدا وی چاہتا ویلی میں بالکل دا آقا خلق تا ویدا کہنا چیکیم دی میٹ پروگرام شے خامی ہو بوسی نو منیجر سر تا وی بلتا وی بلتا وی چیر تا خدا دا سے غلطی پشکر کلا داشا وشکل داشا میں بالکل آگیتا ویدا کہنا چی بالکل تو سلوٹ سلام درتا کہ سلامینا درتا کہا بالکل غصے میں سے نہ کی سائز ہو بس کر ٹائم دس خبر ہے دس کے ساتھ گٹھی نہیں ہوگا پروگرام سے در سارا شامل رکھا

روزنی پروگرام سے سمرحال اسن ندی اگے تا پروگرام سے گڈین کے پروگرام سے مکاور کے پر 0927 291 200 0927 291 200 دوبنے پروگرام سے کال کے او پروگرام سے مستر گڈین کے نو سمرحال اسن ندی سمرہ سمائیں نے بالکل زوین سے دمرا جو در ریڈیو من کی لسن ندی کنا ا ڈیر جو تکڑا لسن ندی ڈیر دیکھو نہ ڈاک لسن ندی ہو باز دس یونم چکم لسن ندی کنا چے گنا پاگے پشو چکن ڈیر کی سن پشو نو بالکل ارزنگ آغاز کی کنا بالکل آغاز خپل چار کی نو سمرہ میر دی میر کی محوصلے کی کنا آغاز سو کنا شکم لے اونے سو کما واشی نو بالکل ارزنگ اس چا سو کھ سمرہ لسن ندی اگے تا ہمیشہ می جوئی چے میر پروگرام چکل ہا رودرمی نو میر پروگرام دے پر کی چے ردی میر پروگرام نا لسنر ارزنگ کی سنا سزدا کی نو دمیر پروگرام چې دې تاسو بالکل اپریشیټ کوي تاسو هغه نه ستاینه کی نو چې بالکل ستاینه کی نو دمیر حوصله چي دي هم مزید بڑاو کړي مزید چې کوم نه کنه دې مشر چې کوم نه کنه چې وایي چې ټایم نمبر تاسو ته شي بالکل ارزنگ پروگرام سے سمرہ دار ونگ لے سمرہ لسن دی او یہ چار میر میسج کے لوڈ نمبر بالکل موبائل شو رائٹ میسج تلو سے اور تو لکھے ار اے کے نہ بعد سپیس پیس نہ بعد خپل نوم خپل لکھے نمبر سینڈ کے 5530 بنے چکلا تو سال میسج اور رسی نو پروگرام اس ساوی در سره جوړوی بالکل ارزنگ

जी बिल्कुल अर्जुन की खबर है बिल्कुल नो हमेशा रेडियो से प्रोग्राम की पाफल मैंने बिल्कुल मिर्जा कोशिश था कि हर प्रोग्राम से सन सन नवी नवी खबर और नवी मुख्तलिफ किस्म कहना दिलचस्प मालूम यानी क्वेश्चन सवाल जवाब लिया देने लगे गेम शो रूरी लिया देने लगे सबक अमोस किम टॉपिक भी आँख अदर तरूरी लिया देने लगे किम फनी मौजूद मिर्जा तरूरी चाहे सन सद मिर्च प्रोग्राम ना खुआंदी ना वो मजे खुले और सन सद के टोल सड़ा किस्म किस्म खबर بور نشی پروگرام نہ سن سس دس دا کی نو بالکل ہار دش دس ہاں خالقی چیری پروگرام سے امیر والنا کوشش دا چیری امیر پروگرام نہ دے ہمیں اکلی اور دے امیر کم دے شی خبر ہے شی کی سے آگا بالکل نظر انداز کی صرف یو تنقید دے بالکل توجہ ورکڑی بالکل میر حالان کی مرچ سمرا پروگرام نے جی کنا بالکل آغا یو شای نوی ہر دیشے پروگرام بالکل یو شای یو پیٹرن منے وی کنا نو بالکل میر ہمیشہ دا خوشی چار پروگرام تا بالکل نوی نوی خبر نوی نوی کی سروری او نوی نوی کی سچ کی کنا آغا روی او ہمیشہ دا فن کو چ پیو انداز بنے بالکل مش پروگرام کی چا السلام علیکم وعلیکم السلام سر کی چا خیر دے مزید او پروگرام سے بالکل گپ شام شلا وی پروگرام تو کال کلا سے پروگرام سے سن ٹاپک وی نس سوال وی ان دینے لا کوشن وی نس بل سے نو بل سے نو بالکل آغا خوان نکی نو بالکل پروگرام ہمیشہ دا خوان کی چے دی ہر پروگرام نوائی نوائی پیٹرن بالکل تو سمال پر سوچ کر سی ہر پروگرام تا نوائی پیٹرن وی ہر پروگرام تا سوال وی لیا سا گیمی لیا سا نام دیلے لیا چکم دی کنا فنی موضوعی چاقیب شے دی میر تو دی پا مارشے فنی موضوع چی مجھے ضروری ہمیر دی دے پر روی چی دی میر پروگرام شے آرویدین کی بنے ست تیر شوی چایا دی اخفل دی خیالات اظہار کی لکا سبیر وزیر شو شاکیل خان روشی دا سے نور خور روشی نور روشی میر اخفل کی سیخان در سر شرکی نو بالکل روشی وانا با دے کی میں دس کسی دس خبرہ بالکل سر شرکی چاہ بنے خلقو خوندی یو گاف شا مشلہ ہوئی چاہو دا ہوا مشلہ درکھولی نکھولی خبرہ اکلا بالکل ارجن کے خبر کسان کو چبیڑا ہمیں شاک کرتا جی پروگرام چلائے یو شاہ نیوی نو بالکل بھی آگا شاید کی نیم ارجن کی کیم لسن رہی وی چارا سن نیوی نرسانی بس پروگرام چلائے آگا بان کا نو ہمیں شاہ مش کوشتا بھی چارا نیوی نیوی خبر رہی نیوی نیوی کسی رہی نو خبر آگا دی چار انسان چلے کنا یعنی خوش سو کھنا شاک وشلا سو کو سوی کنا نو ہمیں شاہ چکم نکنا بالکل میرا اخبال محنات چلے بالکل آگا جری بھی میرا ہمیں شاہ چکم نکنا در روڈیو مندے پورا کھلی نہ کھلی پروگرام در سر کی نو ارجن کے بالکل پروگرام سے گاپ شاپ مشلائے میں در سر ہوئے اور دینے لاؤ چکی میں خبر ہے کہ سیم در سر کلے نو بالکل دا سے گاپ شاپ مکشلہ ہوں وائی اور سر دا سیوانی مکی میں خبر ہے بھی امیر در سر رشتہ دیکھے بھی نو بہتے بنا بالکل سننا خبر کرے چارا میں دیبائی دا سرنگی خبر ہے کیسا چاہ سا بھی لینے بالکل چاہ سا نہ دے بھی بدا سیوانی مکی میں خبر ہے در سر رشتہ دیکھے نو بالکل پرگام نے پر میں کیم سونگ در توری آپ سونگ ہاں در بنے بروی اور سر سر چکیم دیکھا نا پرگام شے نور سر سے نوی نوی کسی ہاں در تروری پرگام شے انہوں یو گیم ہی یو گیم سا ایتو نو بالکل یو گیم ہی آگیم ہوتا سیو کہنا چھے آگا بالکل لگا سرنگی چھے مخشا میں گیم تر رہے یعنی درے ورطا اس تیخ سی کر رہتا بھی آئی کہنا نو بالکل آگے دے فرش کیم نہیں کہنا دمیر آگا فوال چی چاہا میرنا آگا گیم وہ گھٹا نو بالکل آگے دے میر دے ایشما طرفنا کیم دے کہنا اخفال طرفنا ایشما طرفنا از دے اید دے کیم دے یعنی اید گیفٹ اید دے کیم پراڈکتی بالکل آگا بالکل زبر تا گیفٹ کھو یور دے سکھلائی وانا یو گیفٹ ورطا دے لو بالکل آگا ورکی چی دائی تو گیفٹ سو وزا کئی پرگرام سے تو میر سر دا پارٹیسپیٹ کو ودا یو چی کیم نہیں کہنا گیم تو گھٹا نو بالکل آگے تو چی کیم نہیں کہنا زخفال طرفنا کرے ٹانک وی کرے کرے کرے کیم ورطا کی کیم زیوی اگے تو بالکل اخفال طرف نظر دغه یو گیفت سره هغه ورکوم نو بالکل ارزینګ پروگرام شته هغه سونګر سره وروي وخت یو مده شک وزیرستان د سنگر خیالي وزیر اوز دی او څومره ټانګ دی کرکتی د شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان ټوله دی وزیرستان لسنر په نوم باندې بالکل سره وروي

0: خپل نصیب نه مګیلاو لاړه ختم شله سې یو ناکام تجربه وا لاړه ختم شله خپل نصیب نه مګیلاو لاړه ختم شله سې یو ناکام تجربه وا لاړه ختم شله لکه چې زدې اوس پسترګو کې ازغې شوم داسې لکه چې زدې اوس پسترګو کې ازغې داسې هم امینه دمازړګي کې صدا لاړه ختم شله او ما هویل چې تبا زما د ژوند دی وا جوړیږي ما هویل تبا زما د ژوند دی وا جوړیږي را سره تل دا انت غناشوا لاړه ختم شله هاي هاي جی السلام علیکم مزل بیا خپل رزنګ سره دې ګانه نه باد بالکل پروگرام سے گیم دا سا بالکل گیم بنا زون پے کے سے کم از کم درزلے پے واسا بنے سیکھو دار دے چھ کرا سے انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویل مار اور سزنے پی پی علی خان نو بالکل دا پروگرام میڈن یعنی گیم وی زون سر بیان اٹ کے انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویل مار اور سزنے پی پی علی خان دو بالکل درور تا سیکھ رتوے کچا ہر تو بالکل خپل تر نو کھلا نہ کھلا گفٹ دے کنا اگا بالکل دی ایدا گفٹ ور کا ہاں اید گفٹ بالکل ور تا برابر ہو سیدو قدرز لے چاس در در تو ویل انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویل مار اور سزنے پی پی علی خان دا بالکل گیم نہیں سیدو چرن شولڈر سر ہونی شولڈر گاف شام بالکل پروگرام سے بلا خبر تھا چمیٹ پروگرام نن وینر سوکتی نن وینر سے رکھنا بالکل درتا ہو شوق ہے نا بالکل خبر ہے کسی کیم نہیں روڑ لے انجلی پتنجلی بجنج علی خان ویل مر اور سزنے پی پی علی خان دا بالکل سو کرے گا نا انجلی پتنجلی بجنج علی خان ویل مر اور سزنے پی پی علی خان دریز علی تیز تیز انجلی پتنجلی بجنج علی خان ویل مر اور سزنے پی پی علی خان تیز تیز دریز علی سایدو سایدو بالکل پتہ ہو لگی کہ پروگرام شدا وسو کرتا شوی وسو چا ہے نا مست کیم نہیں کنا میسج پروگرام سے بالکل نن دے میر وینر موج مستی وینر سو کی کنا اوئے وزیر مسجد ہٹ کے دوڑے سرو سر پانی سیون گیم گیم گیم گیم گیم سے بالکل گیم ہوتا بالکل دا وینر ہو کہنا سوکھ روسی ہاں تو سرو تشا وے بالکل واپس کے دے دسو کہنا چاہ دم روی سائی دو اب اور سے درتا ہوں اور میر نن وینر سے سو کہنا اب اور سے درتا ہوں جی پروگرام سے وینر سو تے وا گے نا مشے کلا رون سے بون دو مقابر کی 0927 291 292 سائی دو 0927 21 22 میں بالکل پروگرام سے کال کے اور سر سر کہنا ہاں وینر سے کہنا ہاں بالکل یار سے کہوی کہ وینر سو کر درمی سائی دو بالکل پروگرام سے وینر نہ ہو مشے جون چ کلا صاحب بولی چاہے سارے والے کی گاف شو مشلا السلام علیکم کل ڈراپ شو ڈیرو جو تمنا یو جہان منا بالکل کل ڈراپ شو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جور میں سکھ کیم سنا دا گیم ورتا کے کنا جے شڈر پر ہوندی مڑا اکثر رجی کنا اے چ سیریس پروگرام نے چھ ود کی گیم ود کی گاف شو مشلا سر ہوئی بلدر پر خان دو انجلی پتنجلی بجنجلی خان ویل مرا ورش دن پی پی علی خان
1: انجلی پتنجلی بجنجلی خان ویل مرا ورش ول پتیل اره
0: اخر بیا بیا بیا
1: اینو تک بیار تو
0: انجلی پتنجلی بجنجلی خان ویل مرا ورش دن پی پی علی خان
1: انجلی پتنجلی بجنجلی خان ویل مرا
0: اچھا اور بس خیر دیکھ نا تھا خیر اوٹ تھا کہنا بول تو مکر کے چمبل سے آئی
1: بس
0: سر ڈیر جو تمنا یو جہان مرنا ڈیر جو تمنا بالکل بالکل رغولی آغا سو یا السلام علیکم سو خبر کر کیم جنا گروپینا ہو ختم دیکھا نا گروپینا ہو سر نمینا ختم شل گروپینا ختم شل زکی دغه سه چې نوم باندې کال کې بالکل خپل نوم شل خپل نوم پہچان گروپینا ختم کې گروپې پہچان زون ما جوړو کنه صرف سړی دې پر ازو دای اچھا گیم کراشه ده کیم گیم مروړای اے انجلی پتنجلی بجنجلی خان ویل زنه ویل مرور سره زنه پی پی علی خان
2: کون نه
0: واته اچھا زنه خدا
2: خوراکی
0: پروگرام پروگرام سے سدا سے نو خبر نو کسا پروگرام سے سلام دعا کے ٹول تر سلمینا باس وار سل سائڈو سائڈو ڈے رجو تمنا سلمینا باس وار سل ڈے رجو تمنا یو جہان مرنا شکریہ بالکل پروگرام تھا گیم تھا بالکل رسلا شے سائڈو گیم تھا روشے گھنا انجلی پتنجلی بجنجلی خان ویلے مرور سدنے پی پی علی خان گیم تھا گیم تھا گیم تھا بھائی دور کے

0: جی بالکل پروگرام سے کیلر سے بخلے. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کړی کیم جنہ شہزادی خبر ہے شہزادی وړ کې مشوم دی وکړي زه خو خوند متخندور سی
1: میز ور ودا.
0: اچھا ته څنګه وړ کې مشوم ډیر خوش خوند کې لاسې وچ نه نه خوند فلای. او مشوم خدای و مشوم چې متخندور سی وچ نه نه مشل ډیر خوندوا
1: خیرشے
0: پتنجلی بجنج جلی خان ویل مرور سدن پی پی علی خان السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: دا خو راغی یعنی زورتلی ماما.
2: بالکل
0: زورتلی ماما. سره چل خیر ده مزي. نن خو نه نو کیسه درته راوړی دي.
2: دا نه یی کیسه نه راوړی دا. ته دا کیسه خو ډیره ګرانه ده. دا په څوک حال کی؟
0: بالکل حال کوله شي. انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویل مرور سدن پی پی علی خان.
2: انجلی پتنجلی جنجلی خان ول مرور سلو پی پی علی خان.
0: نلا بیا
2: انجلی پتنجلی جنجلی خان ول مرور پتنجلی جنجلی خان.
0: زور دلو غلطی غلطی بیا وای خیر بیا وای ماشوم ما چې ما وځ باندې خندوا کنه خو خیر د سره مې دای دا وای وای زه خندو خدای دا وای
2: څه کوي
0: دا وړي که ماشوم ګورای
2: او وړي که ماشوم کوم را وای وای چې زه څنګه لتا دا کیسه پر خاندي چې
0: ودا کیسه وای ما چې غلطی ویل کنه
2: نه وای چې څه ویل زکه خاندي وای چې تاسو الزام پلاجه.
0: ها چې وځي تل الزام لګي وځي سیده ویل. ها دا گیم خدا تا وی کنه و گیور در باندې گټه پورا غټ گیور در باندې گټه کنه د اختر ولا
2: هته خو ته یو خو شوا کنه به بنور په مورتی زی رو
0: انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویل مرور دنه پی پی علی خان.
2: ما تا ودا مزدا دا مزدا چې گیفت خو شوا کنه چې ته نمونه گیفت ته ته
0: گیفت به پرړک اختر ول پرړک به درته ملوي نور څه واړی.
2: انجلی پتنجلی جنجلی خان ولی مرور سلو پی پی علی خان. پتنجلی جنجلی خان پی پی علی خان انجلی پتنجلی.
0: اچھا سر دل و سر کی چل شے خیر خیر تا مچی دی. خوشحال
2: یا به مو وی توار زب اور پی کولا به بدل ته مثال زب زدا کولا ته کا بای جان مول ته زبر پی کیا وی توارا.
0: اچھا وی توارا.
2: خدا
0: خبر ہے بس دکھوں کری یعنی مخش کیم اناؤنسمنٹ دتو کی پروگرام ش میڈن موج مس سٹار سوکر لای او وینر مسوتی بالکل اغه غوجر توان سے وزیر بالکل تر ما دشن ہٹک ستا وینر سے نہ دنے راج کیم کنا مسیر ستا نہ دنے لوا دوڑ ستا نہ بنیشن ستا صرف وزیر ج کیم کنا وزیر کو تو چا کی وزیر میس چا چا کڑی دی کنا لوسینا او چا کی کنا تے دمل خلق او دسنے دنے لوا چ کیم دی سورانی خلق او ور سرا ور سرا کیم کنا یان کیم دی منگل مل خلق لانڈ جلندر شام میں سکڑی یہ دا سکیم نکنا ہلال چوک والا دا سے غنی کھلے نو سینا او چات کی چا چلے چا چا چا چا چا چا چا میں سکیم نکڑی دی کنا جی بالکل وہ پروگرام سے میسج جی بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل پروگرام سے پروگرام سے السلام علیکم سو خبر کے لیکن سنا اچھا شاہ جرمنی دل کی مروت نا پروگرام شار کلا ویلکم درتا بھی سر ان شاء اللہ گیم تک جو اسپیشل رول چرن پروگرام سے گیم درتا رکھیا ہاں نہ نہ خیر دل کے لیے مشوم تو تن خودی خیر مشوم تو تما خوندا اچھا سر اول سر میرے وہ خیر دے وڈی کے مشوم دے دسی ورور پجی بدی کنا بس مجھے رن پروگرام سیدھا گیم رو چین پاتا وہ لگی چیر روانہ تھا سو لیکن روتا تھا روانہ وعلیکم السلام ڈیر تمنا یو جہان مننا یو جہان مننا بالکل پروگرام سے اناؤنسمنٹ دیتا پروگرام ونر سوکھ دے کے نا بالکل ونر ونر ونر وزیروں نے لوسینا اچاد کے کہنا اچاد کے کہنا چاچا میں سجنا کھڑی دی کہنا چاچا میں سے کھڑا جائے چاچا کھڑا جائے اچھا تو کھڑا جائے تو نہ کھڑا تو ونر نہیں کہنا سائدو تم نمبر میں سجو سائدو بالکل پروگرام سے ونر درتا ہوں سجدہ ہوں کہنا بالکل پروگرام تھا یعنی میسج چاکڑا ویچے دس میسج فار موج مستی شو نو بالکل سوچ پو کہ دا چا میں ذکر دے کنا دس میسج فار موج مستی شو السلام علیکم وعلیکم السلام وچ ہاؤ ار یو دس از می دی کنگ اف بوم بوم زرلال ډیر جو تمنا شکریہ زرلال بالکل مشترک نن موج مستی سٹارے وینر تو تم مشترک خپل درنا هر کلای ویلکم سٹڈی ماشی وای بالکل نو پروگرام ته میټ وینر یو جهان مند کی شکریہ کی پروگرام ته میچ کله بے حد من او بالکل بل میسج کی پدوام نمبر علی سلام ډیر بای څنګه چاله بالکل ډیر جو تمنا یو جهان مننا او وجه السلام علیکم ویلکم ټو دا شو ایم اس دیلا لایم هم نشنا وزیر فرام ډومیل پلیز پلیز رمې تعالی درکو مالی کر جاوا فلک ناز پاوش ډیر جو تمنا یو جهان من بالکل د پدریم نمبر باندې میسج هم نشنا تور غل په مان سو یو بل میسج او کینګ یعنی بوم مزلال وزیر چې کوم نګر اپل اپل میسج ورغل السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: دا خور غیر اف عمر غای
2: ا سره یو ستړی ماشه
0: وا دا مو په خیال کې گیم تا وچر غلای گیم تا رول ہے سخ گیم
2: کا
0: گیو در بنے گاٹا صابر کا گیو در بنے گاٹا خام خا تو یعنی حساب شو کھولے
2: بالکل
0: انجلی پتنجلی بجنجلی علی خان ولے مرور سزن پی پی علی خان خیر سوال ہو میرے تو رومو چی گیمر تو رکھے نا کوشش
2: بالکل
0: مشروم مو خاندا چیری چار وات تو گھر سنڈے نہیں بولی ہوئی کیا نا
2: مینیجر
0: صاحب کا شو رفم رو درشی کا نا
2: رو درشی
0: اچھا للا تو کوشش ہو کے نا
2: بالکل یو ټکې مې شې ولا مل نور خیر ده
0: ډیر چې تمنا الله دې خیال کړو یو جهان ونه بیا
2: خپل ټیم دې مل نور
0: ده بالکل زبردست ایون
2: بس زمې لا کوم وخت راز بھائی دا سعید بھائی دا اختر زمان لالا تا عثمان خټک تا او امیت تا کرشې ولا فریدی تا
0: سعید ډیر چې تمنا الله دې خیال کړو یو جهان
2: ونه اوکے مهربان
0: ډیر چې تمنا بالکل امیر سره رحم یو جهان ونه بالکل السلام
1: علیکم
0: وعلیکم
1: السلام
0: جی سوریم سوریم تو پروگرام شہر کلا سڑی مرسی ہوئی خیر خیر سوریما کچھ روک لائے آدھے بنی سو لے کے آدھے بنی سو نے
1: انجلی
0: پتنجلی بجنجلی خان ولے مرا ورس جانے پی پی علی خان
1: انجلی پتنجلی بجنجلی خان ولے مرا ورس جانے پی پی علی خان
0: خیر بیا کوشش کا
1: جاویو
0: اے
1: انجلی پتنجلی بجن جلی خان ویلے مار واسطے کی بالی خان انجلی
0: نا کی بالی خان نا پی پی علی خان او
1: انجلی پتنجلی بجن
0: اچھا شاہ سائیڈ ڈیرو جی تم نے اور دیکھ کے فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو تو فرسٹ ٹائم کیا لو کو فرسٹ ٹائم کال دیکھو بن سے کم جنا کال کڑائی حفید نا نو حفید سمر حل چنر دی ارویدین کی دی بالکل وروش بیڑ ترز دی والا تر دی والا وروا تو سد بنی سون دی نی دی حفید خری و کنا جنی دی کی مو سکه زمان مو دی خری و دا کنا
1: اے
0: دا پرنده غوٹی دی و دنه لو دا پرنده کنا پرنده بس دا دی میرا سره میری تر دا منه یک ماماده کنه بس اغه تر غلی تو ثابت دی لسنه رغلی وکنه
1: اوه
0: ہے وچ میر سپیشل تو گوری وینه دے سرنگے اچھا سایلو ڈیرو سی تمنا ور دے کال کے لو جہان منا وسا پادر سی
1: اے الحمدللہ
0: جہان منا ریڈیو من پروگرام نا ریگولر ور کے کلا کلا ور وے
1: ریگولر
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: سایلو ریگولر ور
0: ڈیرو سی تمنا یو جہان من دے کال کے لو سایلو ڈیرو سی تمنا بالکل نرم شور شور ور سر دے کال کے لو یو جہان من او دوسرا بالکل کی میسی دے ادر تا شامل ہو ور سر کلا روسے بندی اغا ہو شامل وی بالکل پروگرام سے بالکل نور میسج لسنر تو نور میسج ما کے میسج نار نہ پتہ کیجی اسے شاید دس نے چھ میسج نار نہ پتہ جو گیلا کی کرمال میسج پوتش ول نو میسج نہ پتہ کول تو نو ورکے سایدو

0: بالکل گوری پر گراؤنڈ سے کیلر صاحب السلام علیکم کل ڈراپ سے ڈیر جوتا منا یو جہان منا ڈیر جوتا منا بے حد منا پروگرام سے کل کل ڈیر جوتا نہ کل 800 ویسے کیوٹ خان سلام ٹو نیلا بیٹا نی فرشتہ ہن یو فام منت کھڑا کہ سگا ڈکا پگل واف یا ٹیلر منائل او جلم ایمن او سمہ کھٹا کو جلم روتا فریال اینا سورج وزیر ایمن او لیٹل مسٹر سلام علیکم سلام ڈیر جوتا منا یو جہان منا پروگرام سے میسکل کیوٹ خان می دی وای وای وای وا وا دنی بی جم ہو پنظر ماشا ماشاءاللہ او خلق دے پنظر نے کی اور ماشاء اللہ ویلڈم شو بہت مست اینڈ زبردست ہے ڈیر جو تمہارا بس دوگوں نے کیسا ہی دو چھ ان شاء اللہ سسٹم بربار ان شاء اللہ پروگرام اکھلا ادھر تک ویسے ممور وزیر دے ڈومیلا ودا دے اکھڑا بیارا نگلے بگا میں ٹولس پا نقصان کھڑ لی دینا ڈیر جو تمہارا یو جہان منا ممور وزیر بے حد منا ویسے جی وزیر دے اصل بے دوکلے چھ دے مائن دمرا پو ہٹو خلق کھڑا ما ڈیر جو تمہارا ممور وزیر ویسے آر کے وزیر تا ڈالی مخ مخ کینر تا گورا ما دے پوستر گو ما دے دوا دستر گو اور من کھڑے دینا ڈیر جو تمنا یو جہان منا اوسے سپر ڈومیل گروپ نا جی وزیر اوچا پدا گیم کو لکا چے بانی سی دماغ یم اوے ڈیر جو تمنا یو جہان منا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اوروے میں سو خبر کر کم زنا
1: فیصل کی مروتنا
0: فیصل دل کی مروتنا فیصل دا پروگرام شیئر کلا ویلکم ایو صحیح خیر ہے دیتا پروگرام اورے سرنگا بس امن امن دا خبر رہتا کہ واقعہ نا
1: ڈیرا خواہ گاوری ایز دا سیرے دا برشنا دا
0: او دلی بران ندائی سوائی
1: بران ندائی شوائی خو موسم خو مزیدار دے جی
0: آچھا ماشاءاللہ موسم چی برر بس دا خبر رہتا کہ پرگرام تا سرہ وڑی دی
1: پرگرام تا سرہ دی تا سرہ میں میرا ویدو پر ما وہ سولا گاو پرگرام کا نا
0: ہاں
1: ما تا اس پتر سے دوسیشی پرگرام فوری دا
0: آجا اچھا پروگرام شو میں گیم روڑے گیم تر تر کولے سے
1: گیم نشم کرے خو اکرام ہے لاتا میں سلامونا ہر کا اسما والا تھا کنا
0: وعلیکم السلام بالکل اکرام سے سلامونا نیک پنے غور رسل سیدا ڈیرہ جتا منا دکال کلو یو جہان منا ڈیرہ جتا بہدا منا بالکل امیر سر لالا رو یو جہان منا دلکی مراد نہ بہدا منا یو جہان منا پروگرام سے دکال کلو بہدا منا وی سلام و ویلکم ٹو کرک اینڈ ٹانک لسنر تا وچ پلیز پلے سار سونگ ڈیرہ جتا منا بالکل پروگرام سے بکھینا یو سونگ اکی ودر تلا گلی دو خو یو بلا سونگ خطر بنے اور او پروگرام سے کوشش دا وچ کھلا کھلا پروگرام مشی یو جہان منا کی نور وی تھنگ کے بس کیم نکانا چوی کلا کلا ٹائمز چے پنا سر سی نو بالکل نن بیاچ کیم نکانا یعنی لش کی سنت یعنی نظر سی لکنا ا نظر چوی کی چے حق تے نو بالکل نظر حق تے سیدو او بالکل سو چے کنا چے وا اتنی ز در تلا گاو چے ٹول اور ودین کی اتن اور داو کی او مستر ٹول چے کیم نکانا پگاڑا بن سر کھٹ کی نو سرنگ مو کھٹ دو اتنی ز در تلا گاو نو سمر اور ودین کی اتن اور داو کی صابر وزیرا تہ اتن اور تک او گوری کلر سے السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سبرا سبرا بیا شرط لگاوے بیا شرط لگاونے کا دو کاٹو
1: نا کیم شاٹو
0: اچھا سن میر 2000 روپے دے من لیوے
1: ہا میں کاٹ نا دعا کو نہ دی تو تو کو زر دی
0: اچھا مو زر دی
1: زریا مو دی زریا تو دی ہا میں کاٹ لیے دی
0: اچھا دے کاٹ لیے دی وچ آغا دے کرا دی ہاں اچھا ایزی پیسے والا بازا تولے موتر کر رو اصل بے حد مننا دیکھی بالکل تولے روس دلے مانا خبر تو میں شا تو ملا تڑی تو مت اتان پورا نہ لگے بالکل اتانی سے گانا دے تر اسپیشلی تو دے پورا دوں قدرتی کال دے پورا آئی بالکل تے اتارا چیز فاتح والا گی اے او قدر ممتا آدھا برتا اتر دی روپ ممتا برتا اتر دیا
1: ڈیرا
0: جو تمنا یو جہان منا بالکل ڈیرا جو تمنا سبیر وزیرا ڈیرا جو تمنا

دردنگ انشاء الله تانو مرتلا ایدا تانی زگانه مو خوشا کړی انشاء الله دا سپیشل صابر وزیر پنوم نور څومره دا تانی زگانه چا فرمیش کړه ټول لسان پنوم نه ارزین کې بالکل زره مې سیده شاملو زګی سیده کم از کم ځان چې نور کې وخت زګ درنه چټی کوم چې ډیر جوته کم از کم د مدونی مې ګټه سلار ما ګټه یو بالکل یعنی کوم لګنا اوس په دګار شو بیا دینه راوځ کوم نو چې شپه شو شل ایش مو شو ډیر جوته شو ګونه مې سره کړل نن چې کوم کنه نو بالکل نه خپګې نه نو وخت یې زړه درنه خو له یعنی نن ولس کې شه وخت یې زړه درنه خو سایدو هغه ایڈوانس بخښ نه دروړي چې مامور وزیر سنمن مظلوم ته ډالې وی زړګیا دواړه کار نه شي یا به تعلیم کړی یا به د خوک جانان غم نه ډېر شو ته منه یو جهان منه ایڈس پہ درخان انڈی بھائی کیا حال چال شو زبردست ہے بارش کی طرح سلام ٹور شخان مریم ارمان او آئینہ شہزادی عائشہ نور آفیہ ٹلر او چھوٹے سارا مروا وزیر اسما سیپ پدم وزیر سنے نادی بہار او جلا مرو سماہ کٹک او سنم کٹک ہرن کٹک ہفتہ کٹک آل سویٹ فرن کو سلام دیر شو تمنا ہے جی منڈی بھائی تارے کے لیے ویٹ کروں گا آج دوپہر کبھی انی سوئی بٹ پیر بھی اس کے لیے میں اسپیشل ویٹ کر رہی ہوں بالکل آگاہ سکھم لیکن آگاہ نہیں سلائی دیر جو تمنا ہے جہان میں فرشتہ دے بننا ڈیر جو تمنا یو جہان منا چھوٹر جہان میری بھائی ایسے چپلے بروم بھی ہر بندے چینن دے دا گیم اروڑائی اس کو چپلے سرا رالائی ہر بندے کھیسی ڈیر جو تمنا چھوٹر جہان مننا سپر ڈومیل گروم نا جیو چھے جی مزیر مزی دا پی پی آلی خان خو سوک ٹک کی بیاو سابو اچھا ڈیر جو تمنا ڈیر جو تمنا السلام علیکم شہزادی مسعود فرام ٹانک بھائی سرنگ ٹھیک ہوئے پروگرام دے نائس ہے بھائی جلنے والوں کو بھی اور بھی جلاؤ اپنے نیم سے بھی بھائی تو پروگرام ڈیرا مزاکو بھائی دے تو ہوش پہ پروگرام خود داس بھی لکھا مزدگار آئے بھائی لکھا مزدگار اچھا ڈیر جو تمہیں بھائی ٹپا دو چھ ایم ایچ ڈی اچھا ٹپا دو چھ ایم ایچ ڈی بھی میں نوے دا کارک پار جے گونے باندھے میں وکے دا چرگونے سہی بتینا اچھا ڈیر بھائی زبردست گیم دے سٹارٹ کرا جائے اور ڈیر میں او خندل آمی میں آخر پچا پل وشتالا ڈیر جو تمہیں یو جہان مانا وسلام ٹو منت خٹک ڈاکٹر خافسا منسا خانی زہا ولیجا نور زیفا اجالا گلی نگین زہرین چھوٹا مروا گولو کنگ بوم سرلا ڈیر جو تمہیں یو جہان مانا پروگرام سے مس کلو بے حد مانا یو جہان مانا ویچے اثر فرم ڈومیل سلام ٹو میری جار جار ڈیر جو تمہیں یو جہان مانا اردن کے بالکل ارنا پکیڑ ہونا سائیڈ ویچے سلام علیکم اگر ہو سکے تو پروگرام کے لاسٹ میں یو سنگ پلے کر ہو کر دے کر میں اچھا دے اچھا دے کرو در کمی دزر پ وینو او ستلے خپل نسلے در مکلے زر وینے خو خپل نسلے یارا دا نیمګړی ژوند تصویره مکمل نسلے وایس اف ګلپانا یہ سونګ میری طرف سے سپیڈ تار ایک سر کو ڈیڈیکیٹ اوکے فرتا فرام باندې ډل شو تمنا فرتا بالکل پروگرام سے دا فرمیش شو نو سایدو انشاء الله چکم بل پروگرام انشاء الله شو تا لیک جی مزیرا چے پی بی ال خان در متارسی خو چے چیرے رډیو تا کال نه دکړای ډیر شو تمنا جی مزیر چے انجلی پتنجلی خان سلام ٹو ہم نشنا ڈاکٹر آئزا او عائشہ خاٹک عائشہ اینڈ سارا بن والا چھوٹا گلالے اور فن والے کلما سے علما خاٹک جمیما ہومیما دس از کنگ بم بم سرلا ڈیر جو تمنا یو جہان منا او ترخان وچ ڈیڈیکیٹ دی آل فرینڈ تھا اسپیشل ڈیڈیکیٹ ہم نشنا تھا زندگی رہے تو کل پیر سے تمہارے فکر ہوگی اگر اس رات چلے بس تو اپنا خیال رکھنا سلام ٹو رازبرو اینڈ آل ہم نشنا کو زرلال و زہر کو سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا سلام برو انشا خان فرام گرین ازمک ویلکم ٹو دا شو بھائی گل گل سن تو سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا ویچ ایم ایس کے کنگ نیلا بیٹانی سلام آئی مس یو مائی فرینڈ نور اینڈ انی ریبا مروت اسما سیب میک فلور ملالا فریادی اور شائستہ ندان

نوزونی خان روشی خان نگین زورین ایمن خان ایمن کوکو سمن کوکو اوکے نیلا بیٹھانے ڈر جو من یو جہان من ویچ ڈیڈیکیٹ فار تاریخ کو دے گا مجھے تو بچتاؤ گیا بہت ہم تو لٹ آنے کی عداد بھی نہیں ڈر جو من سلام ٹو یو اینڈ خان ملک الماسے اینڈ غرور اچھا اچھا اچھا ڈر جو من فرشتہ مسکل بہا من ویچ السلام علیکم ہاؤ آر یو واز دا ڈے شو از بیسٹ مائی سلام ٹو آل سویٹ کیوٹ سسٹر اسپیشل سلام ٹو ارجن ازمان خٹک بھائی اٹس می زویا فرام ٹانگ ہم ان شاء اللہ ایس ایم ایس کرتے رہیں گے ٹھیک ہے بھائی ڈیر جو تھا یو جہان منا فرسٹ انڈے بالکل مس کرے نو تو تبھی ریڈیو منا 8.4 کرک شہر کلا ویلکم یہی تو تہا دین علاوہ چکم دشتے داری تہا یہی او دین علاوہ چکم دی آلیا دے ٹانگ ولتا دین علاوہ نور چکم دے ٹانگ نا کم میسج کرٹ کم لسنر اگے ٹولتا او کرشف ہاں دے ٹانگ ولتا ہاں سالومینا او ویلکم نا ڈیر جو تھا منا سلام ٹو ٹانگ سویٹ لسنر دا گیم او دے پو ہیرو سر جی اچھا ویچے ہیرو سر جی کڑا او راز بروتا مبارک باد دس از کنگ آف بوم زرل دس جو سمن تہا وینر دے سریا تہا موج مس سٹاری ویچے آئی ایم ہم ممور وزیر فرام ڈومیل لکا پر ڈومیل شے بارون وش او ڈیر شم سم دائی چیرے ہو بارون والا سنگ پلے کا ڈیر جو سمن یو جہان من فرمیشی شو نتو سائیدو ویچے نام شامل وال لسنر مکینا پڑ کے اچھا ڈیر جو سمنا موبم زرلا ڈیر جو سمنا وچ کیوٹر شخان میری بھائی سویٹ بھائی جان تدا خیر وی ماشاءاللہ میرے سویٹ بھائی جان کو 1,01,00,000 سلام بم بم زرلال کو بھی بہت بہت مبارکباد سلام ٹو شازی ارما شازیہ ارمانی علی نہ ہٹ کو دوڑ لو سے سلام او سلام سلوٹ کشف مسعود ویلکم ویلکم ٹھانک ریڈیو لسنر تھا سائیڈ ڈیر جو سمنا یو جہان من پروگرام مسکل بے حد امن یو جہان منا ویچ آئی ممور وزیر فرام ڈو میل آل لسنر سلام دا یو ورک انسان کسا و یو ورک انسان کسا را یہ داشا وے پس تخوا پایم دیر جو منا ویچ سلام علیکم شاید یارمانی فرام لکی مرو سلام تو آل سویٹ فرن سپیشل سلام تو خیفتہ خاڑ کاس مسیب وزر مرو سایم مرد افرا گل ارمانی وزیر مرو وزیر ورسر سیم ابیٹان تا سپیشل سلام علیکم سلام دیر جو منا ویچ اٹس می تر خان تھینک یو تھینکس ہم نشنا ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے میری طرف سے سپیشل سلام تو سماحا سمایا کو اچھا فرشتہ کو گلالے کو ڈی جی پبو کو کی طرف سے بھی سلام علیکم سلام ویچے زرلال کو بھائی بھی ہو سکے تو یہ والا سانگ پلے کرو لگا شبنم اچھا صحیح ڈیر سمن یو جہان من ڈیر بے حد امن ویچے کیوٹر خان ٹانگ کی سب سسٹر کو سلام ویلکم شہزادی مسعود زویا مسعود عالیہ کو بھی اینڈ آل فرینڈ کو دل والا سلام وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا یو جہان من پروگرام سے مس کل بے حد امن یو جہان من بالکل ارزنگ پروگرام سے کیم دی کنا مسجینا رموندی خوزان چن نور مسیما کی زکے چے پروگرام ٹائم بھی خیرو سر ختم شو زکے ختم شو کنا چے پاخر سی وگر اندر تا لگاو نن متا مسلسل چدی دوی دوی نیم گھنٹہ پروگرام کے نو خم خلش کے سنتے سڑی تزور گڑی زکے چے کہ یو یو پروگرام نو دا میں پرن پروگرام شو درتا ول نا مزگار پروگرام چے چیو پروگرام می اسڑی تزور نو ورکی خو چے گوشے گوشے پروگرام گوشے گوشے پٹرن ہن سڑی تے کیم کنا ا دماغ چ کیم کنا سرا و گڑوی یو طرف شی بل طرف شی اونن ز بالکل ز مخش ایت صدر نو خل وجہ دلو چرا در سڑی سٹر شی نو زو چے کا خوش موی زو تو سنا خل ایت صدر سمر ہر دن گری او صدف وفا سلام نار لدی وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا ویچ سٹریمنگ پر ریس پروگرام ورو ڈیر جو تمنا صدف وفا سٹریمنگ پر پروگرام ورو دل یو جہان منند کی یو نڑے منند کی بالکل ہمیشہ چکیم دی کنا دی میر دو گونے در سرا دی او اچھا اچھا صحیح ڈیر جو تمنا ڈیر جو تمنا اچھا سائڈ ڈیر سے منا یو جہان منا پروگرام سے مس کو بے حد منا یو جہان اروندنگ بالکل پروگرام سے سمر ہر ودنگ سمر ہر لسن پروگرام سے چاہ پارٹیسپیٹ اور سر کو یو جہان منا کی یو نڑے من کی پروگرام سے زنا مس یار پتہ شو ہو ان شاء اللہ بیابل پروگرام سے بیدر تھا شامل ہوئی مو کو شردا کو چار سمر ہم سے ادر تھا شامل کو او چکرا ٹائم سڈنا کیڑنو بالکل آگا چکم لکھنا چاہیے چی بھی ہی سڑائی آگا دماغ ہوتا رہی بالکل اروندنگ پروگرام سے سمر ہر ودنگ چاہتے چارتا چارتا پروگرام اور ٹول یو جہان منا کی یو نڑے من کی نٹول اروندنگ تو لسنر پنه منه دغه یو سونګ در تلګم د سونګ سره مو تر کوي چې چرته اوسه خاطر سه ابرسه ان شاء الله دغه شی پروګرام شه یوزل به در سره تر اوسه پرې د لوی الله پامان.